0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Slovenskí politici odmietajú vyjadrenie maďarského premiéra o susedstve Maďarska. Lídri Británie, Francúzska a Nemecka sa stretli v Londýne a diskutovali o vojne na Ukrajine. Čaká nás príjemný slnečný deň s teplotami do 30 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antalek. Minister práce Rik Tomáš a aj šéf opozičnej SAS Branislav Gröling kritizovali výroky maďarského premiéra Petra Maďara o tom, že Maďarsko susedí samo so sebou. Obaja zdôraznili, že hranice Slovenska treba rešpektovať a podobné vyjadrenia nepomáhajú dobrým susedským vzťahom. Rovnako aj šéf SNS Andrej Danko ostro kritizoval vyjadrenia maďarského premiéra.
2: Tak som si uvedomil, aký je politicky nevzdelaný a historicky absolútne nemá žiaden prehľad ani vedomosti. Povedať, že Maďarsko ničí s Maďarskom je úplná hlúposť.
0: Na Maďarove slova reagovali aj ďalší slovenskí politici. Premiér Robert Fico ich označil za silácké reči a minister zahraničia Juraj Blanár ich odmietol ako absurdné a v rozpore s históriou. Firmy a živnostníci na Slovensku majú už len necelý mesiac na to, aby využili daňovú amnestiu. Upozornila na to daňová odborníčka Silvia Halová. Do 30. júna môžu dodatočne priznať a zaplatiť staré daňové dlhy, a to bez toho, aby museli platiť pokuty a úroky z omeškania. Stačí doplatiť samotnú daň, sankcie budú odpustené. Amnestia sa týka väčšiny daní, ale nie napríklad miestnych daní alebo prípadov, ktoré už riešia daňové kontroly či exekúcia. Štát tým chce získať čas dlžných daní a zároveň zjednodušiť vymáhanie starých pohľadávok. Británia, Francúzsko a Nemecko podporujú návrh prezidenta Zelenského na priamy dialog medzi Ukrajinou a Ruskom. Uviedli to lídri po stretnutí v Londýne. Taktiež označili za nebezpečné a nezodpovedné vstupy ruských dronov na územie členských krajín NATO. Lídri zároveň ponúkli 5 bodov, ktoré podľa nich musia byť splnené na dosiahnutie trvalého a spravodlivého mieru. Zelenský vo

0: aj 30. Bude teda jasno až polooblačno, na strede a východe popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude aj slabší vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 25 až 30 stupňov, všade inde 21 až 26.
1: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.
1: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk. Vaše veselé
2: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno. Martinom.
3: Dobré ránko vám želáme a hovorí sa, že slová by sme mali voliť veľmi opatrne, lebo nikdy nevieme, ako dlho ostanú v človeku a ako často sa mu budú pripomínať a potom bude sedieť u svojho psychoterapeuta a hovoriť mu.
4: Takže aj teraz ma to mrzí, ale tieto slová dnes vynechať nemôžeme. Je pondelok. Zabolelo. 8. jún 2026, taký dátum má tento pondelok.
3: To znamená, že si pripomíname Deň najlepších priateľov a to mi hneď ožili očka. Viete, vďaka čomu sa z ľudí stanú najlepší priatelia? No, vďaka spoločnému zmyslu pre humor.
4: Áno.
3: A myslím si, že to aj v našom prípade sedí, že sme rovnako zdegešení, všetci štyria, tým spôsobom istým. Čiže, áno, treba sa vedieť zasmiať aj v najhorších životných situáciách. No. A to my vieme.

0: Čoha?
1: Dnes budem citovať ja, lebo sme sa tak s Erulkou rozhodli. Lebo z tvojich úst by dnešný motivačný pre niekoho demotivačný citát mohol znieť akože nedôveryhodne. Tak...
0: Ja som zvedavý, že čo vyťahnete vy takto dve, že keď ste sa spriahli, lebo sa mi to tak javí, že to bude niečo rýpavé.
1: Ale čo ty, nehaj ty oddychuj, lebo však už si taký, že trošku fejkový hviezdoslav na dôchodku a ja teraz v tomto momente idem na to. Uh-huh. Takže citát na dnešný pondelok znie: každá žena má v sebe kúsok Merlin a je len na mužovi, či v nej prebudí Merlin Monroe alebo Merlina Mansona. Bože.
0: Ale vieš čo, akože dobrá slovná hračka, aj keď Marilyn Manson je teda spevák, nie je to ten
1: no,
0: Manson.
1: Ale jaký?
0: Ale áno, áno, je to tak.
1: Takže B.
0: Niekedy aj budíme správne a vy sa zobudíte zle.

0: Ale čo?
1: Čo? To je aké meno?
0: Ale nie, ale čo nie je meno, ale osobne ma to prekvapilo, lebo dnes je onen slávny Medard.
1: Aha.
0: Medard.
1: Takže ak bude 40 dní kvapkať, tak čo bude z toho?
0: Ak dnes bude pršať, bude 40 dní kvapkať. Naopak.
1: Presne tak, nedávala som zasa pozor v škole. Dobré ránko vám všetkým, ktorí ste možno už aj na slovenských cestách a chcete vedieť, čo sa tam deje, tak máme informácie a ideme na ne.
2: V 5:20 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Slovenský dopravný úrad zakázal rakúskym dopravcom jazdiť do Petržalky svojimi modernými súpravami. Nemajú vraj v poriadku papiere. ZSSK musela narýchlo zaviesť náhradnú autobusovú dopravu, píše denník N. Prevádzku na letisku v nemeckom Mníchove večer prerušili. Nemecké médiá spomínajú možný požiar na riadiacej veži letiska, kde bolo cítiť zápach dymu. Dánsky futbalista Christian Eriksen skolaboval počas prípravného zápasu s Ukrajinou. Z ihriska odišiel po vlastných nohách sanitke, ktorá ho previezla do nemocnice. Začiatok pracovného týždňa bude slnečný, a to po celom Slovensku. Bude teda jasno až polooblačno. Na strede a východe popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky. Z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 25 až 30 stupňov. Všade inde 21 až 26.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.

0: toto by ste mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť, že somár, to ti vám je, ale že mega šikovné zviera. Má brutálnu pamäť, pamätá si miesta a aj iných somárov a v hlave si ich drží normálne, že aj 20 rokov.
2: A ako napísala naša produkčná Jarulka, potom sme tu my dvaja, ktorý zabudneme niekedy aj meno poslucháča 2 sekundy po tom, čo nám ho povie, alebo nám povie, že čo treba spraviť a my to do sekundy
1: a
2: zabudneme.
1: A presne, a že Eruka, že koho máme na linke? A stále ona, Natáliu! A Eruka, ale kto tam je? Natália! No, tak všetko archivujeme, aby sme to vedeli teda hlavne Eruka dohľadať a takto na nás vytiahla aj kúsok piatkového dobrého rána. Dajte mi P, dajte mi A, I A.
2: No, somári.
1: No, tak vlastne je z toho somársky deň, ale chcela zopetať, že piatok je tu.
2: Historicky prvý recept na kečup vznikol ešte pred 214 rokmi a vraj obsahoval aj alkohol.
1: No, tak viem si predstaviť, že bol obľúbený
2: to
1: ten
2: kečup. To boli
1: ketchup.
2: Veselé hranolky.
1: Áno.
2: Čo si dáš? Ešte jedný hranolky s kečupom.
1: Poprosím vás, double shot kečupu.
3: Keď som to počul, predtým sa mi to zdalo, že to viem a už som si není istý.
2: Áno.
1: A tak skús, čo si tak náprvú.
3: Zahraničné jezu only you.
2: Nie.
3: A čo nového doma? Všetci zdraví.
2: Ako to chce rýchlo zahovoriť? Pozri sa, nechce cítiť tú horkú pachuť prehry na svojom jazyku. Dnes je 29 rokov, čo zomrel idol našich starých mám a mám, moderátor, zabávač, vyštudovaný herec Ivan Krajíček. Mm-hmm. Muž, ktorý nielen vymyslel, ale aj moderoval legendárne Nič nové na svete, dáme si repete.
1: A je tam priestor aj trošku na humor, že napríklad prišiel pán, chýbal mu predný zub, tak si mu urobila taký upírsky.
2: Len ona toho pána nevidí, vieš, to je to, že oni nevidia.
4: No, sú ľudia, ktorí by si zaslúžili aj čierne.
2: Traduje sa totiž, že kto sa na bičích semeníkoch zatočí, ten bude mať šťastie, ale musí to urobiť na pravej pete a otočiť sa okolo vlastnej osy aspoň trikrát.
1: Keby to som
2: si
1: zabudla,
2: ja chcel dať dokopy všetky veci, tak sa tam točím dva týždne.
0: Toto by ste mali vedieť.

0: Hity obrené časom u nás na vlne. Áno, máme aj v pondelok ráno, už 20 minút prešlo.
1: No, jún sa nám poriadne rozbehol. Bude dnes už letné počasie, alebo bude príjemnejšie, čo nás čaká na cestách. Hovorím to až rozprávkou, ale seriózne informácie máme pre vás normálne na vážno o malý moment.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám...

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: 5.39 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Minister školstva Drucker odmieta, že by zlyhal pri elektronických prihláškach. Štátny web bol síce minulý týždeň v pondelok nedostupný, ale podľa ministra nebolo spochybnené samotné prijímacie konanie. Viac ako 1,2 milióna ľudí sa zúčastnilo na omši pod holým nebom, ktorú v centre Madridu odslúžil pápež Leo XIV. Medzi prítomnými na námestí boli aj kráľ Filip a španielská kráľovná. Nemecký tenista Alexander Zverev získal svoj prvý grandslamový titul v kariére. Na Roland Garros vo finále porazil Taliana Flavia Koboliho 3-2 na sety.
4: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
3: Začiatok pracovného týždňa bude slnečný, a to po celom Slovensku. Bude teda jasno až polooblačno. Na strede a východe popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky. Z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 25 až 30, všade inde 21 až 26.
4: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na zjazde z D1 pred Ivachnovou smerom z Liptovského Mikuláša. Zrazil sa tam kamión s osobným autom. Dajte si pozor na dobrzďovanie. V kolóne stojíte na trase z Čadce smerom na Kysucké Nové Mesto. Aktuálne si tam počkáte 30 minút. Policajné hliadky sú vo Svinici smerom na Košice a taktiež za Dargovom smerom na Košice. A doplním ešte jeden radar. Spomalte v Bratislave na konci Dolnozemskej smerom na Prístavný most. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: z Rádia Vlna, dobré ráno. 8. júna už roky rokúce riešime dilemu o tom, či bude pršať, lebo ak áno, potom by malo byť fajn aj ďalších 40 dní, lebo toľko trvá medardová kvapka.
1: Mimochodom, svätý Medard drží ochranu ruku nad roľníkmi, vinohradníkmi a nad dobrou úrodou. Narodil sa vo Francúzsku a podľa jednej legendy, keď ho ako dieťa zastihla búrka, prišiel mu na pomoc orol, ktorý ho zožral. Ktorý pred neho rozťahol krídla a chránil ním, áno, ho, hej, tak, aby nepršal. No. A Medarda vďaka tomu nepotriaslo, hej.
0: Ani blesk, ani nezmokol, ale zase povedzme si, že v dnešnej dobe, keď máme extrémne sucha, tak ten dáž celkom potrebujeme. Poďme cestovať v čase aj do roku 1600, rovných 1600. Lekár Ján Jesenius vtedy v Prahe pitval. Išlo o vôbec prvú verejnú anatomickú pitvu ľudského tela v Európe. Trvala 5 dní. Prebiehala v jednej z prednáškových aul Karlovej univerzity. Ako model mu na stole ležal mŕtvý zbojník, ktorého pár dní predtým popravili. Si zober, že 5 dní to trvalo, to vetrajú dodnes, podľa mňa.
1: No, to som chcela, že pre Boha, veď to už musel voňať. A potom prišiel v 8. jún 1886, hneď po tomto, po tej pitve, vtedy začal istý lekárnik v Atlante predávať nový šumivý liek proti opici. A tým liekom nebol nik iný a nič iné ako Coca-Cola.
0: 124 rokov späť vznikli dnes najstaršie americké filmové štúdia Paramount Pictures. Z ich dielne vzýšli také filmy ako napríklad Pomáda, Star Trek, Titanic alebo Transformers.
1: A 8. júna vznikol pred 20 rokmi pizzový rekord. V San Diego v Kalifornii vybavila jedna tamojšia pizzeria historicky najväčšiu objednávku. Zákazníkovi doručila až 13 500 kusov a teraz musím dávať pozor, aby som nedala mekčeň. 13 500 kusov pizza.

0: u nás na vlne dobré ráno, to je keby pochádzal z Francúzska, hej? Tak dobrá správa hneď takto na ráno, pondelkové, keď človek potrebuje radu alebo pomoc, opýta sa iného človeka a dá mu prednosť pred internetom. Ešte stále využívame ľudské zdroje, to je tá dobrá správa.
1: No, teda štatisticky 45% ľudí debatuje o probléme s rodinou a s priateľmi, 53% vyhľadá odborníka v danej oblasti. Mm-hmm. A my by sme dnes chceli od vás počuť, že na čo ste podľa vášho okolia ten odborník vy? Že o čom sa tak s vami ľudia najčastejšie radia, alebo máte povesť, že áno, v tomto sa vy vyznáte, hej?
0: No.
1: No, 0908 704 704 je jasné, že dnes bude veselo. Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na prešovskej nemocnici sa podľa Roberta Kaliňáka už pracuje. Izrael zaútočil na vojenské ciele v Iráne, explózie sa ozývali z viacerých miest. Čaká nás príjemný slnečný deň s teplotami do 30 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Na stavbe prešovskej nemocnice sa podľa ministra obrany Roberta Kaliňaka už opätovne pracuje. Intenzita práca má v najbližšom období zvýšiť. Uviedol to minister Kaliňak v diskusii na TA3. Poslankyňa Jana Bito Ciganíková v reakcii namietla, že ceny budú určite vyššie, než avizuje Kaliňak. Zároveň má tiež obavy kvôli problémom, ktoré môže mať Slovensko, a to pre nevypracované posudzovanie environmentálnej záťaže nemocnice. Kaliňak taktiež jasne nepovedal, koľko bude celkovo nemocnica stáť. Samotná stavba podľa neho vyjde na približne 600 miliónov eur a vybavenie okolo 100 až 120 miliónov. Od 19. júna sa na Slovensku zjednoduší vrátenie tovaru kúpeného cez internet. Obchodníci už nebudú môcť vyžadovať tlačené formuláre. Zákazníci budú môcť odstúpiť od zmluvy priamo online. Nové európske pravidlá nariadujú, aby bol proces vrátenia prehľadný a dostupný cez e-shop. Zákazník bude môcť napríklad kliknúť na objednávku a jednoducho požiadať o vrátenie tovaru. Izraelská armáda v noci zaútočila na Irán. Iránska štátna televízia informuje o výbuchoch vo viacerých mestách. Letecké údery sú reakciou na raketové útoky Iránu na Izrael zo včerajšieho večera. Izraelská armáda vtedy oznámila, že iránske balistické rakety boli zostrelené. Teherán vyhlásil, že ich odpálením reagoval na útoky v libanonskom Bejrúte. Irán teraz uzavrel vzdušný priestor. Iránske raketové útoky boli prvými, odkedy v apríli vstúpilo do platnosti prímerie medzi USA a Izraelom a Iránom. Izrael zaútočil na Irán aj napriek výzve Donalda Trumpa,

0: 30. Bude teda jasno až polooblačno, na strede a východe popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky. Z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 25 až 30 stupňov, všade inde 21 až 26.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách v kolone. Aktuálne stojíte na trase z Čadce smerom do Žiliny. Počkajte si tam asi 1 hodinu. Polícia nahliadka je vo Svinici smerom na Košice a taktiež za Dargovom smerom na Košice. A doplním ešte radar. Spomalte v Bratislave na konci Dolnozemskej smerom na prístavný most. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: Dobré ráno po 6. Výhradné právo oslavovať dnes 8. júna meniny má Medard, takže ak nás nejaký počúva, vyzývame ťa, ozvi sa nám.
4: Dúfame, že mu nekvapka. A kým sa tak stane, tak vinšujeme z Rádia Vlna všetko najlepšie, teda veľa dobrého a menej toho zlého.
3: No ale upresníme si ešte jeden fakt, lebo tak sa hovorí tá pranostika, že Medardová kvapka... Kvapka 40 dní, hej, 40 dní kvapka, lenže to sa nikdy v histórii meteomeraní nestalo. Táto pranostika hovorí, že od Medarda môže počas nasledujúcich 40 dní hoci kedy zapršať. Takže nie je všetko, ako sa zdá.

0: Hity overené časom u nás na vlne, pekné ráno, je 6.13, máme teda pondelkové ráno. Ono sa tak hovorí, že cez víkend míňame viac peňazí a aj sa viac smejeme. Akože za mňa ani, lebo ja som cez víkend zarábal v sobotu. Som bol v Dubnici nad Váhom, no a smejem sa viac tu s vami cez týždeň, takže za mňa táto múdrosť ani.
1: No, tak dobre si, akože keď si priniesol niečo do rodinného rozpočtu, dobre si. Ja som zasa, ale vieš čo platí na mňa, že cez víkend som sa viac smiala. Mali sme predstavenie, mali sme taký dvojak, lebo k nám do Radošiny prišla taká retromašinka, myslím ako vláčik.
0: Aha, že vám tam spojaznili tie kolajnice znova, áno, ktoré už bežne nefungujú, že?
1: Áno, akože oni sú tam stále, ale nič po nich nejazdí.
0: Tak, no.
1: No a teda teraz sme mali taký výjazd, aj sme hrali také predstavenie a bolo to super, bolo to vonku na čerstvom vzduchu a naozaj, že ja to milujem, mám kolegov divadelných, na ktorých je naozaj, že spolah je sa okolo, o koho oprieť, aj okolo oprieť, keď ti vypadne text,
0: jasné.
1: Takže naozaj super, to bolo celé. Potom som zvyšok víkendu strávila v kuchyni, robila som prvýkrát jahodové gule, a gule mali až za ušami tí moji, takže chutilo, špenátové halušky som, a vlastne som bola zasa iba taká gazdina a ja to mám na tom víkende najradšej, že nikam sa nemusíme ponáhľať, ale nefér je to, že žmúrkneš a je po víkende.

0: Aj Elán u nás na vlne. Dobré ráno. Máme aj slovenskú verziu tohto hitu. Neviem piť sám. Hlavne cez víkend ide tento hit overený časom.
1: 6.18, áno, dobré ránko. Na trase z Čadce do Žiliny sa už teraz zdržíte jednu hodinu. Všetko ostatné vám povie Jožko o malý moment.

0: chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur a X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
1: Viva Muzika. To sú exkluzívne koncerty, špičkoví umelci a nezabudnutelné zážitky. Americká speváčka Susan Vega v opere Philipa Glassa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatra Banky, hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.
2: V 6.20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Robert Kaliňák tvrdí, že na Prešovskej nemocnici už obnovili stavebné práce. Minister obrany sľubuje, že napriek problémom bude stavba Prešovskej nemocnice pre štát výhodná. NATO zvažuje nový 70 miliardový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Predstaviť by ho mohli na júlovom samite v Turecku. Návrh by zahŕňal nový mechanizmus zvýšenia transparentnosti financovania. Gabriela Gajanová obsadila na mítingu Diamantovej ligy v Štokholme 11. miesto v behu na 800 metrov časom. K osobnému aj národnému maximu z Paríža 2024 sa nedokázala priblížiť.
3: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
2: Začiatok pracovného týždňa bude slnečný, a to po celom Slovensku. Bude teda jasno až polooblačno. Na strede a východe popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky. Z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 25 až 30 stupňov, všade inde 21 až 26.
3: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolone stojíte aktuálne na trase z Čadce smerom do Žiliny, počkáte si asi 1 hodinu. Policajná hliadka je vo Svinici smerom na Košice a taktiež za Dargovom smerom na Košice. Doplním ešte radar, spomalte v Bratislave na konci Dolnozemskej smerom na Prístavný most. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ráno, je 6:28.
1: Mentálna rozcvička.
2: Nový týždeň, nová cena, to platí teraz opäť v súťaži Mentálna rozcvička. Až do piatku hráte o grilovacie korenia v hodnote 50 eur. No? Dnes budeme mentálne rozcvičovať Andrejku, aby sme mohli aj vás, tak samozrejme prihláste sa, skúste to na radiovlna.sk/ráno.
0: A máme už len jedno želanie, nech to Andrejka preboha konečne uhádne. Tak dobré ránko.
3: Dobré ráno.
2: Andrejka, počúvaj pozorne Rudyho. Áno, áno, áno, ale nechajme ho dohrať.
0: Ona ho nenechá.

0: ja viem, Andrejke, že si nedočkáva, lebo už celé dni sa boríme s touto pesničkou z roku 1976. Originálna skladba vznikla ešte v roku 1960. Ale teda je to čo?
1: Nazareth Longhurst.
2: Výborne! Áno. Dovidenia! Práve nám spadol taký balvan, že dolu na Leškovej 5 do pivnice sa až odkotulala. Určite niekomu aj ublížil, ale ty vyhrávaš balíček produktov grilovacieho korenia od Kotány v hodnote 50 eur a ďakujeme, že si to uhádla pre psychické zdravie všetkých nás tu, lebo už aj kolegovci chodili, že bože, to nikto nevie uhádnuť to Nazaret. No.
1: Odstredy som posielala formulár a už som čakala, kedy zavoláte.
0: No, vidíš, tak sa to podarilo a to je zároveň informácia pre vás ostatných, že skúšajte to naozaj, keď viete, skúšajte to, možno sa pošťastí a zavoláme vám tak ako dnes Andrejke. Gratulujeme k výhre a vyhlasujeme ťa za mentálne rozcvičenú.
1: Dobre, ďakujem vám pekne.
2: Nemáš za čo, pekný deň. Ahoj.
1: Ahojte.

0: Enrique Iglesias sa dostávame do 6. hodiny 37. minúty. Dobré ránko. A už sme to spomínali, že dnes je deň najlepších priateľov. Mm-hmm. Veríme, že máte čo a koho oslavovať. Podľa aktuálnych štatistík má totiž najlepšieho priateľa 72% ľudí.
1: A to je celkom pekné číslo.
0: To je pekné, áno.
1: A také ozajstné priateľstvo nám môže doslova zachrániť život. Vedci totiž tvrdia, že priateľstvo nám život predlžuje a je rovnako dôležité ako napríklad pravidelný pohyb.
0: Dúfam.
1: No. Dúfam. Máme šancu.
0: Aby také priateľstvo vzniklo, žiada si to čas a rozhoduje 200 spoločných hodín. Či sa z niekoho stane náš priateľ, prípadne my niekoho priateľom, čiže menej ako 9 dní, keď sa to napočíta celkom.
1: A hej. Tak teraz rozmýšľam, že my tu v rannej show sme ani nemali akože šancu. Však my sme spolu viac ako 9 dní v kuse.
0: 4 hodiny denne.
1: Hoci kedy 200 spoločných hodín.
0: Vyše.
1: Presne. Ale viete, čo sú aj ranné show, kde nie sú priatelia?
0: Áno, ale daj ešte nejaké čísla.
1: No dobre, spolu vraj dokážeme ustať 150 priateľov, z nich je približne 50 dobrých, 15 takých, že nazvime ich, že blízkych. Traja až piati sú najlepší. Teraz to nevychádza na tú rannú show, tak koho dáme z kola von?

0: produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Kuninter Mix len 22 centov pri kúpe dvoch plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Ariomare Insalaty Sime iba euro 79 za 160 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Šaty od Armani na letný večer, nádherná kabelka od Cucinelli alebo pohodlné sandále Birkenstock. To všetko teraz nájdeš za skvelé ceny v Designer Outlet Pandor. Od 10. do 13. júna si užiť Designer Outlet Days. Osviež si šatník a nakupuj za outletové ceny s extra zľavou až do 30%. Viac informácií online.
2: Biedronke teraz kúpite banány len 99 centov za 1 kilogram. Slovenské šery paradajky strapcové 250 gramov len za euro 19 centov a braučové stehno bez kosti len 2 eurá 99 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60-tych rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.00.
4: 6.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Minister školstva Tomáš Drucker povedal, že v hlase nepodporia odvolávanie Martina Dubeciho z postu podpredsedu parlamentu, nepodporia ani odvolávanie Tibora Gašpara a nechcú sa zúčastňovať na týchto hrách. V Strednej Afrike potvrdili takmer 500 prípadov eboli. Epidémia, ktorú WHO vyhlásila za medzinárodný stav ohrozenia zdravia, by sa mohla stať najväčšou zaznamenanou epidémiou eboli. Talian Kimi Antonelli vyhral veľkú cenu Monaka F1, druhý skončil Brit Lewis Hamilton na Ferrari a po nehode domáceho Leclerca a červenej vlajke obsadil tretiu priečku Isaac Hadjar z Red Bullu. Začiatok pracovného týždňa bude slnečný a to po celom Slovensku. Bude teda jasno až polooblačno, na strede a východe popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky. Z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 25 až 30 stupňov, všade inde 21 až 26.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na D1 pri výjazde na Senec smerom do Bratislavy. Tu sa zrazili dve autá, počítajte aj so zdržaním. V kolone stojíte na trase z Čadce smerom do Žiliny, počkáte si 40 minút. A na výjazde do Hubovej smerom na Kraľovany je tam obojsmerné zdržanie pol hodinka. Policajné hliadky sú za Trnovcom nad Váhom smerom na Šaľu a taktiež v Čečejovciach obojsmerne. Poďme na radary, spomalte vo Veličnej obojsmerne a v Košiciach na Myslavskej smerom na Červený rak. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: 6.48 na vlne, dobré ráno všetkým. Už teda definitívne štartujeme 24. pracovný týždeň tohto roka.
1: Si istý, že definitívne štartujeme? Áno, ja mám už, pocit, že končíme.
0: Už áno, začíname ho pondelkom s dátumom 8. jún.
1: No, do histórie sa tento deň zapísal aj v roku 1949, keď vyšiel svetoznámy román s názvom 1984. Napísal ho anglický spisovateľ George Orwell a pochádza z neho výrok: Veľký brat ťa sleduje.
0: George Orwell napísal aj iný silný román Farma zvierat, z ktorého pochádza ešte silnejší a nadčasový výrok: Všetci ľudia sú si rovní, no niektorí sú si rovnejší.
1: A že v našom štáte to platí, že
0: absolútne.
1: Áno. Dobré ráno. Ak by ste nevedeli, sme vás prebudili týmto krásnym heslom. No a teraz trochu hudby, lebo tento hit overený časom z roku 1983. Vlastným menom Gaynor Hopkins dnes oslavuje 75 rokov, preslávil ju. Aby ste chápali, je to žena, počujete, chrapľavý hlas.
0: No a ešte jedna skladba, ktorá je pre dnešok podstatná.
1: Tohto sme mali na Oldiske.
0: No, ale aj by sme vám povedali, že v nej spieva Lukáš Vaculík, ale nebola by to pravda. Pôvodne ju síce so Sagmanom Toffim aj naspieval, ale postprodukčne ho potom z tej skladby vymazali. A inak tú skladbu napísal, možno neviete, Jano Baláš zo skupiny Elán.
1: Český herec, kedysi veľký playboy, Lukáš Vaculík má odnes 64 rokov, ale to vidíš, on to v tých očiach stále má. Uh-huh. To tam vekom nič nepokazíš, ako sa hovorí. Vítr v kapsel, Láska z pasáže či Kamarát do dešte, to sú filmy, ktoré ho preslávili doma, ale teda aj u nás.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: tom rádiu stále každé ráno, Palino, no.
1: Dobre. Tak už vie, tak už vie. A dnes práve riešime, že po akú radu si k vám ľudia chodia najčastejšie, z akej oblasti, lebo sú presvedčení, že keď sa vás na toto opýtajú, tak vy budete mať odpoveď, že v tejto téme ste doma a toto zvládate.
0: Nič.
1: Pokojne sa pochváľte. Dnes je na to priestor, tak 0908 704 704.
0: No prieskumy hovoria jasne, najdôležitejšími radcami sú členovia rodiny a naši priatelia, až po nich kolegovia, tak neviem, ako ste na tom vy, dajte nám vedieť a to číslo je teda Bohu známe, tak píšte, nahrávajte hlasovky vo veľkom.
2: O pár sekúnd bude 7 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Poslanci sa zajtra vrátia do parlamentu, na programe sú aj návrhy na odvolanie ministrov. Svetové armády majú k dispozícii zhruba 10 000 jadrových hlavíc, ich počet sa mierne zvýšilo viac ako 130. Čaká nás príjemný slnečný deň s teplotami do 30 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Poslanci sa zajtra vrátia do parlamentu, čaká ich ďalší rokovací týždeň, počas ktorého sa majú venovať viacerým dôležitým témam. Na programe sú aj návrhy na odvolanie ministra školstva Tomáša Drukera a podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Rokovať sa bude aj o viacerých zákonoch z oblasti zdravotníctva a financií. Parlament má zároveň na stole viaceré opozičné a koaličné návrhy, napríklad zmeny vo volebnom období, úpravy volebného systému či zmeny v pravidlách hlasovania zo zahraničia. Poslancov čakajú aj správy verejného ochrancu práv a ďalších inštitúcií. Firmy a živnostníci na Slovensku majú už len necelý mesiac na to, aby využili daňovú amnestiu. Upozornila na to daňová odborníčka Silvia Halová. Do 30. júna môžu dodatočne priznať a zaplatiť staré daňové dlhy, a to bez toho, aby museli platiť pokuty a úroky z omeškania. Stačí doplatiť samotnú daň, sankcie budú odpustené. Amnestia sa týka väčšiny daní, ale nie napríklad miestnych daní alebo prípadov, ktoré už riešia daňové kontroly či exekúcie. Štát im chce získať časť z dlžných daní a zároveň zjednodušiť vymáhanie starých pohľadávok. Svetové armády majú k dispozícii zhruba 10 000 jadrových hlavíc, ich počet sa mierne zvýšilo viac ako 130. Podľa Štokholmského ústavu pre výskum mieru nimi disponuje 9 štátov, a to USA, Rusko, Británia, Francúzsko, Čína, India, Pakistan, Severná Korea a Izrael. Najviac ich má Rusko, na druhom mieste sú Spojené štáty a Čína. Tá rozširuje zbrane rýchlejšie ako akákoľvek iná krajina. A poďme ešte aj na šport. Iránski futbalisti budú smieť počas majstrovstiev sveta vstúpiť do USA iba v deň konania zápasu. V ten istý deň musia krajinu aj opustiť. Všetci iránski futbalisti dostali vstupné víza do USA, nemá ich však 15 členov realizačného tímu. Medzi nimi je aj prezident Iránskej futbalovej federácie. Úvodný duel odohrajú proti Novému Zélandu 15. júna. Na šampionáte si v skupine G zahrajú ešte s Belgickom a Egyptom. Čaká nás príjemný slnečný deň, a to po celom Slovensku, na západe aj 30. Bude teda jasno až polooblačno, na strede a východe popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky. Z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 25 až 30 stupňov, všade inde 21 až 26.
4: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na D1 pri výjazde na Senec smerom do Bratislavy. Tu sa zrazili 4 autá, počkajte si asi 20 minút. V kolóne stojíte na trase z Čadce smerom do Žiliny, toto vyzerá na pol hodinku. Cestári pracujú na výjazde z Hubovej smerom do Kráľovian, obojsmerne si počkajte 20 minút. Policajná hliadka je za Trnovcom nad Váhom smerom na Šaľu a v Čečejovcach obojsmerne. No a radar máme vo Veličnej, tam merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
4: Už od detstva vieš,

0: neviem použiť tie správne slová, aby bolo ľuďom lepšie. A už dávnejšie som si všimla, že mi v tomto smere ľudia dôverujú, ale ja neviem prečo. Keby ste vedeli, aký bordel mám vo vlastnom živote.
1: Ale to je tak, že ľahšie sa radí ostatným ako sám sebe.
0: Inak ja by som mohla byť opak myšky, že za ňou chodia ľudia, keď potrebujú vypočuť, povzbudiť bez súdenia, za mnou mi mohli prísť. Ja by som bola dobrý psychológ, ja by som normálne tým ľuďom povedala, a čo tebe ozaj?
1: Je. Čo tebe je, áno. Vy si sa ich opýtala. A mám sa tak a tak. No dnes totiž to rozoberáme to, že na čo ste podľa ľudí z vášho okolia odborník? V čom ste dobrí? Čo vám ide, že viete v tom poradiť alebo nejako inak pomôcť? Tak 0908 704 704.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Hity overené časom u nás na vlne. Dobré ráno, máme 13 minút po 7. A teda dnešné ráno je o tom, že ako ste sa zapísali u ľudí okolo vás v zmysle, že čo si myslia, že vám ide, že vy to viete a môžete o tom dokonca rozdávať rady a prídu sa za vami opýtať.
1: Začníme hlasovkou od Maťky.
2: U mňa sú tu najčastejšie otázky ohľadom varenia a pečenia, lebo všetci vedia, že ja rada varím a pečiem. A teda najčastejšie sú to otázky ohľadom kysnutého testa, lebo neviem prečo, všetci majú problém s kysnutým testom a preto je to úplne jednoduché. A potom sú to rôzne plnky a krémy do torty alebo do koláčikov. A čo sa týka varenia, tak väčšinou je to stroganov, wellington alebo niečo podobné, čo také trošku už komplikovanejšie na výrobu, čo teda ja som si nieraz odplakala, kým som sa to naučila robiť.
1: Maťka, my budeme asi najlepšie kamošky, ja to tak cítim, lebo ja tiež volám moje svokre, keď náhodou niečo robím prvýkrát a teda pýtam sa na postup, takže budem asi s Maťkou kamoška.
0: Jedného dňa toto budeš ty, že teba sa budú ľudia stále viac pýtať na takéto veci, že čo sa ako varí a kde si na čo dať pozor, lebo varíš veľa a ráda, to treba, a výborne, to treba povedať.
1: Ďakujem, inak ja to necítim úplne, tak ja mám vždy pocit, že sa môžem zdokonaliť, tak preto volám tej svokre, ale to len kvôli tomu, lebo chcem ulahodiť jej synáčikovi, aby som mu navarila to, čo má rád, takže no, preto sa pýtam jej.
0: Jedného dňa budeš ty niekoho svokra. Renča píše, Renča píše, ja som firemný psychológ, keď sa kolegovia potrebujú posťažovať, prídu za mnou a tiež, keď potrebujú niečo opraviť, lebo mám kontakty.
1: Tak to si sa pochválila verejne, uvidíme, či ti narastú fanúšikovia. Katka sa ozvala tiež, ja len toľko, že keď bol syn mladší, často na mňa vykrikoval z izby a kadečo sa vypytoval. Manželovi to už trochu liezlo na nervy a tak sa ho spýtal, že prečo si to nevyhľadá cez Google. Jeho odpoveď bola super. No pretože mama je rýchlejšia.
0: Máme aj hlasovku od Mareka.
3: No, ja keď nepomôžem, tak neublížim, no a som známy tým teda, že pomáham rád a mnohí kolegovia to veľmi radi a často využívajú aj o pol štvrtej ráno, o štvrtej, čo teda nie vždy poteší. No a keď sa ich tak spýtam, že prečo nezavoláš týmto na dispečing, tak mi povedia, no lebo ty si náš taký autobusový guru. Tak robím to už nejaké desiatky rokov, aj od malička vlastne som veľký autobusár. No a väčšinou sú tu takí tí majstri sveta, ktorí keď ich niečo učíte, vždy všetko vedia, všetko je jasné, pomaly vás nepočúvajú. Ale keď už dojde na lámanie chleba, sú sami v teréne, tak sú úplne bezmocní, také malé deti. No a treba im pomôcť, treba sa zľutovať. Určite máte takých aj vy všade okolo seba a poznáte ich, takže pomáhajte aj vy.

0: to je konkrétne z 97. od AMT Smile. Dobré ránko vám želáme.
1: Vieme aj o nehode pri výjazde na Senec smerom do Bratislavy, už sa zdržíte. Všetky ďalšie informácie, samozrejme aj o počasí, aktuálnom dianí má pre vás Jožko o malý moment na vlne.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 2, zaplaťte 1, Kunín Termix kus za 38 centov a Lays zemiakové lupienky 250 gramov z Kaufland Card za euro 79 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
4: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
5: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
4: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
5: Nevadí, potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešne-sporenie.
2: A je to tu! 10,
6: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
2: Minus 1!
6: Minus 2! Minus 4, 4,
2: 2! Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Sedem 21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Slovenský dopravný úrad zakázal rakúskym dopravcom jazdiť do Petržalky svojimi modernými súpravami. Nemajú vraj v poriadku papiere. ZSSK musela narýchlo zaviesť náhradnú autobusovú dopravu do Viedne, píše denník N. Prevádzku na letisku v nemeckom Mníchove večer prerušili. Nemecké médiá spomínajú možný požiar na riadiacej veži letiska, kde bolo cítiť zápach dymu. Už by malo byť všetko v poriadku. Dánsky futbalista Christian Eriksen skolaboval počas prípravného zápasu s Ukrajinou. Z ihriska odišiel po vlastných nohách sanitke, ktorá ho previezla do nemocnice.
2: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
1: Začiatok pracovného týždňa bude slnečný, a to po celom Slovensku. Bude teda jasno až polooblačno. Na strede a východe popoludne ojedinele prechodne oblačno a prehánky. Z rána ojedinele mla alebo nízka oblačnosť. Pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 25 až 30 stupňov, všade inde 21 až 26.
2: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
7: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na D1 pri výjazde na Senec smerom do Bratislavy. Tu sa zrazili 4 autá, počkajte si asi 30 minút. V kolone stojíte na trase z Čadce smerom do Žiliny, vyzerá to tam na 20 minút. Cestári pracujú na výjazde z Hubovej smerom do Kráľovian, obojsmerne si počkajte 15 minút. A radary ste videli vo Veličnej obojsmerne, v Šarišských Michalanoch obojsmerne a v Košiciach hlásite zvýšený počet radarov, jeden je aj na Alejovej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!
7: Keď počujete Tinu Turner, je to vaša vlna.

0: 7.31, dobré ránko vám želáme aj takto v pondelok. Poďme mi na to dozvedieť sa, čo máme nové.
1: Toto by ste mali vedieť.
2: No mali by ste vedieť, že v najbližšie dni si budeme o tomto čase pripomínať časy, keď bolo všeličo zakázané, najmä v rámci verejného života. Vrátime sa do čias socializmu a urobíme to vďaka podcastu Časový tunel a vďaka pánom, ktorí ho tvoria, a to sú teda Miky Michalčík a Rado Kúric.
0: A teda tiež ste zažili časy, keď ste niečo nemohli, niečo, čo vám úplne akože nedávalo na prvú zmysel, lebo dnes si veľmi nevieme predstaviť, že by nám niekto diktoval, aký máme nosiť napríklad účes. Napríklad. Rozhodne nie tak intenzívne a tak prísne, ako to bolo v minulosti.
3: Dlhé vlasy sa jednoducho nenosili, keď vás napríklad príslušník pristihol na ulici a ste mali dlhé vlasy, ktoré nevyhovovali, tak dokonca ste sa museli ísť dať aj ostrihať, aj také veci sa stávali.
4: Aj speváci a umelci, ktorí vystupovali v médiách, ich oficiálne nesmeli mať, ak áno, ak ich mali. Mnoho spevákov spomína, že tieto dlhé vlasy si museli zopnúť do copu a museli si ich schovať za hlavu, tak aby ich nebolo vidno. Ak mali náušnicu, napríklad Jirka Korn, tak častokrát do kamera snívala len z tej strany, z ktorej strany teda tú náušnicu nebolo vidieť. Takisto tie dlhé vlasy, pokiaľ ste išli na ulici, nielenže ste sa museli ísť dať ostrihať, ale častokrát to urobili za vás sami príslušníci verejnej bezpečnosti, najmä v tých 60. rokoch ešte to bolo úplne bežné. Alebo teda, ja si pamätám na našej škole, že sa tradovalo, že istý pán, učiteľ, nazývali sme ich tedy profesori, strihal žiakov priamo pri príchode do školy, keď sa mu nepozdávala ich dĺžka vlasov. Dokonca v médiách boli správy v tých 60. rokoch, že či by nebolo vhodné dlhovlasým máničkám zakázať vstúpiť na kultúrne podujatia, do divadla, do kina, pretože naozaj takýto zjav mladého človeka do socialistickej spoločnosti nepatrí.
0: Chápeš?
2: Tak bolo učiteľ kaderník, verejný bezpečák kaderník.
0: Hej, a len tak na ulici sa rozložil barber jeden.
2: Ale nielen dlhé vlasy boli v minulosti v nemilosti, taká je spomienka jednej pani z tohto obdobia.
3: Bola, kedy nebolo možné ako teraz mať krásne lakované nechty v škole, áno, v základnej škole, že sa aj stala taká vec, že keď videl ten učiteľ, že má takéto nalakované nechty, no tak ju zobral do tej pracovne, kde boli tie zariadenia, tie zveráky, do nich jej dal tie prsty, no a musela si ich takto vo zveráku aj odlakovať.
0: Pre Boha, ja som sa zlakla, že strhol nechty. Že ich mala nalakované. No, čo ďalšie bolo v socializme zakázané, tak o tom si povieme zajtra, presne takto okolo pol 8.

0: Hity overené časom u nás na vlne, pekné ráno všetkým. V tejto chvíli nás už na linke čaká Maťa, teda Maťa ešte nečaká, ešte si Maťu dáme trošku neskôr, ale budeme zatiaľ debatovať o našej debate, pretože je to o tom, že akú povesť máte medzi ľuďmi.
1: Mm-hmm.
0: Že na čo tak myslia, že ste odborník a často si od vás v tomto smere aj pýtajú nejakú radu.
1: No, tak tuto máme hneď hlasovku od Elky.
2: Veľmi rada cestujem, tým pádom rada poradím priateľom, rodine, kde cestovať, čo navštíviť. Moja taká srdcovka je Praha a Vysoké Tatry. Stade veľmi rada rozprávam zážitky, kde všade sme boli, čo všetko sme navštívili už za tie roky, ale takisto aj keď som bola napríklad v Dubaji alebo hoci kde vo svete, a veľmi rada sa podelím s priateľmi o svoje cestovateľské zážitky.
1: Mm-hmm. Aj sa tak hovorí, že šťastie si za peniaze nekúpite, ale letenku áno, a to je vlastne to isté.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
4: Rožňava, pozor! Nová a moderná predajňa Planeo v Rožňave prináša bezkonkurenčné uvádzacie zľavy a ďalšie mega akcie už od 11. júna. V Planeo Rožňava sa oplatí byť prvý.
5: Gliosa zdymí viac než peče, debata sa strašne vleče, karaoke zlepší náladu.
6: Kto potrebuje v lete viac nadhľadu?
7: Preto ho máme let balónom a stovky iných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
8: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz, dyňa červená, kilo len za euro 29, exkluzívne v aplikácii Klapkárt, deskovajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 2,19 a kryštálový cukor, kilo len za 65 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
9: Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Už len dnes u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u

0: 7.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Minister školstva Drucker odmieta, že by zlyhal pri elektronických prihláškach. Štátny web bol síce minulý týždeň v pondelok nedostupný, ale podľa ministra nebolo spochybnené samotné prijímacie konanie. Viac ako 1,2 milióna ľudí sa zúčastnilo na omši pod holým nebom, ktorú v centre Madridu odslúžil pápež Leo XIV. Medzi prítomnými na námestí boli aj kráľ Filip a španielska kráľovná. Nemecký tenista Alexander Zverev získal svoj prvý Grand Slamový titul v kariére. Na Roland Garros vo finále porazil Taliana Flavia Coboliho 3-2 na sety. Začiatok pracovného týždňa bude slnečný, a to po celom Slovensku. Bude teda jasno až polooblačno, na strede a východe popoludne ojedinele prechodne oblačno a prehánky. Z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 25 až 30 stupňov, všade inde 21 až 26.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na D1 pri výjazde na Senec smerom do Bratislavy. Tu sa zrazili 4 autá, počkajte si asi 30 minút. Radary máme v Šarišských Michaľanoch, a to obojsmerne. V Košiciach hlásite zvýšený počet radarov, jeden je aj na Alejovej smerom von z mesta, a v Rozhanovciach smerom na Košické Olšany meria čierne BMW kombi. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: nás na vlne, dobré ráno, už máme 7.50.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
2: Náš obľúbený často to, lebo na linke už v tejto chvíli čaká Maťa, pretože Maťa má zaujímavú a osožnú prácu.
0: No, tak Maťka, povedz, čo robíš?
3: Ja som plavecká trénerka detí.
0: Aha.
3: A učíme ich spolu so šéftrénerom nášho klubu zdravo a bezpečne plávať vo vode, aby mali radosť z pohybu vo vode, ničoho sa nebáli, nemali žiadne traumy z vyučovania, preto používame plavecké pomôcky a takým citlivým spôsobom s tými deťmi sa učíme.
2: To si povedala naozaj krásne. My sme sa totiž už rozprávali s jednou plaveckou trénerkou, ktorá učí dospelých, tak teraz poďme k tým deťom, že ako rýchlo dieťa, ktoré nevie plávať, sa dokáže naučiť plávať tak, aby sa naozaj vedelo o seba postarať, buď v nejakej krízovej situácii, alebo malo z toho radosť, že idem sa okúpať.
3: To je veľmi individuálne, každé dieťa je iné a má iné tie motorické schopnosti, záleží aj od veku, kedy začne plávať. My rozlišujeme, či je to v plaveckom klube alebo školský plavecký výcvik. Tam tie deti v druhej, v tretej triede behom 10 vyučovacích hodín sú schopné sa naučiť tie základy kráľ znak, dýchanie do vody, seba záchrana. No, to znamená otočenie sa, brúška na chrbátik, aj takéto veci preberáme.
0: Pekne si povedala a opísala to, že čo tie deti potrebujú, a ja si myslím, že je to základ. Citlivý prístup, to znamená nie šlahnuť ho do vody a nauč sa, aby si získal traumu v podstate, z tohto celého. A ešte, čo teda ja neuznávam a preto napríklad moje deti nešli na plavecký výcvik v škole, lebo viem, ako to tam chodí. Po deťoch sa nekričí. Akože ja viem, že v bazene je často problém s tou akustikou, ale...
2: Kričí sa iba, aby počuli, iba v takom zmysle nie nejaké ponižovanie, sekirovanie a tak ďalej. Tak. Asi. Ako to vidíš ty, Maťa?
3: Presne tak. Takéto traumy, to sa vyučovalo v minulosti, že hodím dieťa do vody a plávaj. Veľmi dôležitá je suchá príprava. Pred každou plaveckou hodinou robíme suchú prípravu, kde sa naučíme technické veci, povieme si, čo sa bude robiť vo vode a potom už majú viac istoty a cítia sa bezpečnejšie. Plus s tým kríkom, tým, že deti majú čiapky, naozaj musíme zdvihnúť trošku hlas, aby naučili, aj ten šplech od vody zohráva svoju úlohu, ale rozhodne po tých deťoch nekričíme.
0: Strašne som rada, že si toto vyzdvihla, lebo považujem to osobne za veľmi dôležité, toto, čo hovoríš.
2: Ja mám tiež dieťa, ktoré chodí teraz na plavecký výcvik, a on tak športovo nenadaný, asi po mne, takže ide mu to tiež tak pomalšie, ale naozaj sa dokáže každé dieťa naučiť plávať pri správnom vedení, je tak?
3: Vedieme si štatistiku a na našom výcviku, ktorý je trošku iný ako tie bežné, my robíme inovatívny plavecký výcvik, čo zahŕňa aj tú suchú prípravu, aj je tam rozloženie v čase, že to nerobíme v rámci jedného týždňa, ale počas 10 týždňov, tak u nás 95% detí naučí plávať. Prepláva po jednom cykle, čo je v druhom ročníku, 50 metrov kráľ znak s plaveckou pomockou, čo sú malé, krátke plavecké plutvy. A keď niekto naozaj má veľké problémy, že nevie polohu tela správne nastaviť v tej vode, dostane ešte pás.
2: Ty si aj s bábetkami sa stretla ako plavecká trénerka? Lebo tam zase sa hovorí, že je ideálne, keď sa tie detičky od naozaj veľmi, veľmi maličkého veku učia plávať, že bábetko má nejakú schopnosť, že neutopí sa, vie sa držať hore alebo nenadýchne sa pod vodou.
3: Áno, bábetka majú prirodzene pozitívny vzťah k vode a je veľmi dobre už od útleho veku, od malého veku brať detičky k vode, aby nevznikli tam nejaké tie obavy z vody. Každému to odporúčame rodičovi, aby s tými deťmi chodili k vode do bazéniku alebo aspoň v tej vani, lebo ku nám prídu deti, ktoré sa boja ponoriť hlavu, 10-ročné napríklad.
0: Aha.
3: To je nejaká podmienená emócia, stačí, aby niečo počuli, alebo rodičia majú sami strach a prenášajú to na deti.
2: No, jasné.
3: Takže určite toto treba odbúrať.
0: Martinka, krásne si to zhrnula, aby som povedala, že knižku môžeš napísať. A ty si ma vlastne vypočula a už dávno si ju napísala, že áno?
2: No ako je to?
3: Áno, my sme tieto naše zážitky z plaveckých výcvikov aj skúsenosti dlhoročné dali naozaj na papier, aj s fotodokumentáciou, aj s cvičeniami na doma v našej suchej prípravy, aby tie detičky mohli doma trénovať. A je to knižka pre každého, taký návod na správne začiatky výučby plávania. Niektorí rodičia sa snažia tie kroky urýchliť alebo preskočiť, ale v tej výučbe treba držať nejakú postupnosť, aby ten efekt bol naozaj dobrý.
0: Normálne, že amen, počiarknuté, podpisujeme sa pod to a ešte prosím ťa, Martinka, máš tú príležitosť pozdraviť kohokoľvek len chceš z éteru Rádia Vlna.
3: Pozdravujem všetkých poslucháčov a obzvlášť aj nášho šéftrenera Braniho Hakela, ktorý je teraz na besede s deťmi, s knižkou a taktiež všetky detičky z nášho plaveckého klubu aj školských výcvikov.
2: Pozdravujeme, všetko dobré, Martinka.
0: Martinka, krásny deň ti želáme, ďakujeme.
3: Ďakujem krásne, majte sa pekne.
0: Ahoj.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: Aj tesne pred 8 hodinou rannou vás pozdravujeme z Rádia Vlna a stále sme zvedaví, že akú povesť máte medzi ľuďmi v zmysle, že na čo ste podľa vás odborník, že ľudia si v tomto smere od vás pýtajú radu.
1: Ja vlastne ani nechcem vedieť, akú mám povesť. Nikdy dobre nečakám. Dobré ránko všetkým vám, ktorí ste zvedaví, čo sa deje okolo nás, ale aj vo svete. Jožko je tu so správami.
2: O pár sekúnd bude 8 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Slovenskí politici odmietajú vyjadrenie maďarského premiéra o susedstve Maďarska. Filipíny zasiahlo zemetrasenie so silou takmer 8 stupňov, hrozia vlny tsunami. Čaká nás príjemný slnečný deň s teplotami do 30 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Minister práce Rik Tomáš aj šéf opozičnej SAS Branislav Gröling kritizovali výroky maďarského premiéra Pétera Maďara o tom, že Maďarsko susedí samo so sebou. Obaja zdôraznili, že hranice Slovenska treba rešpektovať a podobné vyjadrenia nepomáhajú dobrým susedským vzťahom. Rovnako aj šéf SNS Andrej Danko ostro kritizoval vyjadrenia maďarského premiéra.
4: Tak som si uvedomil, aký je politicky nevzdelaný a historicky absolútne nemá žiaden prehľad ani vedomosť. Povedať, že Maďarsko hraničí s Maďarskom je úplná hlúposť.
2: Na Maďarove slova reagovali aj ďalší slovenskí politici. Premiér Robert Fico ich označil za silácké reči a minister zahraničia Juraj Blanár ich odmietol ako absurdné a v rozpore s históriou. Počas tohto ročného dňa narcisov sa vyzbieralo viac ako 1,5 milióna eur. Definitívna suma bude známa až po sčítaní SMS zbierky. Financie sú určené pre onkologických pacientov a ich blízkych, rovnako tak však na upozorňovanie o význame prevencie. Liga proti rakovine uviedla, že jubilejný ročník sa zapísal do histórie rekordným číslom a potvrdil silu solidarity. Rozdaných bolo 900 tisíc narcisov, do zbierky sa zapojilo takmer 13 tisíc dobrovoľníkov. Filipíny zasiahlo zemetrasenie so silou takmer 8 stupňov, hrozia vlny tsunami. Zomrelo najmenej 8 ľudí, viac ako 200 utrpelo zranenia. Otrasy vyvolali vlnu tsunami vysokú 1,5 metra, zrútili sa viaceré budovy a v oblasti sú výpadky elektriny. Filipínske úrady varovali, že vln by mohlo byť oveľa viac. Oblasť, ktorú zasiahlo zemetrasenie, patrí k najväčším filipínskym ostrovom. Ležia v tzv. Ohnivom kruhu a zemetrasenia sú tam časté. No a poďme ešte aj na šport. Nemecký tenista Alexander Zverev získal svoj prvý Grand Slamový titul v kariére. Na Roland Garros vo finále porazil Taliana Flavia Koboliho 3-2 na sety. Zápas trval 4 hodiny a 16 minút. Zverev vyhral Grand Slamový titul pri 4. účasti vo finále. Pre Koboliho bolo toto finále prvým na Grand Slamovej úrovni v kariére. Čaká nás príjemný slnečný deň a to po celom Slovensku, na západe aj 30. Bude teda jasno až polooblačno, na strede a východe popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky. Z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 25 až 30 stupňov, všade inde 21 až 26.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na D1 pri výjazde na Senec smerom do Bratislavy. Tu sa zrazili 4 autá, počkajte si asi 40 minút. Nehoda je taktiež na R1 pred výjazdom na Budču smerom do Zvolená. Tu sa zrazili 2 autá. Úsek je neprejazdný, počkajte si minimálne 1 hodinu. Radary máme v Šarišských Michaľanoch, a to obojsmerne. V Košiciach hlásite zvýšený počet radarov, jeden je aj na Alejovej smerom von z mesta a v Rozhanovciach smerom na Košické Olšany meria čierne BMW kombi. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Vaše veselé
3: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Dobré ráno už po 8. želáme z Rádia Vlna. Vo všeobecnosti platí, že keď potrebujeme poradiť, väčšinou nehľadáme toho najmúdrejšieho človeka, ale toho, komu dôverujeme najviac.

0: 13, dobré ránko vám želám. Me.
1: Ešte som tu, ešte me.
0: Me. No, sme to my ženy, ktoré sme ochotnejšie poprosiť niekoho o pomoc alebo si teda popýtať tú radu. Muži sú viac nastavení na to, že si to vyriešia všetko sami a po svojom. A my dnes teda s Chynom zisťujeme, že po akú radu si k vám ľudia chodia najčastejšie, lebo vedia, že viete a že pomôžete.
1: A ja vám tiež dám radu, že nechajte to tak, ak sa to nevyrieši do 30 dní, tak až potom to začnete riešiť. No. Ale Števo píše, že som odborník na čierneho Petra. To znamená na veci, ktoré v rodine nikto nechce robiť alebo riešiť.
0: Danka píše, blízky sa ma vždy pýtajú ohľadom chorôb. Nie som lekárka ani zdravotná sestra, ale mám zdravý stredliacký rozum a zdravoveda ma vždy zaujímala. Chino, vy s Dankou si nechcete vymeniť kontakty, podebatovať, možno tiež nosí taký ruksačík do roboty ako ty.
1: Áno, je to možné. Vierka sa ozvala. Mňa sa ľudia nič nepýtajú, ale stále ma poučujú a to mám už 57.
0: To by som nedávala, toto Vierka. Píše aj Andrea, neviem čím to je, ale mňa sa vždy každý pýta na cestu. Paradox je, že mám príšerné orientačné schopnosti, ale vždy sa snažím dobre poradiť, tak snáď na mňa nikto nespomína vzlom.
1: Toto je zaujímavé, čo Slávka píše. Vždy keď chce niekto z môjho okolia vedieť, kto a kde koncertuje, tak sa pýta mňa, lebo ja v tom mám prehľad.
0: To je ale celkom záslužná činnosť pre mesto alebo pre obec, že robíš takúto infotabuľu zo seba. Lenka píše, moja kolegyňa, keď niekomu píše správu, vždy sa na mňa otočí s mobilom a povie mi, skontroluj mi, či tam nemám pravopisnú chybu.
1: Inak to ako naša Erulka, ona je tu odborníčka na slovenčinu, my sa tu všetci v rádiu jej vždy pýtame, že tiež keď náhodou nevieme nejaké i, alebo že či sa to píše spolu oddelenie, alebo že či je toto spisovné slovo.
0: Áno, lebo ty si jej onehda udelil fialový titul, no, či fialový diplom.
1: Ona tvrdila, že má červený diplom, ale na dobovej fotografii vyzeral fialový. Takže odtedy tvrdím, že naša Erulka má fialový diplom. Jej sa pýtajte na všetko, čo sa týka slovenčiny.
0: No.
1: Mário píše, ja mám povesť človeka, ktorý všetko vie a všetko si pamätá. Keď si kedysi neterka písala domáce úlohy z matematiky, tak som tiež pomáhal, hoci som na druhom stupni základnej školy nosil na vysvedčení z matematiky permanentne štvorky.
0: No. A potom je tu Veronika, ktorá často počúva.
2: Ty to budeš vedieť, lebo ty vždy všetko vieš. Lebo sa spýtam, lebo si dohľadám, lebo proste chcem vedieť.
0: No, ale aj ona je len človek a na niektoré otázky skrátka nemá odpoveď.
2: Sú dve situácie, ktoré neviem. Naozaj neviem. Prvá, keď mám telefón na vibračné, príde mi notifikácia a môj muž sa spýta, kto píše, kto volá. No, ja fakt podľa vibrácie neviem, že kto. A druhá situácia, príde poštár, dá mi niečo do ruky, ja vchádzam do bytu a čo je v tej balke? Kto píše? Čo je v tom balíku? Ja fakt neviem. Takže to sú dve veci, ktoré v živote naozaj neviem.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Marianom.

0: Súhlasíme s Lenkou Filipovou, vždy to treba na niekoho hodiť, v tomto prípade naozaj. Za všechno môže jen čas.
1: Dobré ráno vám želáme a otázka na to dnešné ráno znie, v čom ste ľudí presvedčili, že ste na to odborníci, s čím si myslia, že im viete najlepšie poradiť a chodia za vami, hej? A Janka tak siahla hlboko do minulosti.
2: Keď sme boli ako študentky na internáte, tak som písala kamoškám pre ich frajerov dopisy. Vedeli, že viem pekne zoštilizovať a napísať. Nie sa nechcelo, začalo to jednou babou a malo to úspech, tak potom sa pridali ďalšie tri. Takže štyrom som písala, no niekedy to bola úplne úžasná sranda, ako veď ja som tých frajerov poznala lepšie ako oni.
3: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
4: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
5: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
6: mamma mia,
5: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
6: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
5: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
6: Dám, Birel si dám.
7: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.
8: Biedronke teraz kúpite banány len 99 centov za 1 kg. Slovenské šery paradajky strapcové 250 gramov len za 1,19 € a braučové stehno bez kosti len 2,99 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
9: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Robert Kaliňák tvrdí, že na Prešovskej nemocnici už obnovili stavebné práce. Minister obrany sľubuje, že napriek problémom bude stavba Prešovskej nemocnice pre štát výhodná. NATO zvažuje nový 70-miliardový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu, predstaviť by ho mohli na júlovom samite v Turecku. Návrh by zahŕňal nový mechanizmus zvýšenia transparentnosti financovania. Gabriela Gajanová obsadila na mítingu Diamantovej ligy v Štokholme 11. miesto v behu na 800 metrov. K osobnému aj národnému maximu z Paríža 2024 sa nedokázala priblížiť.
10: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts www.upland.com.
9: Začiatok pracovného týždňa bude slnečný, a to po celom Slovensku. Bude teda jasno až polooblačno, na strede a východe popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky. Z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 25 až 30 stupňov, všade inde 21 až 26.
10: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts www.upland.com.
11: Dopravný servis Rádia Vlna.
9: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na D1 pri výjazde na Senec smerom do Bratislavy. Tu sa zrazili 4 autá. Zdržíte sa asi 1 hodinu. Obchádzka vedie cez Hrnčiarovce nad Parnou, Blatné a Senec. Nehoda je taktiež na R1 pred výjazdom na Budču smerom do Zvolena. Tu sa zrazili 2 autá. Úsek je aktuálne neprejazný. Osobné autá to môžu obísť cez Železnú Breznicu. V kolone stojíte na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Počkajte si polhodinku. Cestári pracujú na viazde do Sučian, smerom z Martinám počítajte so zdržaním. No a v Rozhanovciach smerom na Košické Olšany meria čierne BMW kombi. Tak si dávajte pozor na rýchlosť. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: ránko, už máme 8.34.
1: Mentálna rozcvička.
2: No už niekoľko dní sme sa vás pýtali, že dokedy?
0: Ešte.
2: Lebo dlho ste hádali jednu konkrétnu skladbu, ale Andrejka nám dnes všetkým konečne uľavila, lebo takto dnes dopadla mentálna rozcvička.
3: Áno,
2: ale nechajme ho dohrať.
0: Ona ho nenechá.

0: viem, Andrejke, že si nedočkáva, lebo už celé dni sa boríme s touto pesničkou z roku 1976. Originálna skladba vznikla ešte v roku 1960. Ale teda je to čo?
1: Nazareth Longhurst.
2: Výborne!
0: Áno.
2: Dovidenia! Práve nám spadol taký balvan, že dolu na Leškovej 5 do pivnice sa až odkotulala. Určite niekomu aj ublížil, ale ty vyhrávaš balíček produktov grilovacieho korenia od Kotány v hodnote 50 eur a ďakujeme, že si to uhádla pre psychické zdravie všetkých nás tu, lebo už aj kolegovci chodili, že bože, to nikto nevie uhádnuť.
0: Si sa trošku nechala uniesť, ale zdieľame tvoje pocity.
2: O grilovacie korenie, ktoré má hodnotu 50 eur, budeme v rozcvičke súťažiť aj zajtra o 6:30 ráno, tak sa len prihláste radiovlna.sk/ráno.

0: 8.38 na vlne, dobré ráno všetkým. 8. jún máme dnes a 8. jún je inak aj deň najlepších priateľov. Mm-hmm. A podľa jednej štatistiky, keby sa v miestnosti stretlo 8 ľudí, 7 by malo svojho najlepšieho kamaráta a hneď by vedelo povedať jeho meno. Otázka je, či by niekto niekedy povedal to vaše.
1: Áno, lebo nie každé priateľstvo je obojstranné, hej, že vy to môžete vnímať inak a tá protistrana inak. V skutočnosti je takých len 53%. Skrátka, to, že si myslíte, že ste niekoho priateľ, ešte neznamená, že ste jeho priateľ.
0: Tak ako byť niekoho frajera alebo frajerka, to, že si to myslíte vy, ešte neznamená, že to tak je. No. Počuli ste inak o paradoxe priateľstva? Znamená to, že vaši priatelia majú viac kamarátov ako vy.
1: A ešte jedna posledná veľká životná pravda. Rokmi sa kruh našich priateľov zmenšuje. Čím sme starší, tým menej ich máme. Chudák Chino z nás najhoršie na tom, ale inak ja tiež musím povedať, že už iba vy ste mi ostali.
0: To sa nečudujem.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
3: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
4: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
5: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
6: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208-čku s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
7: V Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Už len dnes u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na Skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
8: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.
9: .42 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Minister školstva Tomáš Drucker povedal, že v hlase nepodporia odvolávanie Martina Dubeciho z postu podpredsedu parlamentu. Nepodporia ani odvolávanie Tibora Gašpara a nechcú sa zúčastňovať na týchto hrách. V Strednej Afrike potvrdili takmer 500 prípadov eboli. Epidémia, ktorú WHO vyhlasila za medzinárodný stav ohrozenia zdravia, by sa mohla stať najväčšou zaznamenanou epidémiou eboli. Talian Kimi Antonelli vyhral veľkú cenu Monaka F1, druhý skončil Brit Lewis Hamilton na Ferrari a po nehode domáceho Leclerca a červenej vlajke obsadil tretiu priečku Isaac Hadjar z Red Bullu. Začiatok pracovného týždňa bude slnečný a to po celom Slovensku. Bude teda jasno až polooblačno, na strede a východe popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky. Z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a to 25 až 30 stupňov, všade inde 21 až 26.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
9: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehody dávajte pozor na D1 pri výjazde na Senec smerom do Bratislavy. Tu sa zrazili až 4 autá. Počkajte si 1 hodinu. Obchádzka vedie cez Hrnčiarovce nad Parnou, Blatné a Senec. Nehoda je taktiež na R1 pred výjazdom na Budču smerom do Zvolena. Tu sa zrazili 2 autá. Úsek je aktuálne neprejazdný. Osobné autá to môžu obísť cez Železnú Breznicu. V kolone stojíte na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Počkajte si pol hodinku. Cestári pracujú na výjazde do Sučian smerom z Martina. Nám počítajte so zdržaním. No a radar máme v Rozhanovciach smerom na Košické Olšany. Meria tam čierne BMW kombi. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Gang u nás na vlne. Dobré ráno, máme 8.51.
1: Top 5 na dnes.
2: A máme top 5 vašich odpovedí na otázku, na čo si vaše okolie myslí, že ste odborníci, teda aké rady si od vás chodia pýtať.
0: Na 5-ke je Mária. Ovládam 95% telefónnych klapiek v práci. Takže kolegovia nemusia volať ústredňu, ale rovno sa opýtajú mňa. Skrátka, šetrím im čas.
2: Na 4-ke je Vladka. V práci sa ma väčšinou pýtajú na skloňovanie. V tom som doma. Kolegyňa ma volá chodiaci slovník slovenského pravopisu. Asi to bude tým, že som rodáčka z Martina. A napriek tomu, že tam roky už nežijem, iritujú ma nespisovne vyslovené slova. Ale čo ma vytáča najviac je, keď kolegyňa povie, zajtra som tu není.
0: Vlaďka, to som ja, tá tvoja kolegyňa. Na 3-ke je dnes Miro. Keď si nejaký môj kamoš nájde babu, ukáže mi ju a ak sa mi páči, tak si ju nechá. Problém je, že mne sa páčia len strigy. Mám na ne skrátka čuch.
2: 2-ka je Monika, ja som odborník na show business. Každý môj známy vie, keď potrebuje zistiť, kde, kto, čo v tom, akom filme hral, kto s kým tvorí pár, alebo kto spieva ktorú pesničku, tak sa má pýtať mňa. Monika, kedy si vychádzal taký časopis Star, že hviezdy mrzí, že sme drzí, tak tam by si sa ty dobre udomácnila.
0: Dnešná jednotka je Mirka.
3: Ja som v našej rodine majsterka v určovaní rastlín na živočíchov. Ak niekto niečo chce vedieť, tak len za mnou môže ísť. Nikto iný mu neporadí lepšie ako mamina.
2: Dobre, a máme aj bonus od Julky. Môj manžel za mnou pravidelne chodí poradu, kam čo položil. Asi som v mapovaní jeho myšlienkových pochodov skutočný majster.
1: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.

0: Miroš Birka a pesnička Zažni. Aj toto sú hity overené časom. My sa ideme ale teraz venovať aktuálnym správam.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Dnes pokračuje proces v kauze Očistec. Na súd už prišli Tibor Gašpar, Norbert Bodor, Robert Krajmer či Dušan Kováčik. Izrael zaútočil na vojenské ciele v Iráne. Explózie sa ozývali z viacerých miest. Čaká nás príjemný slnečný deň s teplotami do 30 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Dnes pokračuje proces v kauze Očistec, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie trestné konania súvisiace s fungovaním bezpečnostných zložiek v období pred rokom 2020. Na súd už prišli Tibor Gašpar, Norbert Böder, Robert Krajmer či Dušan Kováčik. Advokát Marek Para povedal, že odznie obžaloba, ku ktorej sa následne vyjadria obžalovaní. Aj bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik očakáva, že dnes zaznie obžaloba. Nehovoril, za akými očakávaniami prichádza. Hlavné pojednávanie sa začalo už 11. mája k prečítaniu obžaloby nedošlo, dôvodom bol návrh obhajoby na spojenie kauzy Očistec s ďalšou trestnou vecou. Obžalovaní vinu odmietajú. Počas tohto ročného dňa narcisov sa vyzbieralo viac ako 1,5 milióna eur. Definitívna suma bude známa až po sčítaní SMS zbierky. Financie sú určené pre onkologických pacientov a ich blízkych, rovnako tak však na upozorňovanie a o význame prevencie. Liga proti rakovine uviedla, že jubilejný ročník sa zapísal do histórie rekordným číslom a potvrdil silu solidarity. Rozdaných bolo 900 tisíc narcisov, do zbierky sa zapojilo takmer 13 tisíc dobrovoľníkov. Izraelská armáda v noci zaútočila na Irán. Iránska štátna televízia informuje o výbuchoch vo viacerých mestách. Letecké údery sú reakciou na raketové útoky Iránu na Izrael zo včerajšieho večera. Izraelská armáda vtedy oznámila, že iránske balistické rakety boli zostrelené. Teherán vyhlásil, že ich odpálením reagoval na útoky v libanonskom Bejrúte. Irán teraz uzavrel vzdušný priestor. Iránske raketové útoky boli prvými, odkedy v apríli vstúpilo do platnosti prímerie medzi USA a Izraelom a Iránom. Izrael zaútočil na Irán aj napriek výzve Donalda Trumpa, aby tak nerobili a vrátili sa k rokovaniam. No a poďme ešte aj na šport. Dánsky futbalista Christian Eriksen skolaboval počas prípravného zápasu s Ukrajinou. Z ihriska odišiel po vlastných nohách sanitke, ktorá ho previezla do nemocnice. Zápas prerušil rozhodca za stavu 2-1 pre Dánsko, následne zápas predčasne ukončil. Eriksen skolaboval na ihrisku aj počas Eura v roku 2021, vtedy ho oživovali priamo na trávniku. Čaká nás príjemný slnečný deň, a to po celom Slovensku, na západe aj 30. Bude teda jasno až polooblačno, na strede a východe popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky. Z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe, a to 25 až 30 stupňov, všade inde 21 až 26.
3: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehody dávajte pozor na výjazde z obce Čári do Šaština stráží. Havarovalo tam auto, prechádzajte opatrne. Nehoda je taktiež na D1 pri výjazde na Senec smerom na do Bratislavy. Tu sa zrazili 4 autá, počkajte si 30 minút. Nehoda je taktiež na R1 pred výjazdom na Budču smerom do Zvolena. Úsek je neprejazdný, osobné autá to môžu obísť cez Železnú Breznicu. V kolone stojíte na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, počkajte si 30 minút. Cestári pracujú na D1 pred Púchovom smerom z Považskej Bystrice. Pravý pruh je blokovaný, počítajte so zdržaním. Poďme ešte na radary, spomalte v Jarabej, merajú tam obojsmerne. V Košiciach hlásite zvýšený počet radarov a hliadok, napríklad na Jantárovej meria tam čierne BMW kombi. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk.
2: Na vlne so Sorianou.
0: Krásne, dobré ráno. Vstúpili sme do nového pracovného týždňa, ktorý odštartoval tou najlepšou náladou, ako len ráno môžete mať, vďaka mojim ranným kolegom. A my takto krátko po 9. pokračujeme.

Počúvate hity overené časom, teraz vám urobila radosť Sam Brown a je tu slnečný začiatok nového pracovného týždňa. Na Slovensku sa totiž vrátilo mimoriadne teplé počasie a práve to prinesie tropické horúčavy. Takže to dnešné počasie bude relatívne pokojné, na viacerých miestach očakávame jasné až poloblačné počasie a bez rážok. Veľmi teplé počasie bude na pocit aj nepríjemné, teda treba sa pripraviť na dusné počasie. Zajtra sa ten prílev teplého vzduchu ešte zintenzívni a teploty môžu výjsť až nad 30 stupňov Celzia, ale tieto horúčavy dlho nevydržia. Takéto horúce a dusné popoludnie schladia v útorok pomerne výrazné búrky, ktoré hrozia na mnohých miestach Slovenska. No a podľa aktuálnej predpovede by mohli byť zajtrajšie búrky dokonca jedny z najvýraznejších od začiatku tejto búrkovej sezóny. Tak, len aby ste

0: Diana King spievala len pre vás I Say a Little Prayer a my tu na vlne pripravujeme pre vás aj prehľad toho najdôležitejšieho z diania okolo nás. Okrem toho hodíme reč aj o počasí a pozrieme sa na naše slovenské cesty, lebo aj tam sa toho deje naozaj veľa. Zostaňte s nami a dozviete sa viac. Pozdravujem, želám krásny pondelok.
1: Rožňava, pozor! Nová a moderná predajňa Planeo v Rožňave prináša bezkonkurenčné uvádzacie zľavy a ďalšie mega akcie už od 11. júna. V Planeo Rožňava sa oplatí byť prvý.
2: Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len dnes nakupujte online bez poštovného. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
3: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.

0: jedronke teraz kúpite banány, len 99 centov za 1 kg. Slovenské šery paradajky strapcové, 250 gramov len za euro 19 centov a bravčové stehno bez kosti, len 2,99 centov za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Jedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Hovorí sa, že slová by sme mali voliť veľmi opatrne, lebo nikdy nevieme, ako dlho ostanú v človeku.
3: Aj teraz ma to mrzí, ale tieto slová dnes vynechať nemôžeme. Je pondelok. Zabolelo. Ale čo?
2: Čo? To je aké meno?
3: Ale nie je meno, ale dnes je onen slávny Medard.
2: Aha.
3: Medard.
2: Takže ak bude 40 dní kvapkať, tak čo bude z toho?
3: Ak dnes bude pršať, bude 40 dní kvapkať, naopak.
2: Presne tak, nedávala som zasa pozor v škole. Každá žena má v sebe kúsok Merlin a je len na mužovi, či v nej prebudí Merlin Monroe alebo Merlina Mansona.
3: No, ale áno, áno, je to tak.
2: Somár, to ti vám je, ale že mega šikovné zviera. Má brutálnu pamäť, pamätá si miesta a aj iných somárov a v hlave si ich drží normálne, že aj 20 rokov.
3: A ako napísala naša produkčná Jarulka, potom sme tu my dvaja, ktorý zabudneme niekedy aj meno poslucháča 2 sekundy potom, čo nám ho povie. Vo všeobecnosti platí, že keď potrebujeme poradiť, väčšinou nehľadáme toho najmúdrejšieho človeka, ale toho, komu dôverujeme najviac. Mm-hmm. Čo znie síce prirodzene, ale nemusí to byť najlepší nápad.
2: Ale mne to dáva nádej.
3: Že sa ťa budú ľudia pýtať, hej?
2: Tak.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
4: Je aktuálny čas, poďme na krátke správy. Dnes pokračuje proces v kauze Očistec. Prvý bod obžaloby je najdlhší a týka sa toho, ako Norbert Böder a Tibor Gašpar vytvorili systém chrániaci našich ľudí. Cieľom ich konania bolo podľa obžaloby páchanie korupcie, zneužívanie právomoci verejného činiteľa, ale aj vynášanie informácií z polície či nezákonné lustrovanie a sledovanie politických oponentov Smeru. Vinu odmietajú. Počet obetí zemetrasenia na Filipínach stúpol na najmenej 8. Viac ako 200 ľudí utrpelo zranenia. Otrasy vyvolali vlnu tsunami vysokú meter, ktorá zasiahla pobrežie ostrova. Nemecký tenista Alexander Zverev získal svoj prvý grandslamový titul v kariére. Na Roland Garros vo finále porazil Taliana Flavia Koboliho 3-2 na sety. Začiatok pracovného týždňa bude slnečný a to po celom Slovensku. Bude teda jasno až polooblačno, na strede a východe popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky. Z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a to 25 až 30 stupňov, všade inde 21 až 26.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, na neho tu dávajte pozor na R1 pred výjazdom na Buču smerom do Zvolena, tu sa zrazili dve autá, úsek je aktuálne neprejazdný, osobné autá to môžu obísť cez Železnú Breznicu. Cestári pracujú na D1 pred Púchovom smerom z Považskej Bystrice, pravý pruh je blokovaný, počítajte so zdržaním, radary máme na výjazde zo Žiliny smerom na D1 a v Košiciach hlásite zvýšený počet radarov a hliadok, napríklad na Jantárovej Meria čierne BMW kombi. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Toto bola skvelá share v pesničke The Shup Shup Song It's In His Kiss. Hity overené časom, do sloní je 9.38.
1: Na vlne s knihou.
0: A ja sa vás takto na úvod teraz opýtam, či poznáte kanadskú autorku Joy Fieldingovú. Už 10 ročia totiž patrí medzi najobľúbenejšie autorky psychologických románov a thrillerov. Jej knihy si získali čitateľov schopnosťou preniknúť hlboko do psychiky postav, zachytiť medziľudské vzťahy a vytvoriť napätie bez potreby krvavých scén či lacných šokov. A presne to ponúka aj román Jenny Cooperová má tajomstvo. Tentoraz sa však Fieldingová vydala trochu iným smerom. Viac nám teraz povie Milan Buno.
2: Na miesto mladých hrdiniek či dramatických únosov prenáša Fieldingová dej do prostredia domova seniorov a do centra príbehu stavia ženy, ktoré spoločnosť často prehliada. 70-tnička Linda Davidsonová po smrti manžela prežíva náročné obdobie. Samota ju ničí, jej najlepšia priateľka Carol trpí Alzheimerovou chorobou a ani rodinná situácia jej veľmi nepomáha. Preto čoraz častejšie uniká do zariadenia pre seniorov, kde navštevuje Carol a práve tam spozná Jenny Cooperovú, staršiu, excentrickú ženu s demenciou, ktorá ju hneď osloví. Krátky úryvok číta Ľudmila Svanová.
3: Mám tajomstvo. Ha. Vyhlási na počudovanie silným hlasom bez akýchkoľvek známok neistoty. Chceš ho počuť? Uprene mi hľadí do očí. Chceš mi ho povedať? Opatrne skúšam a prispôsobím sa jej neformálnosti.
2: No a aké je to tajomstvo? Jenny Cooperová bez váhania vyhlási, že počas života zabila niekoľko ľudí. Linda si spočiatku myslí, že ide len o blúznenie chorej mysle, lenže potom v zariadení zomrie jeden z pacientov a Jenny bola posledná, kto ho videl živého a zrazu sa všetko začína meniť. Ak čakáte akčný thriller plný dramatických zvratov, možno budete prekvapení. Jenny Cooperová má tajomstvo funguje skôr ako psychologická dráma s mysterióznou atmosférou. Joy Fieldingová buduje napätie pomaly a nenápadne. Stále si kladete otázku, hovorí Jenny pravdu? Alebo je všetko len dôsledok demencie? Autorka navyše veľmi citlivo zachytáva tému starnutia. Samota, strata blízkych, pocit nepotrebnosti či strach zo straty vlastnej mysle tu nepôsobia umelo ani prvoplánovo. Naopak, príbeh je v mnohých momentoch až bolestivo realistický. Veľkým plusom je skvelá psychológia postáv, ako to už u Fieldingovej poznáme, a výsledkom je inteligentný, dojímavý a emocionálne silný príbeh.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9.00.

0: vznikla v roku 1984, volá sa Forever Young, navždy mladý, od Alphaville, no to by sme chceli asi všetci, a možno ani nie. Hity overené časom vám spríjemňujú takýto začiatok nového pracovného týždňa, tak verím, že sa vám to všetko dobre počúva. A len pripomeniem 0908 704 704, toto číslo máte k dispozícii, keď chcete niekoho cez ETR Rádia Vlna pozdraviť. Rádio
1: Vlna. Prepotené mapy na triku, trepať sa v horúčame na turistiku a ty zás nemáš klobúk. Zoberieš už leto do svojich rúk? Zober sa na najzážitky.sk a vyskúšaj simulátor Boeingu alebo iný zostoviek zábavných zážitkov na toto leto. Najzážitky.sk.
2: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
3: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
4: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
5: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
4: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
5: Nevadí. Potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešne-sporenie.
6: Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur a X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
7: A je to tu. 10,
8: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
7: Minus 1,
8: minus 2, minus 1400.
7: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
9: Hity overené časom.

0: Aj takto môžu znieť hity overené časom, ktoré pre vás máme a ktoré vám hráme. V tejto chvíli sa ideme venovať ďalším aktuálnym správam.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Diaľničiari dokončujú križovatku diaľnic D1 a D4 pri Bratislave. Cez víkend čaká vodičov ďalšia uzávera. Lídri Británie, Francúzska a Nemecka podporili Zelenského výzvu na stretnutie s Putinom. Dnes bude prevažne slnečno, oteplí sa do 30 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Diaľničiari dokončujú križovatku diaľnic D1 a D4 pri Bratislave. Pred úplným sprevádzkovaním sú naplánované ešte dve dopravné uzávery. Prvá bude počas najbližšieho víkendu. Uzatvorený bude úsek D1 v smere do Bratislavy medzi Bernulákovom a Zlatými Pieskami. Po skončení uzávery sa zmení organizácia dopravy pri Vajnorskom jazere. Národná diaľničná spoločnosť preto vodičov vyzýva, aby sledovali dopravné značenie a nejazdili podľa zaužívaných trás. Druhá uzávera je naplánovaná na nasledujúci týždeň. Motoristi už dnes využívajú nové prepojenie D1 a D4. Podľa diaľničiarov vďaka nemu z Bratislavy denne ubudlo viac ako 2000 nákladných vozidiel. Predseda parlamentu Richard Raši kritizuje opozíciu za nízku účasť na mimoriadnych schôdzach, ktoré sama iniciuje. Reagoval tak na vyjadrenie poslankyne PS Zuzany Mesterovej v relácii STVR. Tá povedala, že opozícia sa o zvolaní niektorých schôdzí dozvedá na poslednú chvíľu, preto sa všetci poslanci nemusia stihnúť zúčastniť. Raši tieto argumenty odmieta.
3: Odvolávania, ktoré navrhuje opozícia, sú vždy v pracovnej dobe. Vždy o tom vedia minimálne 24 alebo 48 hodín dopredu a vždy majú čas sa pripraviť. Tieto odvolávania prebiehajú vždy v časoch, keď bežní občania Slovenskej republiky už dávno pracujú. Opozícia navrhuje odvolávania členov vlády a sama nevie prísť na tieto odvolávania v plnom počte.
2: Masterová však spomenula ako príklad plánované odvolávanie podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara a dodala, že viacerí poslanci sú pritom na pracovných cestách, kam ich poslala práve Národná rada. Lídri Británie, Francúzska a Nemecka podporili výzvu ukrajinského prezidenta na priame rokovania s ruským prezidentom o prímeri na Ukrajine. Na stretnutí v Londýne sa zhodli, že cieľom rokovaní má byť zastavenie bojov a hľadanie cesty k mieru. Podľa spoločného vyhlásenia by základom rokovaní mala byť súčasná línia frontu. Zelenský navrhol osobné stretnutie s Vladimírom Putinom minulý týždeň. Ruský prezident však uviedol, že rokovanie považuje za predčasné, kým nebude pripravená mierová dohoda. A pokračujeme športom. Veľkú cenu Monaka Formuly 1 vyhral 19-ročný Talian Kimi Antonelli na Mercedese. Na štarte využil pole position a pripísal si 5. víťazstvo v kariére. Na druhom mieste skončil Lewis Hamilton a tretí bol Isaac Hadjar. Preteky ovplyvnili viaceré incidenty vrátane nehôd Lansa Strolla a domáceho Charlesa Leclerca. V závere museli organizátori pre problémy s povrchom trate prerušiť preteky červenou vlajkou. Dnes bude slnečno, popoludní môže byť prechodne oblačnejšie s prehánkami. Bude teplo od 23 do 20 do 30 stupňov a fúkať bude iba slabý vietor.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 3 minútky po 10. pozdravujem aj na cesty. Opatrnosť zvýšte na úseku za Dargovom smerom na Košickej Klečenov. Tam sa presúva vojenský konvoj. Pravý pruh je blokovaný, tak tam prechádzajte opatrne. Nehoda sa stala na R1 pred výjazdom na Budču smerom do Zvolena. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a aj si tam počkáte. Radar vás môže namerať na výjazde z Rimavskej Soboty smerom na Lúčenec a merajú aj na konci D1 pri Bidovciach smerom na Michalovce. Z dopravy je to všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Na vlne so Sorianou.
0: 4 minútky po 10. Krásne pondelkové dopoludnie s vlnou. Hovorí sa, že medardová kvapka 40 dní kvapka, tak uvidíme, či dnes padne. Mimochodom, keď som už pri tomto mene, tak medardom želám všetko najlepšie, keďže majú svoj meninový deň. 0908 704 704 poslať odkaz môžete aj vy a ja ho potom prečítam.

0: 10:20, toto bol Phil Collins, A Groovy Kind of Love. A viacerí z vás, a je vás veľa, sa veziete na tej správnej vlne a dobre robíte, pretože ste v hre o super ceny.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Tričko Rádia Vlna mám pre jedného z vás, no a šťastie sa dnes usmialo na Dagmar, ktorá je aktuálne na linke.
2: Áno.
0: Pozdravujem ťa, ahoj. Ako si začala nový pracovný týždeň?
2: Pracovne.
0: Dagmar, ty si sa zapojila do súťaže Veziete sa na tej správnej vlne.
2: Áno.
0: Na aute máš nálepku Počúvam Rádio Vlna.
2: No áno, už strašne dlho.
0: Strašne dlho a tam už...
2: Konečne ste sa mi dovolali.
0: Presne som tam cítila takú výčitku, že koľko vám to trvalo. A ešte mi teda povedz, že ako dlho sa vezieš na tej správnej vlne?
2: Fú, strašne dlho.
0: Že ja roky,
2: hej? Ja to ani nepamätam. No, aj viac ako pár rokov.
0: To som teda naozaj, Dagmar, veľmi rada, že si dnes mala takéto veľké šťastie. Dúfam, že ma nesklameš a povieš mi správnu ešpezetku, ktorú máš na aute.
2: TD710 Cero Oto.
0: Áno, ty si čakala neskutočne dlho, ale dočkala si sa. Aspoň našej dennej ceny, tričko Rádia Vlna je právom tvoje. Gratulujem.
2: Wow, konečne mám tričko.
0: A to už by bola aká radosť, keby si získala tú hlavnú cenu.
2: No tak to si neviete ani predstaviť, ako by to bola radosť.
0: To by bola stojka, mlynské kolo a radosť, že neopísateľná. No tak
2: ja,
0: Mar...
2: No s tou stojkou neviem, no ale mlynské kolo by som dala nejaké.
0: Napríklad ja ani mlynské kolo. No ale Dagmar, máš v sebe takú pozitívnu dávku energie, čo sa mi veľmi páči. Budem ti držať palce, lebo júl je tu cubidub, naozaj to rýchlo letí všetko a v júli prvý pracovný deň budeme žrebovať, takže tá šanca tam je.
2: Najlepší čas.
0: Že?
2: Na party.
0: Presne.
2: Áno.
0: Leto, júl, ja hovorím stále, že júl je najlepší mesiac v roku.
2: No, áno.
0: Dagmar, želám ti krásny pondelok, úspešný pracovný týždeň a teda držím palce.
2: Ďakujem pekne, aj vám všetko dobre.

0: Listen to your heart od Roxette som vám tiež ponúkla niečo pred pol jedenástou. U nás na vlne sa každú polhodinku venujeme tomu, o čom by ste mali vedieť, preto vám aj o chvíľu prinesieme krátky spravodajský blok toho najdôležitejšieho. Zostaňte s nami.
1: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov! Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
2: Maťa, letíme do obchodu.
3: Preboha, spomaľ.
2: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v kolesománii.
3: Ty si maniak.
2: Ja som kolesomaniak.
4: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
6: V Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Už len dnes u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodu.

0: 10.30 je aktuálny čas a sú tu krátke správy. V máji tohto roku na Slovensku zbankrotovalo takmer 600 dlžníkov. Najviac dlžníkov pochádzalo z východného Slovenska. Litovský minister zahraničia žiada na vstup Ukrajiny do Európskej únie jasný termín, najlepšie rok 2030. Stanovenie konkrétneho dátumu by podľa neho dalo smer a impuls Ukrajine ako aj samotnej únii. Bieloruská tenistka Arina Sabalenková si aj po predčasne vypadnutí vo štvrťfinále Roland Garros uhájila pozíciu svetovej jednotky. Najlepšia Slovenka Rebeka Šrámková sa zo 125. miesta posunula o 5 pozícií. Dnes bude slnečno, popoludní môže byť prechodne oblačnejšie s prehánkami. Bude teplo od 23 do 30 stupňov a púkať bude iba slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. Začíname nehodou. Dve autá sa zrazili v Trnave na križovatke Bulharská priemyselná. Tento úsek je neprejazný a obchádzka vedie cez okolité ulice. Opatrnosť zvýšte v Bratislave na Račianskom mýte, kde nefunguje svetelná signalizácia. Počítajte tam aj so zdržaním. Policajnú hliadku ste videli na vjazde do Senca smerom z Kráľovej pri Senci. Radar vás môže namerať na vjazde do Rástočna smerom z Handlovej, na výjazde z Rimavskej Soboty smerom na Lučenec a spomalte aj na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: 10 hodín 40 minút, toto bola naša slovenská klasika. Skupina Elana, Chcel by som ti šepkať. A v dobrom ráne s Dominikou a Martinom dnes odznela veľmi potešujúca správa. Radu si vraj stále pýtame predovšetkým od živého človeka. 45% z nás od rodiny a 53% z nás od odborníka. A preto naša veselá ranná dvojka zisťovala, na čo ste podľa vášho okolia odborníci práve vy. S čím sú presvedčení, že im budete vedieť pomôcť. A možno sa zhodnete s Maťou, ktorá za každým radí.
1: Ohľadom varenia a pečenia, alebo všetci vedia, že ja rada varím a pečiem. A teda najčastejšie sú to otázky ohľadom kysnutého testa, lebo neviem prečo, všetci majú problém s kysnutým testom. A preto je to úplne jednoduché. A potom sú to rôzne plnky a krémy do torty alebo do koláčikov. A čo sa týka varenia, tak väčšinou je to stroganov, wellington alebo niečo podobné. Čo také trošku už komplikovanejšie na výrobu, čo teda ja som si nieraz odplakala, kým som sa to naučila robiť.
2: Tiež volá moje svokre, keď náhodou niečo robím prvýkrát a teda pýtam sa na postup, takže budem asi s Maťkou kamoška.
3: Jedného dňa toto budeš ty, že teba sa budú ľudia stále viac pýtať na takéto veci, že čo sa ako varí a kde si na čo dať pozor, lebo varíš veľa a ráda, to treba, a výborne, to treba povedať.
2: Ďakujem.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: Daliborianda a prototyp oheň, voda, vítr. A keby som k tomu pridala ešte nočnú oblohu, tak dnes a zajtra nás na nej poteší pohľad na konšteláciu Venuše a Jupitera. Ide o jednu z najvýznamnejších udalostí tohto roku a nič k tomu nepotrebujete, lebo sa to dá pozorovať voľným okom. Venuša a Jupiter dosiahnu svoj najbližší bod. Venuša bude žiariť takou prenikavou bielou žiarou, zatiaľ čo Jupiter bude mať hneď vedľa nej jemnejší zlatistý oteň. Tak potom pri pozorovaní veľa šťastia.
1: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
2: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
3: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
2: Tak vezmi ďalší, Julka.
4: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
5: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
1: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
6: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. UniCredit Bank.
7: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
8: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
9: Tvoj pocit po projekte?
10: Jipi!
0: Ja!
9: Ja!
11: Jipi, jipi!
9: Hornbach, s nami to zvládnete.
12: Nové šaty od Armani na letný večer, nádherná kabelka od Cucinel alebo pohodlné sandále Birkenstock. To všetko teraz nájdeš za skvelé ceny v Designer Outlet Pandor. Od 10. do 13. júna si užiť Designer Outlet Days. Osviež si šatník a nakupuj za outletové ceny s extra zľavou až do 30%. Viac informácií online.

0: Dali sme si aj maturitné tablo ako takú nostalgiu. Toto bola Julia Hečková a my sa v tejto chvíli ideme venovať ďalším aktuálnym správam.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Čítaním obžaloby sa začal proces v kauze Očistec. Obžalovaných je 11 ľudí. Do vzdušného priestoru Lotyšska vletel dron z Ruska. Dnes bude prevažne slnečno, oteplí sa do 30 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa začal proces v kauze Očistec. Obžalovaných je 11 ľudí, vrátane bývalých vysokopostavených policajtov, ex-špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika či podnikateľa Norberta Bedera. Podľa obžaloby mala v rokoch 2012 až 2018 pôsobiť v bezpečnostných zložkách organizovaná skupina. Tá sa dopúšťala korupcie a zneužívania právomoci. Obžalovaní vinu odmietajú a dohodu o vine a treste neuznali. Proces sa začal čítaním rozsiahlej obžaloby. Firmy a živnostníci na Slovensku majú už len necelý mesiac na to, aby využili daňovú amnestiu. Upozornila na to daňová odborníčka Silvia Halová. Do 30. júna môžu dodatočne priznať a zaplatiť staré daňové dlhy. A to bez toho, aby museli platiť pokuty a úroky z omeškania. Stačí doplatiť samotnú daň, sankcie im budú odpustené. Amnestia sa týka väčšiny daní, ale nie napríklad miestnych daní alebo prípadov, ktoré už riešia daňové kontroly či exekúcie. Štát tým chce získať časť z dlžných daní a zároveň zjednodušiť vymáhanie starých pohľadávok. Do vzdušného priestoru Lotyšska vletel dron z Ruska. Na to ho zostrelilo a podľa úradov nehrozí ďalšie nebezpečenstvo. Armáda na východe krajiny dočasne vyhlásila poplach a vyzvala obyvateľov, aby zostali doma. Jeden dron dopadol aj v Moldavsku. Podobné incidenty riešia európske štáty čoraz častejšie. Niektoré drony, ktoré narušili vzdušný priestor susedných krajín, patrili Ukrajine. A počas útokov na Rusko sa odchýlili od plánovanej trasy. Spojenci Kieva však tvrdia, že zodpovednosť nesie Rusko ako agresor. Otvárací zápas majstrovstiev sveta vo futbale v Mexiku môžu skomplikovať silný dážď a búrky. Miestne úrady vydali 3 dni pred úvodným duelom medzi Mexikom a Juhoafrickou republikou meteorologickú výstrahu. Organizátori sa zároveň pripravujú aj na možné štrajky a demonštrácie v hlavnom meste. Mexiko v uplynulých dňoch zasiahli prívalové dažde, ktoré zaplavili viaceré ulice. Problémy mali aj cestujúci, keďže časť liniek metra musela byť dočasne odstavená. Dnes bude slnečno, popoludní môže byť prechodne oblačnejšie s prehánkami. Bude teplo od 23 do 30 stupňov a fúkať bude iba slabý vietor.
3: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Krátko po 11. pozdravujem aj na cesty. Pozor si dajte na starej ceste za Žilinou smerom do Martina. Na ľavej krajnici sa pohybuje chodec. Naďalej pripomíname, že v Bratislave na Račianskom mýte nefunguje svetelná signalizácia. Tam si aj počkáte. Policajnú hliadku ste videli na vjazde do Senca smerom z Kráľovej pri Senci. Radar vás môže namerať na vjazde do Rástočna smerom z Handlovej a merajú aj na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk.
2: Na vlne so Sorianou.
0: Pondelok je taký, že človek by asi najradšej bol po víkende doma. Jedine, že by ste pondelok brali za deň ako každý iný a mne sa páči, lebo okrem toho, že je to prvý pracovný deň v týždni, pondelky môžete začať aj s niečím novým, niečím, čo vás naštartuje alebo pozitívne naladí, alebo si len zapnete vlnu a budete si vychutnávať skvelé hity overené časom, ktoré robia svoje a pridajú aj na nálade.
2: Na vlne so Sorianou.

odísť zo školy s veľkou budúcnosťou.

La Isla Bonita sme si dali od Madony. Toto sú hity overené časom a asi už v tomto období na začiatku leta plánujete letné dovolenky alebo aspoň predĺžené víkendy. Tak nech vám je malou inšpiráciou tento dovolenkový trend. Namiesto rušných ulíc odchádzame do prostredia, ktoré nám poskytne pokoj, možnosť spoznať miestny život zblízka, takže sa viac sústredíme na menšie lokality mimo tých hlavných turistických trás. Ak by som mala byť konkrétna, tak medzi najvyhľadávanejšie destinácie sa čoraz častejšie zaraďujú malé talianske dedinky. Má to aj svoj názov, sú známe ako Borgy. Je to pochopiteľné, keďže žijeme v rýchlom svete, s vysokým tempom, s očakávaniami a tak ďalej. Logicky preto chceme to, čo nemáme, teda pomalšie tempo, kľud, jednoducho ráno vstať, nikam sa neponáhľať, vychutnať si dobrú kávu alebo čaj a samozrejme, že aj chutné jedlo. A to v nás vyvolá pocit, ktorý nám zrestuje mozog. No a my si oddychneme. Nie teda v destinácii, do ktorej chce ísť každý, lebo je obľúbená, ale ideme presne tam, kde budeme pociťovať takú úľavu od všedných dní, takže ten zážitok začína byť prioritou. Aj takto počas letnej dovolenky môžeme spomaliť, objaviť nové miesta a zažiť dovolenku v úplne inom móde. Tak verím, že vy už v tom máte jasno, aká dovolenka vás toto leto čaká. Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Beata Dubasová, Vráť mi tie hviezdy, krásna skladba, ktorá sa vždy dobre počúva, tak verím, že ste si prišli na svoje a zdvihla vám náladu. Pozdravujem.
1: Tesco platíte menej. Teraz Tesco paradajky koktejlové, 400 gramov len za euro 59, Tesco kuracie rezne, kilo len za 5,25 a

0: Jedronke teraz kúpite banány len 99 centov za 1 kg. Slovenské šery paradajky strapcové 250 gramov len za euro 19 centov a bravčové stehno bez kosti len 2,99 centov za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Jedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
2: Jedna vec je, že po čom túžim uvedomelo a čo potrebujem. Mnohokrát je tam to dosť taký rozdiel medzi tým, že čo potrebujem a čo chcem.
1: Pohľad na život z rôznych uhlov.
2: Po čom duša túži, no tak nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v tebe, Pane, hovorí svätý Augustín. Čiže no my na to raz prídeme, že čo je podstata, len potom zistíme, že sme sa lopotili a mohli sme mať pokojnejší život, lebo dalo sa to aj ináč.
1: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
3: Je minútka po pol 12. a sú to krátke správy. Slovensko má podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka vrátiť 3 milióny eur z peňazí, ktoré už dostalo za darovanú vojenskú techniku Ukrajine z čias bývalej vlády. Dôvodom má byť, že Slovensko už dostalo viac peňazí, ako v skutočnosti malo. Čínsky prezident Xi Jinping začal oficiálnu návštevu Severnej Kórey, prvú od roku 2019. Peking chce podľa neho rozvíjať vzájomné vzťahy a posilňovať spoluprácu vo všetkých oblastiach. Nemecký tenista Alexander Zverev získal svoj prvý Grand Slamový titul v kariére. Na Roland Garros vo finále porazil Taliana Flavia Caboliho.
4: Dnes... Hovoríte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
3: Dnes bude slnečno, popoludní môže byť prechodne oblačnejšie s prehánkami a bude teplo od 23 do 30 stupňov. Fúkať bude iba slabý vietor.
4: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný deň želám aj za volanty. Na obmedzenie si dajte pozor v Bratislave na Račianskom mýte. Tam nefunguje svetelná signalizácia. Aj si tam počkáte. Radar vás môže namerať na D2 za Jarovcami smerom do Bratislavy. V Alekšinciach merajú obojsmerne. V Horných Vestniciach merajú taktiež obojsmerne a tam ste videli modrú Škodu Octaviu. A spomalte tiež za Dolným Kubínom smerom na Oravský Podzámok. To je všetko. Ďalšie informácie z CS nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

od tých bežných pondelkových povinností ste si mohli oddychnúť, ak ste sa započúvali do tejto skladby All for One, I Swear. Z Rádia Vlna len takéto skvelé hity overené časom. No a presne pred týždňom nám odštartovalo meteorologické leto. To astronomické začne o pár týždňov, ale už dnes je zrejme, že leto bude v Európe veľmi teplé. Podľa doterajších dlhodobejších predpovedí treba rátať s vlnami horúčav, ktoré sa budú aj zvýrazňovať. No a keď sa pozriem spätne na mesiac máj, tak Európa už vtedy zažila prvú vlnu horúčav, ktorá v mnohých krajinách lámala rekordy. Jej následky budeme ešte dlho pociťovať. Vlna horúčav totiž nezvyčajne ohriala moria v okolí Európy a aktuálna teplota morí je až o 5 stupňov Celzia vyššia, ako je na súčasnú ročnú dobu bežné. Ak sa pýtate, ako to sa môže všetko prejaviť v praxi, tak hrozí, že v nasledujúcich týždňoch budú moria dodávať do atmosféry obrovské množstvo vlhkosti aj energie a ak sa nad Európu dostane chladnejší vzduch alebo výraznejší studený front, tak môžu vznikať aj prudké búrky, prívalové zrážky a lokálne povodne. Problém však nebude len v tom. Najnovšie predpovede hovoria, že Európu čaká leto, počas ktorého bude prítomná kombinácia horúčav, sucha a rizika extrémnych búrok. Zrážok by počas tohto leta malo byť menej, než by sme potrebovali, ale to neznamená, že nebude pršať vôbec. Ak sa tieto predpovede naplnia, tak budú najväčším problémom práve vlny horúčav, o ktorých je reč, a môžu byť častejšie, dlhšie a miestami aj intenzívnejšie. Treba ale povedať, že výhľady zatiaľ neznamenajú presnú predpoveď na každý jeden deň, poukazujú na trend, no a ten je v súčasnosti pomerne jasný.

0: Toto boli 70. roky, ani sa mi to veriť nechce. Barry Manilow a Mandy sme si dali z Rádia Vlna 11.49 do 12. ale toho ešte stihneme, čo sa hudby týka. Od Depeche Mode si zahráme People Out Are People, ale budú spievať aj dievčatá zo skupiny Spice Girls. Konkrétne túto Viva Forever a Michal Tučný tu bude s báječnou ženskou.
1: Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap.
0: Hity overené časom, tak nech sa vám dobre počúvajú. Želám vám krásny pondelok.
2: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj, žijeme technikou.
3: Veľmi sa ponáhľam, bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
4: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.

0: Skupina Depeche Mode a People are People. Aj toto sú hity overené časom, ktoré počúvate od nás z Rádia Vlna. Počúvate ale aj aktuálne správy s Kristínou. 12 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Na Prešovskej nemocnici sa podľa Roberta Kaliňáka už pracuje. Bratislava má nové pravidelné letecké spojenie na grécky ostrov Mykonos. Dnes bude prevažne slnečno, oteplí sa do 30 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Na stavbe Prešovskej nemocnice sa podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka už opätovne pracuje. Intenzita prác sa má v najbližšom období zvýšiť. Uviedol to minister Kaliňák v diskusii na teatri. Poslankyňa Jana Bito-Ciganíková v reakcii namietla, že ceny budú určite vyššie, než avizuje Kaliňák. Zároveň má tiež obavy kvôli problémom, ktoré môže mať Slovensko, a to pre nevypracované posudzovanie environmentálnej záťaže nemocnice. Kaliňák taktiež jasne nepovedal, koľko bude celkovo nemocnica stáť. Samotná stavba podľa neho vyjde na približne 600 miliónov eur a vybavenie okolo 100 až 120 miliónov. Bito-Ciganíková si však myslí, že zariadiť veľkú koncovú nemocnicu za 120 miliónov eur je nereálne. Poukázala, že so samotným faktom, že nemocnicu stavia rezort obrany, problém nemá. Opozičné KDH podalo v súvislosti s výstavbou Prešovskej nemocnice aj návrh na vyslovenie nedôvery Kaliňákovi. Návrhom na jeho odvolanie sa bude parlament zaoberať pravdepodobne až v septembri. Kaliňák kritiku naďalej odmieta a tvrdí, že vzniknuté chyby boli odstranené. Z bratislavského letiska pribudla nová pravidelná linka na grécky ostrov Mykonos. Nízkonákladová spoločnosť Wizz Air bude lietať dvakrát týždenne, a to v piatok a pondelok až do konca októbra. Let trvá približne 2,5 hodiny. Mykonos je obľúbenou letnou destináciou známou plážami, veternými mlynmi a typickou gréckou architektúrou. Ide už o 19. novú leteckú linku, ktorú bratislavské letisko otvorilo v tomto roku. Irán tvrdí, že izraelské útoky môžu ovplyvniť mierové rokovania so Spojenými štátmi. Teherán zároveň zdôraznil, že diplomatické rozhovory pokračujú, a to aj napriek pokračujúcemu napätiu v regióne. Izraelská armáda v noci zasiahla ciele na území Iránu v reakcii na raketové útoky z nedele. Obe strany hlásia ďalšie vojenské akcie. Dánsky futbalista Christian Eriksen skolaboval počas prípravného zápasu Dánska s Ukrajinou. Na ihrisku mu okamžite pomohli spoluhráči aj zdravotníci. Následne ho previezli do nemocnice na vyšetrenie. Podľa lekárov je jeho zdravotný stav dobrý a čoskoro by mal nemocnicu opustiť. Eriksen už v roku 2021 počas zápasu na majstrovstvách Európy prekonal zástavu srdca. O rok neskôr sa vrátil k profesionálnemu futbalu. A to aj napriek tomu, že má implantovaný srdce defibrilátor. Dnes bude slnečno, popoludní môže byť prechodne oblačnejšie aj s prehánkami. Bude teplo od 23 do 30 stupňov a fúkať bude iba slabý vietor.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Na pravé poludnie pozdravujeme aj na slovenské cesty. Aktuálne upozorňujete na radary. Merajú na D2 za Jarovcami smerom do Bratislavy, v Alekšinciach merajú obojsmerne, v Horných Vesteniciach obojsmerne meria modrá Škoda Octavia a spomalte aj za Dolným Kubínom smerom na Oravský Podzámok. Z dopravy je to všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Medardom začal nový pracovný týždeň, takže dávam do pozornosti aj pánov s týmto menom, keďže majú meniny, ale nemusí to byť len o gratuláciách k sviatku, môže to byť pozdrav alebo nejaká maličkosť, ktorú adresujete tým, ktorých máte radi. Poslúži vám na to naše číslo 0908 704 704, tak sa mi naň ozvite už teraz, pretože otváram našu spoločnú hodinku, ktorá je určená presne vám.
3: Počúvate

0: Slnečný kalendár od Mariky Gombitovej posílam Veroničke k jej dnešnej 35-ke od jej milovanej sestry. Veľa šťastia, zdravia, lásky ti prajú vlčatka s odkazom, že si tá najsestra a najlepší človek na svete a že ťa veľmi ľúbia.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: A pozdrav mi pokračujem, budú spojené so skladbou Summer Nights ako jednou z najznámejších skladieb z muzikálu a filmu Pomáda z roku 1978. Čo viac k nej povedať ako to, že má neskutočne chytľavý refrén, vyniká energickým rytmom aj nostalgickou atmosférou. A cíti to tak aj Karolína, ktorá by túto skladbu venovala svojim dvom sestrám, s ktorými sa nevedeli dočkať leta a dočkali sa, keďže aj doma majú všetko na leto pripravené, už len si ho poriadne užiť, nepremárniť a pozbierať veľa zážitkov. Bez nich to určite nepôjde. Dievčatá, vy ste skvelá trojka, ktorá drží vždy a všade spolu, tak nech vám to ladí, nie len na spoločnej vlne, ale aj v životoch. Krásny pondelok. A ten má aj Matej, ktorého dnes čaká sama práca, samé povinnosti, ale neodradí ho to, pretože má nejaké plány na večer a veľmi sa na to teší. A tie plány bude uskutočňovať so svojou polovičkou Saškou. Takže večer zaslúžená odmena po dobre vykonanej práci. Nech to ide takto v pondelok hladko, bezproblémovo a nech máte z dnešného dňa naozaj dobrý pocit.
1: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

0: Aktuálny čas 12.27. Všetkých pozdravujem. Užívate si aj dnešný pondelok, pretože ladíte vlnu a počúvate takéto skvelé hity overené časom. A ako máme zvykom, tak po polhodinke sa budeme venovať opäť aktuálnym informáciám. Aby ste boli v obraze, tak zostaňte s nami.
1: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na bmw.sk.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
2: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
2: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
0: Je pár sekúnd pred pol jednou a ideme na krátke správy. Niektoré osobné vlaky medzi Bratislavou a Galantou sú do konca júna dočasne odrieknuté. Dôvodom je nedostatok rušňovodičov. Cestujúci môžu využiť rýchliky Rex, ktoré nahradia zrušené spoje. Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie navštívil Ugandu, ktorá v súčasnosti čelí epidémii eboli. V stredoafrickej krajine doposiaľ zomreli dvaja ľudia z celkovo 19 potvrdených nakazených. Slovenský tenista Alex Molčan sa v tomto týždni nezúčastní tenisového challengeru Bratislava Open. Dôvodom je zranenie zápestia, pre ktoré sa z turnaja na Antukových dvorcoch bratislavského Slovana odhlásil. Dnes bude slnečno, popoludní môže byť prechodne oblačnejšie s prehánkami. Bude teplo od 23 do 30 stupňov a fúkať bude iba slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Na cestách aktuálne hlásite len radary. Merajú v Bratislave na Krížnej smerom na Trnavskú cestu, na viazde do Žiliny smerom z D3, na viazde do Vrútok smerom z Martina a radar je aj na viazde z Kremnických baní smerom na Hornú Štubňu. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Jedna z najkrajších balád od svetoznámeho Michaela Jacksona, I Just Can't Stop Loving You, a tento úprimný text skladby sa veľmi páči Danielke. Všetko vraj išlo bokom, kým hrala táto skladba.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: No a legendu vystrieda ďalšia legenda Queen a zahrám vám skladbu Somebody to Love. Práve túto považoval Freddie Mercury za jednu zo svojich najlepších skladieb. Často sa vraj prirovnáva aj k svetoznámej Bohemian Rhapsody, ale je emočnejšia a osobnejšia, no a budem ju hrať Julovi, ktorý sa rozhodol ju tiež poslať svojej manželke Ľudské. Hudbu od Queenu jednoducho zbožňujú. Dá sa povedať, že keď hrá Queen, je to ich chvíľa a preto sa tešia na tých pár minút, čo im bude dopriaté, aj keď sú každý v inej práci, ale za to na spoločnej vlne. Takto vás vlna dokáže spojiť, to som veľmi rada, a hudba tiež navyše spája. A okrem Jula a Ľudský túto pesničku pošlem aj Ľubovi, pre teba ju vybrala tvoja priateľka Andrejka, a že počúvať by ste ju vedeli kolom dokola, čo vlastne znamená, že je pre vás tá najobľúbenejšia. Priatelia, hity overené časom, budem vám ich hrať aj naďalej. Vy si ich len dajte do uši, užívajte si ich a nech vám teda urobia deň.
1: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

0: Takto úžasne to zaspievala Laura Branigan, Gloria. Aj toto ste počúvali z Rádia Vlna. Hity overené časom vám budú robiť spoločnosť, samozrejme aj po 13. To už s mojimi kolegami Martinou a Milanom. Do tejto chvíle tu s vami bola Soriana. Tešilo ma. Počujeme sa opäť zajtra po 9. Dovtedy sa majte dobre. Krásny pondelok.
1: Počúvate Hity overené časom. Rádio

0: that's what you do.
1: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
2: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba 89 centov za kilogram. A slivkové paradajky len 79 centov za 500 gramov z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: Jeden z najkrajších slovenských textov slovenskej pop music 8. svetadiel od Elánu. Púšťali sme ju z rádia Vlna.
1: Ešte z programu to najlepšie 100 000 hitov. Po 13. už sa tešíme na spoločné pondelnejšie popoludnie. Martina a Milan sú s vami a rovnako aj Kristýna, ktorá sa stará o našu informovanosť.
2: 13 hodín.
3: Aktuálne informácie rádia Vlna.
2: Ohlasovací preukaz sa dá elektronicky a listom požiadať ešte týždeň. Česká vláda zatiaľ nerozhodla, kto bude súčasťou delegácie na júnovom samite NATO v Ankare. Zajtra treba počítať už aj s dažďom. Oteplí sa do 32 stupňov. Pekné popoludnie z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Voliči, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť na júlovom referende vo svojej obci, môžu požiadať o hlasovací preukaz. O preukaz sa dá požiadať elektronicky alebo listom ešte do 15. júna a osobne ho možno vybaviť najneskôr 3. júla. S preukazom potom môže volič hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. Referendum bude 4. júla a ľudia v ňom budú odpovedať na dve otázky. A to o zrušení doživotných rent pre niektorých politikov a o obnovení úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Slovensko dostalo od vstupu do Európskej únie už viac ako 25 miliard eur z eurofondov, ktoré pomohli ekonomike aj regiónom. Upozornil na to predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši. Zároveň ale kritizuje, že peniaze sa nevždy využívali efektívne. Problémom je najmä byrokracia, slabá kontrola, zlé plánovanie projektov a občas aj plytvanie či chyby vo verejných súťažiach. Podľa NKÚ by Slovensko za celkové hospodárenie z eurofondov mi dostalo trojku, teda priemerné hodnotenie. Pokračuje vedúci zastúpenia Eurokomisie v Bratislave Peter Stano.
4: Ak chce Slovensko uspieť a maximálne využiť potenciál štedrých príspevkov od daňových poplatníkov iných členských krajín Európskej únie v podobe európskych financií, tak musíme zmeniť doterajší prístup a systém spravovania eurofondov.
2: Pripomenul, že rozpočet, ktorý sa ide pripravovať, bude s pravdepodobnosťou posledný, v ktorom Slovensko bude čiastočným prijímateľom. Kľúčová je podľa Andrášiho aj transparentnosť. Ako negatívny príklad uviedol pôdohospodársku platobnú agentúru. Český prezident Petr Pavel uviedol, že vláda zatiaľ nerozhodla, kto bude súčasťou delegácie na júnový summit NATO v Ankare. Po rokovaní s vládou povedal, že diskusie sú podľa neho zbytočne dlhé a komplikujú situáciu aj v zahraničí. Medzi prezidentom a vládou Andreja Babiša sa dlhodobo vedie spor o tom, či sa Pavel summitu zúčastní. Prezident tvrdí, že chce byť súčasťou delegácie a má pripravenú aj právnu žalobu, ak by ho vláda vynechala. Vláda naopak tvrdí, že hlavné slovo pri obhajobe obranných výdavkov má mať kabinet. Prezident navrhol kompromis, aby sa zúčastnil aspoň časti samitu NATO, no podľa neho zatiaľ odpoveď nedostal. Ideme na šport. Slovenskí hokejisti nastúpia na budúcoročných majstrovstvách sveta v B skupine v nemeckom Düsseldorfe. Slovensko sa dostalo do skupiny, kde narazí na silných súperov ako Kanada a USA, ale aj na Česko, Norsko, Dánsko, Maďarsko a Kazachstan. Kanada a Spojené štáty americké budú patriť medzi najťažších protivníkov. Slovensko zároveň čaká aj známe federálne derby s Českom. Nemecko využilo právo hostiteľa a presunulo sa do inej skupiny. Hrať bude v nemeckom Mannheime. V noci klesne teplota najnižšie na 12 až 7 stupňov. Zajtra sa ukáže slnko len miestami a bude prevažne polooblačno až oblačno. S dažďom aj búrkami treba počítať skôr na západe. Teplota vystúpi na 25 až 32 stupňov.
3: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Rádia Vlna.
2: Pekné popoludne želám aj za volanty. Opatrnosť zvýšte na R2 na 113. kilometri za Zvolenskou Slatinou smerom na Výgľaš. V pravom pruhu sú rozsypané skaly. Hlasite aj radary, merajú v Bratislave na Krížnej smerom na Trnavskú cestu, na viazde do Žiliny smerom z D3. Radar ste videli aj na viazde do Vrútok smerom z Martina a spomalte aj na viazde z Kremnických baní smerom na Hornú Štubňu. Z dopravy je to všetko, želám ešte pekný zvyšok jazdy.
3: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Po 13. sa stretávame v spoločnom popoludní a aj my dvaja, Martina s Milanom, lebo v piatok som vysielala sama, keďže ste boli s Peťom Hurajtom.
0: Áno, ale počúvali sme ťa po ceste.
1: Ľudí. Oldies Party Rádia Vlna, ale my sme sa videli už v piatok, lebo vy ste sa tu zastavili po veci a už si ma vtedy videl s tými krátkými vlasmi a žiadna reakcia a dnes teda prišiel si a
0: či si ma privítal. Muselo mrziť, teraz rozmýšľam, že Máťa, ako si sa musela včera cítiť.
1: V piatok.
0: V piatok to neprišlo, samozrejme. Piatok.
1: No.
0: Ale nemala si sluchadlo na ušiach alebo niečo také?
1: Nie, ale nevaď. Ale vieš, čo z toho vyplýva?
0: Že potrebujem niekoľko dní na to, aby som pocítil zmenu, alebo...
1: Že muži majú asi lepší zrak na začiatku týždňa ako na konci.
0: Dobre, tak s týmto popracujme, s touto informáciou. Je pondelok, tešíme sa na vás aj v našich popoludniach. Na vlne, takto 6 minút po 13. to ideme rozbehnúť.
1: Áno.

0: netrpeli takto ráno, ale už máme 13 na hodinkách, verím, že prebratí všetci do dňa.
1: No a ak ste si dali nejaké sladké, tak to po obede. Tak aj k tomu vám zahráme Dolce Vita.
0: My sme ešte nemali, Baja.
1: Nemali sme nič takého, no.
0: To znamená, že keď si dáme, tak sa nám možno aj spať bude chcieť, no nedáme si dnes.
1: OK, ale dáme si výbornú muziku od Ryana Perisa, túto pesničku od Peťa Nadia, Kristinku.
0: Kristinka iba spí ešte do pol druhej a bude medzi nami aj úžasný hlas Phila Collinsa v pesničke Two Hearts.
1: Veľmi radi ju zahráme, pretože aj to je vec, ktorá vás môže nejakým spôsobom dobre naladiť na to popolnie.

0: dáča, letíme do obchodu.
1: Preboha, spomal.
0: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v kolesománii.
1: Ty si maniak.
0: Ja som kolesomaniak.
2: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
4: Šaty od Armani na letný večer, nádherná kabelka od Cucinelli alebo pohodlné sandále Birkenstock. To všetko teraz nájdeš za skvelé ceny v Designer Outlet Pandora. Od 10. do 13. júna si uži Designer Outlet Days. Osviež si šatník a nakupuj za outletové ceny s extra zľavou až do 30%. Viac informácií online.
5: Biedronke teraz kúpite banány len 99 centov za 1 kg. Slovenské šery paradajky strapcové 250 gramov len za euro 19 centov a braučové stehno bez kosti len 2,99 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: horoleskyňa Kristýnka a Peter Naď vo vysielaní Rádia Vlna. Na tých horách tiež človek pocíti silu svojich priateľov. Uh-huh. A dnes máme taký, že deň najlepších priateľov.
1: A možno, že čím sme starší, tým viac si uvedomujeme to staré známe, že pri priateľstve nie je dôležitá kvantita, ale kvalita však.
0: A okrem toho existuje niekoľko faktov o priateľstve, ktoré sú tak ako všeobecne známe, že vraj predlžuje život. To je pravda?
1: Priateľstvo.
0: No.
1: Áno, vraj ako zdravý životný štýl, že ľudia s blízkymi priateľmi bývajú vraj šťastnejší, menej stresovaní a tým pádom aj zdravší.
0: Mm-hmm. A okrem toho existuje aj také pravidlo, že 7 rokov, že veľa dlhodobých priateľstiev, ktoré prežijú približne tých 7 rokov, má potom veľkú šancu, aby vydržali celý život.
1: Mm-hmm. To aj o vzťahoch sa hovorí, že 7 rok je taký kritický, takže možno, že aj o priateľstve. Inak veľa ľudí má len naozaj jedného, dvoch blízkych priateľov, aj keď poznajú stovky ľudí, však títo mi rád hovorí, že koľko ľudí máš na Facebooku a koľko skutočných priateľov, ale tie najlepšie priateľstva možno niekedy vznikajú aj z úplnej náhody, že vás posledia do spoločnej lavice, ešte na základnej, na strednej škole.
0: Alebo si toho človeka spoznali počas pracovnej zmeny. Mm-hmm. Hej? Alebo to možno bola naozaj nejaká náhoda, ktorá vás dala dokopy a konec koncov vieme sa to dozvedieť priamo od vás.
1: Lebo chceme sa to opýtať dnes na deň najlepších priateľov dnes popoludní, že kde ste vy prišli k tomu najlepšiemu priateľovi? Kde ste ho spoznali? Alebo ju?
0: Dajte vedieť na 0908 704 704, či už to bude správa na SMS-ke, alebo teda v SMS-ke, alebo to bude nejaký ten príspevok cez WhatsApp. Po prípade aj vaša hlasovka.
1: Uh-huh, a označte ich, keď to bude na Facebooku.

0: tomu, že je pondelok, letí to neskutočne 13.30 na hodinkách a v štúdiu Rádia Vlna opäť naša Kristýna.
1: A neprišlo len tak, má pre nás všetky dôležité informácie v skratke.
2: Súčasný primátor Žiliny Peter Fiabáne bude v jesenných komunálnych voľbách obhajovať svoj post. Do volieb pôjde opäť ako nezávislý kandidát. Podporu mu prišli vyjadriť čelní predstavitelia viacerých opozičných strán. Pápež Leo XIV. V Španielsku vystriehal pred hlbokou duchovnou krízou, ktorej v súčasnosti čelí svet. Prejavuje sa podľa neho v mnohých formách násilia, polarizácie a vzájomnej nedôvery. Veľkú cenu Monaka Formuly 1 vyhral 19-ročný Talian Kimi Antonelli na Mercedese. Na štarte využil pole position a pripísal si 5. víťazstvo v kariére.
3: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
2: V noci klesne teplota najnižšie na 12 až 7 stupňov. Zajtra sa ukáže slnko len miestami. Bude polooblačno až oblačno. S dažďom aj búrkami treba počítať prevažne na západe. Teplota vystúpi na 25 až 32 stupňov.
3: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Krátko po pol druhej ideme skontrolovať aj cesty. Opatrnosť zvýšte na R2 na 113. kilometri za Zvolenskou Slatinou smerom na Viegľaž. Sú tam v pravom pruhu rozsypané skaly. Nehoda sa stala za Kysuckým Lieskovcom smerom do Krásna nad Kysucou. Radar vás môže namerať na D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom do Liptovského Hrádku. A merajú aj na výjazde zo Sečoviec v smere do Dargova. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: na deň najlepších priateľov počúvate Rádio Vlna. Inak Bob Marley raz povedal, že skutoční priatelia sú ako hviezdy. Spoznáš ich len vtedy, keď je okolo teba temnota. To je pekné.
1: Tak to je krásna myšlienka naozaj. No dnes sa o tom rozprávame, kde ste spoznali vy tých svojich najlepších priateľov, tak pokojne reagujte aj na čísle 0908 704 704.
0: Budete písať, premýšľať alebo nahrávať hlasovky, tak my vám budeme takto z vesela vyhrávať. Gotta Go Home a Bonnie M.
1: Ale aj Mekyš, Bírka, Múr našich hlások. A budeme trošku kopírovať tvoje tričko dnes.
0: Áno, ja ich nosím nielen v srdci, dnes aj na tričku. Backstreet Boys. Slávni chlapci 90-tych rokov, Get Down si zahráme už o chvíľu.
2: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
3: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
4: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
5: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
6: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
7: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
6: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
7: Nevadí. Potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešné sporenie.
8: A je to tu! 10,
9: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
8: Minus 1!
9: Minus 2! Minus 4!
8: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu. We'll be right back.

0: 7 minút pred 14 hodinou počúvate Rádio Vlna. Pozdravujú vás Martina a Milan. A máme v hlave jeden taký plán, ktorý zrealizujeme asi o takú hodinku.
1: Ktorý by jednoducho mohol výsť s jedným alebo jednou z vás. To znamená, že vás chceme zavolať medzi nás do hry, do našej kvízovky. Vyber si, čo chceš.
0: Celý týždeň budeme hrať o takú veľmi zaujímavú cenu, o balíček kosmetiky MAC v hodnote 50 eur od českej značky Manufaktúra.
1: Tak ja už som sa na ňu aj pozrela, lebo ešte som teda nevidela túto značku, hlavne tú vôňu MAC, ale čo sa týka MACu, tak to v mojom prípade môžem akýmkoľvek spôsobom aj natrieť na seba, aj do seba.
0: Podľa mňa si sa narodila v MACovom poli.
1: Tak ak ste taký podobný prípad ako ja a všetko ľúbite také MACové, tak určite sa prihláste a vyhrajte tento balíček kozmetiky MAC v hodnote 50 eur od českej značky Manufaktúra. Poďte si zahrať.
0: Cez rádio volá SK a lomka popoludne sa dá prihlásiť cez súťažný formulár do hry. Vyber si, čo chceš, a potom, keď bude to šťastie a prijete aj k nám už reálne do hry, tak si budete vyberať zo štyroch tém.
1: Hudba, film, šport, prekvapenie. Potom príde buď jedna alebo dve otázky a keď budete úspešní, tak je to vovačku a môžeme vám zablahoželať. Toto všetko o hodinku. Rádio.

0: Povedal by som, že vďaka Karlovi Zichovi a pesničke Paráda máme taký víkendový mód, ale už je asi na čase zazvoniť zvončekom.
1: Hlavne u teba. Haló, haló.
0: Haló, haló, už je pondelok.
1: Paráda, že si tu so mnou. Martina s Milanom pozdravujú a po 14. budeme spolu. A teraz už Kristína a aktuálne správy na vlne.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Takmer polovica zamestnancov chce v tomto roku požiadať o zvýšenie platu. Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka definitívne ukončil futbalovú kariéru. Zajtra treba počítať už aj s dažďom. Oteplí sa do 32 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Takmer polovica zamestnancov na Slovensku plánuje tento rok požiadať o zvýšenie platu. Vyplýva to z prieskumu personálnych agentúr. Zároveň väčšina firiem plánuje mzdy v tomto roku plošne zvyšovať. Prieskum ukázal aj rozdiely v tom, ako situáciu vnímajú zamestnanci a zamestnávatelia. Nie všetci zamestnanci totiž reálne pocítili zvýšenie mzdy. Podľa údajov je priemerná mzda na Slovensku cez 1600 eur a medziročne rastie. No tempo rastu sa po započítaní inflácie spomaluje. Najčastejším dôvodom, prečo ľudia menia prácu, nie je len vyšší plat, ale aj chýbajúce možnosti kariérneho rastu a učenia sa. Firmy a živnostníci na Slovensku majú už len necelý mesiac na to, aby využili daňovú amnestiu. Upozornila na to daňová odborníčka Silvia Halová. Do 30. júna môžu dodatočne priznať a zaplatiť staré daňové dlhy. A to bez toho, aby museli platiť pokuty a úroky z omeškania. Stačí doplatiť samotnú daň. Sankcie im budú odpustené. Amnestia sa týka väčšiny daní, ale nie napríklad miestnych daní alebo prípadov, ktoré už riešia daňové kontroly či exekúcie. Štát tým chce získať časť z dlžných daní a zároveň zjednodušiť vymáhanie starých pohľadávok. Irán oznámil, že ukončil vojenské operácie proti Izraelu. Zároveň však varoval, že ich môže obnoviť, ak Izrael zaútočí na Libanon. K najnovšej eskalácii došlo potom, čo Irán zaútočil na sever Izraela v reakcii na izraelské útoky v Libanone. Izrael napriek výzvam amerického prezidenta Donalda Trumpa pokračoval v odvetných úderoch. Trump následne vyzval obe strany, aby boje okamžite zastavili. Poďme ešte na šport. Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka vo veku 39 rokov definitívne ukončil futbalovú kariéru. Jeho posledným klubom bol FC Baník Prievidza. Kucka odohral v závere kariéry za Prievidzu 7 zápasov a rozlúčil sa po dueli na ihrisku Rače. Vo svojej kariére hrával za viacero známych klubov, napríklad AC Milano, FC Janov či FC Watford. Dlhé roky pôsobil aj v slovenskej reprezentácii, za ktorú odohral 112 zápasov. V noci klesne teplota najnižšie na 12 až 7 stupňov. Zajtra sa ukáže slnko len miestami, bude prevažne polooblačno až oblačno a s dažďom aj búrkami treba počítať na západe. Teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov. Na Kysuciach, Orave a pod Tatrami bude okolo 25.
4: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. Opatrnosť zvýšte na D1 za odpočívadlom Čataj smerom do Trnavy. Pri krajnici sa pasie srnka. Následky nehody odstraňujú za Kysuckým Lieskovcom smerom do Krásna nad Kysucou. Pozor aj na radary, na obchvate Banoviec nad Bebravou sa pohybuje šedé Audi. A spomalte aj na D1 za Popradom smerom do Štrby. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk.
3: Popoludne s Martinou a Milanom.
1: 8. jún je zvučný dátum, hlavne tá pranostika, ktorá súvisí s dnešným meninovým oslávencom.
0: Áno, tá kvapka, ktorá kvapka 40 dní, no ale dnes zdá sa nebude kvapkať, nie?
1: Nie, a zatiaľ sme všade bez dažde, ale zajtra to už nebude. až také slnečné na Slovensku, ako sme aj Kristínu počuli.
0: Mm-hmm, čiže keď outdoorové aktivity, tak to stihnúť ešte dnes.
1: Áno, zajtra teda dážď, prehánky, búrky, hlavne teda na západe Slovenska. No, ale stále teplo zostane. Viem, že zajtra má byť dusno na Slovensku.
0: Rozmýšľam, či náhodou sme nemali tento rok priestupný, ale myslím, že nie, lebo v takom prípade by bolo jasne vysvetliteľné, že prečo ten vetar príde vlastne o deň neskôr.
1: No, ale tak teraz to jednoducho takto vyšlo. Nevadím, každý rok tie pranostiky nevychádzajú, ale tak tiež sme sa z toho, čo máme aktuálne vonku a rovnako aj tie hity overené časom, také stredomorské posielame.
0: Taká talianská atmosféra aktuálne. Sara Perchetti, Amo, Ricky Poveri. Ďakujem.

0: filmu Divokosť v srdci, takáto príjemná melanchólia v prípade Chrisa Isaaca.
1: Áno, toto je to správne slovo, ktoré opíše túto skladbu. Z Rádia Vlna iné hity overené časom. A melodické 80-ky v podaní Sandry, Maria Magdalena ešte do pol tretej.
0: Alebo

0: skupina Alphaville v nahrávke Sounds Like a Melody.
1: A skupina Redneck sa má na svojom konte aj tento krásny sláďačík. Na ktorý sme tancovali ešte na diskotekách v tých 90-tych rokoch, ale samozrejme v kole balad.
0: S takými
1: balad.
0: Rukami dopredu. Čak?
1: Rukami dopredu.
0: No, a čo najďalej od seba?
1: Ale sa nedotýkať.
0: Krásna spomienka, hudobná. Dáme si o chvíľočku z Rádia Vlna a vy...

0: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive resorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
1: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
2: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
3: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
4: Tato, už sa nám to nezmestí do vozu. Zíka.
3: Tak vezmi ďalší, Julka.
5: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
6: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
2: No a ja sem chodím na Kumquat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
7: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.
8: Biedronke teraz kúpite banány len 99 centov za 1 kg. Slovenské šery paradajky strapcové 250 gramov len za 19 centov a braučové stehno bez kosti len 2,99 centov za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: 8. júna pozdravujeme z Rádia Vlna na Deň najlepších priateľov.
1: Verím, že aj vy takých máte. A o tých najlepších priateľoch je aj kopec výborných pesničiek.
0: Aj keď toto je o tom iba kamarát.
1: Áno, toto je iba kamarát. Hej, tam by to mohlo byť aj viac, ale nebude. Skupina Exil. Po prípade, samozrejme, najznámejšia o kamarátoch je ktorá?
0: Jasná vec, títo kamaráti sú tí najznámejší na svete a aj Queeni majú o priateľstve jednu krásnu skladbu.
1: A takto by sme mohli pokračovať ďalej a ďalej, lebo sa toho naozaj nachádza aj v našom hudobnom archíve viac. Deň najlepších priateľov. A veľa vecí sa o tých priateľoch zvykne hovoriť, napríklad aj to, že najlepší priatelia ťa nikdy nenechajú robiť hlúposti samého.
0: Áno. Vždy idú do toho s tebou. O tom je najlepší kamarát. A my sa dnes pýtame, že kde ste prišli k tým vašim najlepším kamarátom, priateľom, či je to školská lavica, pracovisko, čokoľvek, alebo vás spojila náhoda. No a v Marianovom prípade to bolo za takých zvláštnejších okolností. A nech nám teda povie on, ako získal najlepších priateľov.
2: Naša dcera chodila s chalanom a ako to už chodí, rozišli sa a my s jeho rodičmi sme už 15 rokov silní priatelia a zároveň nás prijala aj ich partia, takže teraz máme super 20 priateľov. Chodíme spolu na bicykle, trávime spoločné dovolenky a prežívame aj smutné a veselé udalosti v našich rodinách.
1: To sú vlastne ex-svatovci.
0: Ex-svatovci. A dcera na to čo? Úplne v pohodičke s tým, verím. Na začiatku možno to tak nebolo.
1: Hej, teraz to je už takto asi. Má dve kamošky, ktoré Táňa. Sú jej sestry, to je Tánička.
3: Uh-huh. Je to Monika a Danka. S Monikou sme sa zoznámili na učilišti v Šali ako prváčky, kde sme sa učili na jazdeckej škole. A ďalšiu najlepšiu kamarátku mám Danku, no a tu som spoznala tiež vďaka koňom. S tou sme kamarátky už 11 rokov. S oboma sme navzájom také butľavé vrby.
0: A tretí najlepší kamarát je koník.
1: Tak toto nejako máte. Zatiaľ teda tí, ktorí sa ozvali, kde ste prišli k najlepšiemu priateľovi? Na to sa dnes pýtame.
0: 0908 704 704. Píšte nám alebo nahrávajte hlasovky.

0: 14.30 je aktuálny čas, ak už smerujete z práce domov a idete po našich cestách a máte nejaký postreh, ktorý by ostatným vodičom pomohol, tak bezplatné číslo Rádia Vlna na dopravný servis je tu pre vás.
1: 0800 800 200, toto si myslel. A my tie informácie posúvame smerom k našim vodičom. Všetkých vás pozdravujeme a nie len na tie cesty, takto krátke správy od Kristýny o chvíľu.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Vynikajúco. 10 z 10.
4: Je to tu parádne, páči sa nám to.
2: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
5: Veľmi dobre sa bavím.
6: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
2: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
1: Je minútka po pol tretej a sú tu krátke správy. Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo 8 výziev v celkovej výške 221 miliónov eur. Dotácie sú určené pre poľnohospodárov, potravinárov a lesníkov. Do obnovy škôl a kultúrnych pamiatok pôjde 150 miliónov eur z modernizačného fondu. Do výzvy sa môžu zapojiť obce, vyššie územné celky a nimi zriadené príspevkové alebo rozpočtové organizácie. Šéf maďarského protikorupčného úradu žiada vyšetrovanie predstaviteľov bývalej vlády Viktora Orbána. Ide o súvislosť s podvodmi na eurofondoch vo výške niekoľkých miliard eur. V noci klesne teplota najnižšie na 12 až 7 stupňov. Zajtra sa ukáže slnko len miestami. Bude prevažne polooblačno až oblačno. S dažďom aj búrkami treba počítať na západe. Teplota vystúpi na 25 až 32 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Kolóna sa aktuálne tvorí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny, tam si počkáte 20 minút. Hlásite aj radary, na obchvate Banoviec nad Bebravou sa pohybuje šedé Audi. Radar ste videli aj na D1 za Popradom smerom do Štrby a namerať vás môžu v Košiciach pri metre smerom na Ťahanovce. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: dobré hity overené časom z Rádia Vlna, aj keď žijeme dobu, že si nechávame radiť umelej inteligencii s rôznymi vecami, aj keď v dobrom ráne s Dominikom a Martinom dnes odznela veľmi potešujúca správa.
1: Áno, radu si vraj pýtame stále predovšetkým od živého človeka. Z očí do očí. 45% z nás od rodiny a 53% aj od odborníka.
0: A preto naša veselá ranná dvojka zisťovala, na čo ste podľa vášho okolia odborníci vy. S čím sú presvedčení teda, že im budete vedieť pomôcť?
1: No a taká Janka tá siahla hlboko do svojej minulosti, ale veľmi zaujímavo. Kedy si bola povestná tým, že mala veľmi dobré účinné techniky?
2: Keď sme boli ako študentky na internáte, tak som písala kamoškám pre ich frajerov dopisy. Vedeli, že viem pekne zoštilizovať a napísať. Mne sa nechcelo, začalo to jednou babou a malo to úspech, tak potom sa pridali ďalšie tri. Takže štyrom som písala, no niekedy to bola úplne úžasná sranda, ako veď ja som tých frajerov poznala lepšie ako oni.
1: Či sa nestalo, že im ich niekedy preberala, vieš? Napíše jeden list pre kamošku a druhý
0: ale
1: o svojom
0: iba tak teoreticky. Tak počúvajte určite Dobré ráno s Dominikom a Martinom aj zajtra ráno od 5:00 sú tu pre vás.
3: Rádio Vlna. Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
4: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel. Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len dnes nakupujte online bez poštovného. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac. Keď sa chceš osviežiť po taliansky, mamma mia, tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
5: Sicílsky citrón osvieži najviac. Ten ochutnám, vychutnám.
4: Ten ochutnaj, vychutnaj. Birel so sicílským citrónom si daj.
5: Dám, dám, dám, Birel si dám.
4: Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur. A X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
6: Tvoj pocit po projekte?
7: Jipi!
8: Ja!
6: Ja!
7: Jipi, jipi!
6: Hornbach. S nami to zvládnete.
9: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.

0: Aj my sme niečo sľúbili zhruba pred hodinkou pustiť sa do našej hry prvej tohto týždňovej Vyber si, čo chceš.
1: No ako sa má Katka, ktorú sme vyžrebovali do našej kvízovky?
2: Dobre, momentálne cestujeme, na východ sa vraciame.
1: Na východ sa vraciate odkiaľ?
2: Z Bratislavy.
0: Po predĺženom víkende.
2: No, tak trošku.
1: Dobre, čiže budú aj nejakí poradcovia v aute, keď ťa zaradíme do našej súťaže Vyber si, čo chceš?
2: Áno, manžel.
0: Manžel bude pomáhať a ty vyhráš balíček kozmetiky MAC v hodnote 50 eur od českej značky Manufaktura. Takto to bude rozdelené spravodlivo, že on pomôže a ty vyhráš.
2: Áno,
0: dobre.
2: Áno.
1: No, keď je tam manžel, tak čo, dáme otázku zo športu alebo vyberieme iné témy?
0: Hudba, film.
2: Môže byť aj šport. Môže byť šport.
1: Áno. Na neho to zhodíme rovno.
2: Hej. Áno.
1: Ja som si aj myslel, že by to tak mohlo dopadnúť. No, blíže sa na majstrovstvá sveta vo futbale, to asi viete.
2: Áno.
1: Vedel by manžel a vedela by si aj ty povedať, ktorá krajina získala najviac titulov majstrov sveta?
2: Nemecko.
1: Nie, ešte jedna krajina má o jeden titul viac.
0: Čiže oprava ti dáva teraz Milan.
1: No.
2: Brazília.
1: Brazília. Celkovo 5 triumfov a ten posledný z roku 2002.
0: Dobre.
2: Dobre, ďakujem.
0: Dobre, dobre. Povedz nám, prosím ťa, Katka, či sa vo všetkom môžeš takto na druhý pokus spoľahnúť na svojho manžela.
2: Áno, áno, môžem.
1: Splnil svoju úlohu a tým pádom balíček kozmetiky MAC v hodnote 50 eur od českej značky Manufaktúra ti posielame.
2: Ďakujem pekne.
0: Dobre. A
2: do počutia.
0: Dobre, dorazte domov. Ahoj.
2: Áno,
0: ahoj.
2: Ďakujeme, majte sa.

0: Áno, jedna z tých, ktorí cíti tú energiu aj pri nahrávaní takýchto pesničiek, tam v tých štúdiách musí byť naozaj veľmi veselo.
1: Tali Hamel a učiteľka tanca z Rádia Vlna a v tejto chvíli už opäť rozoberieme to, čo sa deje okolo nás tak vo väčšom, pretože pred nami sú veľké správy.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Na stavbe vojenskej nemocnice v Prešove sa podľa ministra obrany opäť pracuje. Opozícia výstavbu kritizuje. Česká vláda zatiaľ nerozhodla, kto bude súčasťou delegácie na júnový summit NATO v Ankare. Zajtra treba počítať už aj s dažďom. Oteplí sa do 32 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristina Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Na stavbe vojenskej nemocnice v Prešove sa podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka opäť pracuje a práce by sa mali v najbližšom období zrýchliť. Minister o tom informoval cez víkend v diskusii na Teatrojke. Už minulý týždeň avizoval, že prebieha tiež kontrola a preberanie staveniska po pôvodnom zhotoviteľovi, s ktorým štát ukončil zmluvu. Už vtedy avizoval, že stavba bude môcť pokračovať tento týždeň a povedal, že chyby z predchádzajúcej fázy boli odstránené. Zároveň povedal, že si nemyslí, že by staveb dozor v prvej fáze výstavby pochybil.
4: Vďaka ním sme zistili, že je tá práca nekvalitná, vďaka ním sme neprevzali sme nekvalitne urobenú prácu a teda sme žiadne peniaze nedali za nekvalitnú prácu, čo je predmetom teraz tej dohody. A keď tá miera intenzity tej nekvalitnej práce prekročila ten rámec, kedy sme mohli odstúpiť od zmluvy, tak sme od zmluvy odstúpili.
3: Náklady na stavbu odhaduje na približne 600 miliónov eur, vybavenie na ďalších 100 až 120 miliónov. Opozícia však projekt kritizuje, hovorí o možnom predražení, problémoch s dozorom a upozorňuje aj na nejasnosti okolo projektu. Poslankyňa Jana Bitov-Cigániková vo víkendovej diskusii v reakcii namietla, že ceny budú určite vyššie, než avizuje Kaliňák. Myslí si, že zariadiť veľkú koncovú nemocnicu za 120 miliónov eur je nereálne. Opozičný poslanec Juraj Krúpa zastáva podobný názor.
5: Už teraz sa bavíme o tom, že je predraženie minimálne o 90 miliónov a to nevieme, že o koľko viac sa to predraží a potom ešte tú nemocnicu musíme aj vybaviť. Takže dochádzame k cifre, nie to môže byť 800 až miliarda.
3: Opozičná KDH podalo v súvislosti s výstavbou Prešovskej nemocnice aj návrh na vyslovenie nedôvery Kaliňákovi. Návrhom na jeho odvolanie sa bude parlament zaoberať pravdepodobne až v septembri. Mimoriadnu schôdzu sa totiž pre nedostatok poslancov nepodarilo minulý týždeň otvoriť. Kaliňák kritiku naďalej odmieta a tvrdí, že vzniknuté chyby boli odstranené.
6: Ministerstvo pôdohospodárstva vyhlasuje 8 víziev zo strategického plánu pre agrosektor. Uchádzať sa možno o financie z balíka viac ako 221 miliónov eur. Výzvy sú určené pre poľnohospodárov, potravinárov a lesníkov. Podľa ministra Richarda Takáča neprišli k výzvam žiadne zásadné pripomienky.
7: Tých vecí, čo na ministerstve robíme, je pomerne dosť v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi a myslím si, že sme tu od toho, aby sme tomu sektoru ukázali, že sa to dá robiť a som rád, že aj dnešným dňom dávame signál sektoru, že sme pripravení diskutovať, komunikovať.
6: Nové výzvy v agrosektore slúžia na investície do spracovateľských podnikov a emisných opatrení, ako aj na podporu mladých poľnohospodárov.
3: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa začal proces v kauze Očistec. Ide o jeden z najväčších prípadov údajného zneužívania polície na Slovensku. Na začiatku pojednávania sa čítala rozsiahla obžaloba a zaznelo, že obžalovaní nemajú záujem na dohode o vine a treste. Súd pred obedom pokračoval reakciami jedného z právnych zástupcov Mareka Paru, ktorý obhajuje Norberta Bedera a Tibora Gašpara. Gašpar a jeho obhajoba obžalobu odmietajú. Prípad sa týka viacerých skutkov a pred súdom sa rieši už takmer 5 rokov. Súd má naplánované desiatky pojednávaní až do roku 2027. Podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zároveň čaká zajtra pre kauzu Očistec odvolávanie v parlamente. Poslankyňa PS Zuzana Mesterová v diskusii STVR povedala, že očakáva spravodlivý súdny proces, ktorý nebude politicky manipulovaný.
6: Voliči, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť na júlovom referende vo svojej obci, môžu požiadať o hlasovací preukaz. O preukaz sa dá požiadať elektronicky alebo listom ešte do 15. júna. Osobne ho vybavíte najneskôr 3. júla. S preukazom potom môže volič hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. Referendum bude 4. júla a ľudia v ňom budú odpovedať na dve otázky, a to o zrušení doživotnej renty pre niektorých politikov a o obnovení úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.
3: Diaľničiari dokončujú križovatku diaľnic D1 a D4 pri Bratislave. Pred úplným sprevádzkovaním sú naplánované ešte dve dopravné uzávery. Prvá bude počas najbližšieho víkendu. Uzatvorený bude úsek D1 v smere do Bratislavy medzi Bernulákovom a Zlatými Pieskami. Po skončení uzávery sa zmení organizácia dopravy pri Vajnorskom jazere. Druhá uzávera je naplánovaná na nasledujúci týždeň. Motoristi už dnes využívajú nové prepojenie D1 a D4. Podľa diaľničiarov vďaka nemu z Bratislavy denne ubudlo viac ako 2000 nákladných vozidiel.
6: Z bratislavského letiska sa už najnovšie lieta aj na grécky ostrov Mykonos. Nízkonákladová spoločnosť Wizz Air bude lietať pravidelne dvakrát týždenne, a to v pondelok a piatok až do konca októbra. Let trvá približne 2,5 hodiny. Ide už o 19. novú leteckú linku, ktorú bratislavské letisko otvorilo v tomto roku.
3: Český prezident Petr Pavel uviedol, že zatiaľ nie je rozhodnuté, kto bude súčasťou českej delegácie na júnový summit NATO v Ankare. Medzi prezidentom a vládou Andreja Babiša pretrváva spor o to, či sa Pavel na samite zúčastní. Prezident chce byť členom delegácie a hovorí, že ak ho vláda vynechá, môže sa brániť aj právne. Vláda tvrdí, že hlavnú zodpovednosť za obrannú politiku a vystúpenia má kabinet. Pavel pripomína, že na summitoch NATO sa za Česko v minulosti zvyčajne zúčastňovala hlava štátu.
8: Já skutečně nevidím dodnes jediný racionální důvod, proč by se tato praxe měla měnit. A pokud by se měla měnit, tak ústava předpokládá, že se bude měnit dohodou mezi ústavními činiteli, ne tím, že se vláda rozhodne udělat to jinak. Vláda skutečně i podle vyjádření ústavních právníků nemá pravomoc rozhodovat o tom, jestli prezident má nebo nemá zastupovat zemi navenek.
3: Predseda poslaneckej sněmovně Tomio Okamura je k jeho účasti kritický. Vláda však rozhodla o tom, že Pavel povedie delegáciu na zasednutí vládného zhromaždenia OSN v New Yorku.
6: Pápež Leo XIV. V prejave v španielskom parlamente upozornil, že svet je v hlbokej kríze. Hovoril o rastúcom násilí, rozdelení spoločnosti a porušovanie ľudských práv. Vyhlásil, že vojny a zvyšovanie zbrojenia neprinášajú trvalý mier. Vyzval preto politikov, aby viac hľadali dialóg a ukončovanie konfliktov. Zároveň apeloval na lepšie zaobchádzanie s migrantmi. Žiadal vytváranie bezpečných a legálnych ciest pre ľudí, ktorí utekajú pred vojnou alebo chudobou. Dotkol sa aj využívania malej inteligencie vo vojnách, kde vyzval na prísnejšiu kontrolu.
3: Slovenské hokejisti nastúpia na budúcoročných majstrovstvách sveta v B skupine.

0: sa Molčan rozhodol nenastúpiť, keďže zdravotné problémy mu neumožňujú hrať v plnej záťaži. Molčan sa ešte včera predstavil vo finále turnaja v Prostejove, kde prehral s argentinským súperom. V rebríčku ATP mu aktuálne patrí 102. miesto.
1: Počasie.
2: V noci klesne teplota najnižšie na 12 až 7 stupňov. Zajtra sa ukáže slnko len miestami. Bude prevažne polooblačno až oblačno. S dažďom aj búrkami treba počítať na západe. Teplota vystúpi na 25 až 32 stupňov. Veľké správy pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristýna Laceková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný pondelok želáme aj za volanty. Aktuálne ciest upozorňujete na nehodu za Liskovou smerom do Ružomberka. S kolónou počítajte na viazde do Kysuckého Nového mesta smerom zo Žiliny. Zdržíte sa 20 minút. Radary ste si všimli na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína a v Košiciach na konci Prešovskej smerom na Palackého. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme vám šťastnú cestu.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Áno, to sme my dvaja. Po 15. to spolu ťaháme v tomto pondelnejšom popoludní.
1: No, nielen my dvaja, ale aj hity, ktoré vám posielame ako takú pracovnú podporu, ale aj pravidelné informácie, o ktoré sa starajú naše kolegyne zo spravodajstva.
0: No a v takomto zložení budeme vašim spoločníkom aj naďalej, ak to teda dovolíte. A čo sa týka tých hitov, tak štartujeme s týmto známym českým od pána majstra Karla Gotta.
1: No, nechajme sa prekvapiť, čo tam je, ukáž. Á, tak už jasné. Zostanú svoj, tak ako to mal celý život, on tak nejak zafixoval.

0: Aj v pondelok popoludne máte naladené rádio Vlna, zahrali sme pesničku Felicita od Albána a Rominy Power a pozdravujeme nielen vás, ale aj vašich najlepších priateľov, lebo dnes je presne takýto deň, deň najlepších priateľov.
1: No a teda dnes medzi vami tým pádom zisťujeme, kde ste k ním prišli. Melinda píše, svojich najlepších priateľov som pozbierala na rôznych miestach, v práci, v škole, v nemocnici a jedno také priateľstvo sa začalo v obchodnom dome, na novom pracovisku, výrobou kľúča od toalety. Vraj, keď je človek v neznámom prostredí, tak sa dejú kadejaké veci.
0: Aj priatelia sa zbierajú. Kika začala slovami, kde som spoznala najlepšieho priateľa, v zariadení na Mokrohajskej v Bratislave. On je tu fyzioterapeut a keďže ja som odmala na invalidnom vozíku, tak práve on mi ukazuje cestu, že aj na vozíku sa dá žiť hodnotný život, pretože aj on mi plní všetky moje sny a ukázal mi, že aj pri obede sa dá sedieť na stoličke a normálne obedovať ako zdravý človek, za čo mu patrí veľká vďaka.
1: No a Dori napísala, že najlepších priateľov nemá, ale chce pozdraviť tých skutočných priateľov, aj keď sa spolu nestretávajú denne, nepíšu si non-stop, ale za to, keď sa stretnú, majú si čo povedať. V dnešnej dobe vraj mať niekoho pri sebe, o kom viete, že sa na neho môžete spoľahnúť aj o polnoci, tak to je k nezaplateniu. Ďakuje, že takých ľudí má pri sebe.
0: A ešte Simoneta pridala hlasovku k téme najlepších priateľov.
2: Mojou najlepšou kamarátkou je moja mladšia sestra. Mala som 4 roky, keď sa narodila a odtedy sme najlepšie kamarátky. Bývam 160 kilometrov od nej, ale ani vzdialenosť neurobila to, že by sme sa prestali stretávať alebo prestali spolu kontaktovať. Proste vieme jedna o druhej stále všetko a to už mám teda 60 rokov.
3: Počúvate Popoludnie s Martinou a Milanom.
4: Rožňava, pozor! Nová a moderná predajňa Planeo v Rožňave prináša bezkonkurenčné uvádzacie zľavy a ďalšie mega akcie už od 11. júna. V Planeo Rožňava sa oplatí byť prvý.
5: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
6: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s koalou má šmrnc.
7: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 2, zaplaťte 1, Kunín Termix kus za 38 centov a Lays zemiakové lupienky 250 gramov z Kaufland Card za euro 79 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku.

0: niekto nám tie pásce musel nastaviť, aby sme sa do nich dostali.
1: Nemáte za čo. No a nielen chlapci sú teraz možno na cestách, aj dievčatá, všetkých vás pozdravujeme tesne pred pol štvrtou a pridávame aj aktuálne informácie aj z našej linky 0800 800 200. Nie teraz, o chvíľu.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Hovorí sa, že slová by sme mali voliť veľmi opatrne, lebo nikdy nevieme, ako dlho ostanú v človeku.
4: Aj teraz ma to mrzí, ale tieto slová dnes vynechať nemôžeme. Je pondelok.
0: Zabolelo.
4: Ale čo?
3: Čo? To je aké meno?
4: Ale nie, ale čo nie je meno, ale dnes je onen slávny Medard.
3: Aha.
4: Medard.
3: Takže ak bude 40 dní kvapkať, tak čo bude z toho?
4: Ak dnes bude pršať, bude 40 dní kvapkať, naopak.
3: Presne tak, nedávala som zasa pozor v škole. Každá žena má v sebe kúsok Merlin a je len na mužovi, či v nej prebudí Merlin Monroe alebo Merlina Mansona.
4: No, ale áno, áno, je to tak.
3: Somár, to ti vám je, ale že mega šikovné zviera. Má brutálnu pamäť, pamätá si miesta a aj iných somárov a v hlave si ich drží normálne, že aj 20 rokov.
4: A ako napísala naša produkčná Jarulka, potom sme tu my dvaja, ktorý zabudneme niekedy aj meno poslucháča 2 sekundy potom, čo nám ho povie. Vo všeobecnosti platí, že keď potrebujeme poradiť, väčšinou nehľadáme toho najmúdrejšieho človeka, ale toho, komu dôverujeme najviac. Mm-hmm. Čo znie síce prirodzene, ale nemusí to byť najlepší nápad.
3: Ale mne to dáva nádej.
4: Že sa ťa budú ľudia pýtať. Tak.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
5: Bolo 15.30, počúvate krátke správy. Slovenský vodohospodársky podnik nakúpi mobilné protipovodňové zábrany s oceľovou konštrukciou. Vyhlásil preto tender za takmer 4 milióny eur. Európsky súd pre ľudské práva zamietol dve sťažnosti k protikovidovým opatreniam na Slovensku z rokov 2020 a 2021. Týkali sa zákazu vstupu do obchodov bez testu na COVID a obmedzenia pri vyučovaní. Juraj Kucka v 39 rokoch definitívne ukončil futbalovú kariéru. Jeho posledným angažmánom zostal klub Baník Prievidza, v ktorom s futbalom začínal.
2: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
5: V noci bude na Slovensku spočiatku jasno. Neskôr pribudne oblačnosť a teplota klesne najnižšie na 12 až 7 stupňov. Zajtra bude od západu pribúdať oblačnosť, počítame s prehánkami aj s búrkami, ale oteplí sa najviac na 15 až 32 stupňov.
2: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com. Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na kolónu na vjazde do Hlohovca z D1, kde sa zdržíte 15 minút a 20 minút stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Radary ste nám nahlásili na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína a v Košiciach na konci Prešovskej smerom na Palackého. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Pondelok popoludní počúvate Rádio Vlna a minulý týždeň sme to spomínali s Milanom. Hovorili sme o tom lemurovi, ktorý utiekol z ostravskej zoologickej záhrady. I like to move it. Na štýl Madagaskaru, ale teraz kamarátov nepotreboval, ušiel úplne sám.
1: Áno, ale čo sa podarilo? Podarilo sa ho odchytiť a dokonca aj vieme, kde.
0: Vraj na záhrade miestnych ľudí, kde si oberal čerešne a pochutnával si na nich.
1: Čože?
0: Tak normálne, že pracovníci ho nalákali na maškrtu a odchytili, inak upozorňovali ľudí, že ho nemajú svojvoľne teda snažiť sa chytiť, lebo ich môže pohrísť.
1: Tak naozaj to bolo trošku na štýl Madagaskaru, aj keď v tom filme, v tej rozprávke utieklo viacero zvierat. Toto bol asi taký lemur samotár.
0: Á, tak ale od stredy do nedele večer, to bol dobrý výlet.
1: A dôležité to, že to zvládol a že sa vrátil späť do svojho prostredia, ktoré pozná.
2: Fronta na langoš. Mastný opaľovák je už kamoš. Žabky pískajú pri každom kroku. Nechce to niečo nové v tomto roku? Chce to ísť na najzážitky.sk a buknúť si školu šmiku alebo iný zo stoviek parádnych zážitkov na toto leto. Najzážitky.sk.
3: Clubcard šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 29, exkluzívne v aplikácii Clubcard, Tesco vajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 2,19 a kryštálový cukor, kilo len za 65 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
5: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
6: A je to tu! 10,
7: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
6: Minus 1!
7: Minus 2! Minus 4!
6: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: Na text Ľuba Zemana, pesnička od Vaša Patejdla, Nepriznaná.
1: No ale tož my ideme niečo odhaliť ako každú pol hodinku, pretože s nami v štúdiu Rádia Vlna je aj Karin a dáme si ďalší aktuálny prehľad správ.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Polícia upozorňuje na počet tragických nehôd na slovenských cestách. Irán ukončil vojenské operácie proti Izraelu. Zajtra teplota do 32 stupňov, pozor na búrky. Pekný pondelok želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Polícia zaevidovala minulý týždeň 246 dopravných nehôd. Niektoré mali aj tragické následky. Vyžiadali si 7 obetí. Informoval o tom hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
4: Smrteľné následky mali nehody v okresoch Žilina, Spiská Nová Ves, Svidník, Šala a Komárno. Medzi obeťami boli vodiči osobných vozidiel, motocyklista aj spolujazdkyňa vo vozidle. Vo viacerých prípadoch zohralo úlohu prejdenie do protismeru alebo nezvládnutie vedenia vozidla. Polícia preto opätovne vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky k maximálnej opatrnosti.
2: Hájek poukázal na to, že od začiatku roka zahynulo na cestách 94 ľudí, čo je o 14 viac ako v rovnakom období roka 2025.
4: Napriek tomu počet ťažko zranených osôb medziročne klesol o 29. Najvážnejším ukazovateľom však zostáva počet obetí dopravných nehôd. Medzi obeťami bolo aj 27 chodcov, 9 motocyklistov a 4 cyklisti.
2: Na mieste je preto maximálna opatrnosť. Polícia apeluje na dodržiavanie predpisov a pripomína aj to, že s krajším počasím na cestách pribúdajú aj motorkári či ďalší zraniteľní účastníci premávky. Na špecializovanom trestnom súde sa začal proces v kauze Očistec. Týka sa podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície. Dochádzať k tomu malo v rokoch 2012 až 2018. Obhajcovia väčšiny obžalovaných označili obžalobu za nedôvodnú a nezákonnú. Orgány činné v trestnom konaní boli podľa nich zaujaté, pričom sa zatajovali dôkazy. Viacerí obžalovaní v tomto štádiu konania vypovedať nebudú. Prokurátor musí podľa nich najprv spresniť skutky. Proces bude pokračovať v júli. Irán ukončil vojenské operácie proti Izraelu. Teherán však varoval pred ešte tvrdšími opatreniami v prípade, že Izrael podnikne agresívne a nepriateľské kroky proti nemu alebo v južnom Libanone. Oznámenie o konci útokov prišlo krátko po tom, čo Donald Trump vyzval Irán aj Izrael, aby okamžite zastavili paľbu v záujme plynulých mierových rokovaní. Izrael na vyhlásenie Iránu zatiaľ oficiálne nezareagoval. Už vo štvrtok sa začnú majstrovstvá sveta vo futbale. Šampionát v Spojených štátoch amerických, Kanade a Mexiku bude sledovať aj náš futbalista Ľubomír Šatka.
5: Samozrejme sa teším, myslím, že ako každý futbalový fanúšik je to sviatok futbalu a budem sa snažiť pozrieť čo najviac zápasov. Uvidíme, ako to časovo vyjde, ale určite sa teším. Veľmi rád si pozriem kvalitné zápasy tých najlepších proti sebe.
2: Slovenský tým si druhú miestenku na majstrovstvá sveta v histórii nevybojoval. V semifinále baráže bolo nad jeho sily Kosovo. V noci bude na Slovensku prevažne jasno, neskôr ale bude pribúdať oblačnosť a teplota klesne najnižšie na 12 až 7 stupňov. Zajtra bude od západu pribúdať oblačnosť, počítame už s prehánkami a búrkami, od obeda pred nimi budú platné výstrahy. Oteplí sa najviac na 25 až 32 stupňov.
6: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba dať na cestách pozor na nehodu v Bratislave na križovatke Košická a Mlynské Nivy. Tam sa zrazili dve autá, počítajte aj so zdržaním. Opatrne aj na D1 pri Ilave smerom do Dubnice nad Váhom, je tam radar a namerať vás môžu aj po zvolenie na Nerestníckej smerom von z mesta. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
6: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčica a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: pekne pozdravujeme aj takto po 16. No, sú určité veci, ktoré sa nedajú nejako logicky vysvetliť, ale majú svoje opodstatnenie. Možno to poznáte niektorí alebo niektoré, že prečo stišujeme rádio, keď ideme cúvať. Mm-hmm. No, lebo sa vtedy lepšie cúva. Keď je nahlas pustené rádio alebo nejaká hudba, vtedy je horšie to cúvanie.
7: A niektoré auta majú v sebe teda aj tie pípače, zadné senzory, to znamená, že pri počúvaní hudby by si nemusela tie senzory počuť.
1: No áno, ale tak je to také, že lepšie sa cúva potichu a inak ty dnes počas vysielania, aj poviem také z našej kuchyne teraz, keď nie je zapnutá červená, skladáš okuliare dole, nasadzuješ si ich, skladáš a sa, čo robíš? A že keď mám tie okuliare na nose, horšie sa mi premýšľa.
7: A ja neviem, ja mám pocit, že sa mi mozog sústreďuje na prenos nejakého toho obrazu na šošovku alebo kam, lebo naozaj, keď mám okuliare, mám pocit, že som čítač, že len čítam, nič iného nevymyslím, ale keď si ich dám dolu, tak hlava
1: pracuje.
7: Ale toto si
1: povedal, úplne súvislo aj s okuliarmi na nose, takže
7: aj?
1: Je to fajn.
7: Tak budem si musieť na to asi zvykať, alebo čo. Uvidíme. Ešte hodinka nás čaká. Máme čo testovať. Máte s kým cestovať.
1: Áno, a máme aj čo hrať, a to je veľmi dôležité. Zostaňte naladení.

0: na vlne spomienok sme sa preniesli až do 94. Bon Jovi a Always. Inak veľmi asi tejto pesničke pomohol aj ten fenomenálny klip 90. rokov. To bol jeden taký malý film pre ženy, pre tínedžerky, lebo ja si ho dodnes úplne presne pamätám.
1: Tak bolo to obdobie veľmi pekných klipov, či už zoberieme November Rain od skupiny Guns N' Roses.
0: Áno, ale toto je úplne všetko. Zoznamenie, láska, nevera, žiarlivosť, potom, no, krásne, krásne. Mm-hmm.
1: Čiže príbeh jedného vzťahu od začiatku až po koniec.
0: No, áno, koniec, povedal si dobre, lebo sa to skončilo potom.
1: Aj toto sa už pomaličky končí.
0: Ale máme ďalšie hity overené časom, ktoré pre vás chystáme ešte do pol piatej. Mother Talking.
1: Aj pesnička Katka od Mekyho Žbírku. Tam ten príbeh neskončil tým, že by jeden druhého zradili.
0: To nie. DJ Bobo, There's a Party, aj toto sa vám chystáme poslať.

0: produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Kuň Intermix len 22 centov pri kúpe dvoch plus 2 zadarmo z Lidl Plus. A Riomare Insalaty Sime iba euro 79 za 160 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
2: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
3: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
4: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
3: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
4: Nevadí, potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešne-sporenie.
5: Viva Muzika. To sú exkluzívne koncerty, špičkoví umelci a nezabudnutelné zážitky. Americká speváčka Susan Vega v opere Filipa Glassa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatra Banky. Hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.
6: Biedronke teraz kúpite banány len 99 centov za 1 kilogram. Slovenské šery paradajky strapcové 250 gramov len za euro 19 centov a braučové stehno bez kosti len 2 eurá 99 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Ja viem, že v hokeji si viac doma, Maťa, ale nedalo mi nepoložiť ti dnes zásadnú otázku, otázku, ktorá sa týka blížiacich sa majstrovstiev sveta vo futbale, že či máš nejakého favorita, ktorý by mohol vyhrať tento šampionát?
1: No tak neviem, či je to práve favorit, ale možno taký môj malý tip z toho ohľadu, ako sa ľudia správajú k futbalu, respektíve ako majú radi futbal, lebo nedávno som bola v Barcelone a tam to bolo neskutočné na tých uliciach, ako od malého mala pomaly chlapci ešte ani nevedeli chodiť a už si pinkali tú loptu, naozaj toľko ihrísk futbalových, ako je práve v Barcelone a v Španielsku, to som ešte nevidela. Takže možno preto by som povedala, že Španielsk.
0: Túto základňu samozrejme môžeme závidieť aj my, ale istý matematik trafil už troch víťazov futbalových majstrovstiev sveta v rade.
1: A Španielsko to nie je, hej?
0: Zatiaľ teda nebudem prezrádzať, dobre? Volá sa Joachim Clement, je to Nemec a aj teraz ukázal na tým, ktorý teda podľa jeho modelu by mohol nejako triumfovať, lebo on už uhadol Nemcov v roku 2014, o 4 roky na to Francúzov a potom pred 4 rokmi aj Argentínu. Vychádza z toho, že zohľadňuje tam veľkosť populácie, ekonomickú úroveň krajiny, postavenie futbalu spoločnosti, čo by mohlo v tomto prípade celkom ako zavážiť, aj kvalitu športovej infraštruktúry a aktuálnu silu reprezentácie podľa svetového rebríčka. A podľa tohto všetkého ten Nemec ukázal na Holandianov, predstav si. Čiže nie je to len krajina, ako sa hovorí, tulipánov, aj futbalových pánov. Takže holandský národný tím by mal byť víťazom tohto aktuálneho šampionátu, ktorý sa začne o 3 dní, aj keď býva väčšinou označovaný za jedného z najväčších smoliarov, lebo už trikrát myslím, že bol vo finále a trofej žiadna.
1: No tak uvidíme, či to tamuto pánovi Nemcovi Joachimovi Clementovi vyjde aj do štvorice. Možno, že sa na to pýtal aj umelej inteligencie, či
0: je? Je to možné, no a podľa prognozy to Holandsko má vyradiť v semifinále práve tvojich Španielov.
1: No tak uvidíme, ako to celé dopadne. No. Fanúšikovia futbalu to určite všetko budú sledovať.

0: taká malá mini popracovná party by aj mohla byť takto o pol piatej. Pozdravujeme z Rádia Vlna.
1: Áno, ruka hore, ak sa už máte porobené a tešíte sa na to, čo si ešte dnes v rámci dňa užijete.
0: No ale my sme tu pre vás stále informačne každú pol hodinku s krátkými správami. Karin.
2: Križovatka diaľnic D1, D4 pri Bratislave finišuje. Od odovzdania celého dopravného uzla delia motoristov už iba dve uzávery. Mesto Reutlingen na západe Nemecka zasiahol rozsiahly výpadok elektriny. Podľa vyšetrovateľov bol pravdepodobne spôsobený podpaľačstvom. Talianske tenista Jannik Sinner sa na klinike v Miláne podrobí lekárskym vyšetreniam. Od Roland Garros ho trápia závraty. V noci teplota klesne najnižšie na 12 až 7 stupňov, postupne bude pribúdať oblačnosť od západu. Zajtra už očakávame zrážky aj búrky, pred nimi budú platné výstrahy od obeda. Teplota zajtra maximálne 25 stupňov pod Tatrami, inde až do 32.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehodu v Bratislave na križovatke Košická a Mlynské Nivy. Tam sa zrazili dve autá, počítajte aj so zdržaním. Ďalšiu nehodu riešia v Michalovciach na Hviezdoslavovej smerom na Topoliansku. Radary ste nám nahlásili na D1 pri Ilave smerom do Dubnice nad Váhom a vo Zvolene na Neresníckej smerom von z mesta. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozviete na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: O tento funky sladiačik sa postarali páni z Kool & The Gang a Cherish o 16.40. Pekný pondelok želáme.
1: A pripájame ďalšie výborné hity overené časom.
2: Už neviem, či dám.
0: Tento ešte z rokov 70., keď Pali Hamel naspieval svoju Medulienku.
1: Karel Gott a Charlotte Ella Gottová, to je už o čosi novšie.
3: Ale môže sa stáť
4: tak častokrát,
3: že začnú seba.
0: A Charlotte najnovšie hviezdi so svojimi solovými hitmi.
1: No, vyzerá to celkom fajn, že sa celkom chytila. Celú tú hudbu, myslím, že tvorí v Londýne s úspešnými producentami, takže oni to tak pekne zaobalia.
0: A neuveriteľne sa inak podobá aj na svojho otca.
1: A hlavne teda v časoch, keď bol on mladý. Tá podoba je tam...
0: Prirodzene.
1: Tá podoba je tam naozaj zjavná. No dáme si ešte jednu takúto...
0: Takú roztancovávaciu ešte do 17. Mama Maria Ricky je poverí.
5: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
6: A vlastne ešte niečo.
5: Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
7: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
8: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
9: mamma mia,
8: tak skús limitovať.

0: ochutnaj, vychutnaj, pyrel so sicilským citrónom si daj.
1: Dám, dám, dám, pyrel si dám.
2: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.
3: Bolesť vám vie zobrať chuť do života. V Spineo Klinik však spájame rehabilitáciu, neurológiu, ortopédiu, neurochirurgiu a infúznu liečbu do starostlivosti, ktorá pomáha. Neriešime len to, že vám vyskočila platnička, ale aj prečo. Naši odborníci vám pomôžu pri bolestiach chrbtice, kĺbov a svalov, tetánii a ďalších problémoch. Prestaňte do seba tlačiť chemikálie. V Spineo Klinik vám vrátime chuť do života. Viac zistíte na spineoclinic.sk.
4: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.

0: Každou ďalšou pesničkou, ktorú hráme z popoludne na vlne, sme bližšie k 17. hodine. A to znamená, že pomaličky, ale isto možno príde na rad aj nejaká tá malá rozlúčka s vami.
1: Uh-huh. Ale predtým ešte by sme veľmi radi spomenuli niekoľkých známych ľudí, niekoľko známych osobností aj z toho hudobného sveta, ktorí sa dnes narodili.
0: Napríklad Bonnie Tyler.
1: Alebo spevák a skladateľ Mick Hucknall zo Simply Red.
0: Aj člen skupiny Milli Vanilli, Rob Pilatus by mal dnes narodeniny.
1: A má ich aj klávesák skupiny Duran Duran Nick Rhodes.
0: A ty si prišla s takou myšlenkou, že klávesák a Rhodes, že mne sa to nejako spája, že nebude Rhodes aj nejaká značka kláves?
1: Áno, áno. Lebo je taká pesnička, že kúpil som si Rhodes. Takže to je aj značka
0: Jaro
1: klávesov.
0: Áno. Tuším.
1: No a ostatných, možno tých oslavencov, už pokojne doplňajte vy z vašich radov.
0: A nielen oslavencov, kohokoľvek, koho chcete potešiť nejakým milým odkazom, alebo nejakým pozdravom, alebo nejakými slovami od srdca.
1: 0908 704 704, to si už vlastne spomínal.
0: To je to číslo.
1: Na všetko bude aj odpovedať, verím tomu, lebo s vami komunikuje aj cez náš WhatsApp náš kolega Rasťo Ort.
0: A my sa tešíme opäť v ďalších dňoch vo vysielaní Rádia Vlna.

0: Že vraj by sme sa mohli viacej usmievať, tak preto aj táto skladba pre vás. Pekné popoludnie. Modus s úsmevom prišla do štúdia aj Karin Talajková, aby vás opäť informovala o všetkom podstatnom. Sú tu čerstvé správy Rádia Vlna.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Členstvo v Európskej únii prinieslo Slovensku viac ako 25,5 miliardy eur. Na medzinárodnú vesmírnu stanicu poletí Čech. Zajtra búrky, zrážky a teploty do 32 stupňov. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Dvadsať rokov členstva v Európskej únii prinieslo Slovensku finančné prostriedky vo výške viac ako 25,5 miliardy eur. Účinnosť investícií však ohrozujú byrokracia, slabý dohľad, nedostatočná koordinácia a nízka miera prevencie proti podvodom. Upozornil na to predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši.
3: Toto sa nám nepodarilo. My sme jediná krajina v rámci Strednej Európy, ktorá namiesto toho, aby kráčala dopredu, tak za posledných 10 rokov sme cúvali, znižovala sa životná úroveň, znižoval sa rast hrubého domáceho produktu v pohľade na kúpyschopnosť obyvateľstva. Toto nie sú pozitívne čísla. Áno, ak by sme nemali európske zdroje, tá situácia na Slovensku by bola ešte horšia.
1: Podľa Najvyššieho kontrolného úradu si Slovensko za efektivitu čerpania eurofondov zaslúžilo na vysvedčení trojku. Vedúci zastúpenie Európskej komisie v Bratislave Peter Stano na základe výsledkov dodal.
4: Ak chce Slovensko uspieť a maximálne využiť potenciál štedrých príspevkov od daňových poplatníkov iných členských krajín Európskej únie v podobe európskych financií, tak musíme zmeniť doterajší prístup a systém spravovania eurofondov.
1: Podľa kontrolórov je potrebné, aby sa správa eurofondov na Slovensku decentralizovala. Kľúčová je podľa neho aj transparentnosť. Opozičná poslankyňa Národnej rady Veronika Remišová upozornila na podozrivé zmluvy s firmami uzavreté na ministerstve investícií. V rámci výzvy na digitálne inovácie podpísalo kontrakty za 58 miliónov eur.
5: To sú peniaze, ktoré mali ísť firmám, ktoré majú nejaký inovačný potenciál. Na to, aby sme podporovali kvalitné pracovné miesta, aby ľudia mali vyššie platy, aby sme tu pritiahli nový kapitál. Toto boli peniaze, ktoré mali ísť na to, aby sa Slovensko stalo vyspelou inovatívnou ekonomikou. A pozrime sa, ako ich rozdal pán minister Migal.
1: Podľa Remišovej išlo o peniaze z plánu obnovy. Zákazky ministerstvo uzavrelo s firmami, ktoré napríklad nemali zamestnancov alebo tržby. Podá preto podnet na Európsku prokuratúru. Na medzinárodnú vesmírnu stanicu poletí Čech. Prvým členom ISS od našich susedov sa stane armádny pilot a záložný astronaut Aleš Svoboda. Európska kozmická agentúra už podpísala zmluvu s Českou národnou misiou. Cesta by sa mala uskutočniť v druhej polovici budúceho roka. Nemecký tenista Alexander Zverev vyhral na Roland Garros a okrem titulu dostala aj šteniatko. Tomu vo po finále venovala priateľka Sofia Tomalová. Jazvečík za odmenu dostal meno Buba a u Alexandra Zvereva nebude jediným psom. V noci teplota klesne najnižšie na 12 až 7 stupňov, postupne bude pribúdať oblačnosť od západu. Zajtra už očakávame zrážky aj búrky. Pred nimi budú platné výstrahy približne od obeda. Teplota zajtra maximálne 25 stupňov pod Tatrami, inde sa môže vyšplhať až do 32.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekný podvečer želám aj motoristom. Aktuálne treba spozornieť najmä na D1 na 201. kilometri zo Žiliny smerom do Martina. Ešte pred tunelom Višňové je na ceste stavebný materiál. Okrem toho ste nám nahlásili nehodu v Michalovciach na Hviezdoslavovej smerom na Topoliansku, radary na výjazd z Bratislavy do Svätého Jura a namerať vás môžu aj v Joviciach smerom do Rožňavy. Aktuálne je to z ciest všetko. Želáme vám spokojný dojazd do cieľa.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Na vlne s Rasťom.
0: Pekný pondelok 8. júna, krátko po 17. začína sa vaše večerné vysielanie trojhodinovka, počas ktorej odovzdáme viacero odkazov a pozdravov možno aj Medardovi, dnešnému meninovému oslavencovi, alebo ma budete informovať o tých narodeninových. Prípadne potešíme vašich kamarátov, polovičky, kolegov, koho len budete chcieť. 0908 704 704, to je SMS-kový kontakt sem k nám do štúdia. Napísať si môžeme aj cez WhatsApp Rádia Vlna. Michael Jackson, Will You Be There? Týmto začíname spoločnú trojhodinovku, tak nech sa vám dobre počúvajú vaše hity hovorené časom.

0: Príjemný pondelkový podvečer z Rádia Vlna. Sú to hity overné časom z večerného juboxu. Krátko pred 18. skladba číslo 1. Taká pohodička na pondelkový večer UB40, Red Red Wine. A z juboxu aj Genesis, Jesus He Knows Me. Tak sa ozvíte, kam nasmerujeme hity overné časom, k vašim odkazom a pozdravom. Písať môžete SMS-ky, prípadne aj hlasové odkazy nahrávať cez WhatsApp Rádia Vlna. Tu sú kontakty do štúdia.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco paradajky koktejlové 400 gramov len za euro 59, Tesco kuracie rezne kilo len za 5,25 a maslo 250 gramov len za 99 centov pri kúpe dvoch kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Nové šaty od Armani na letný večer, nádherná kabelka od Cucinelli alebo pohodlné sandále Birkenstock. To všetko teraz nájdeš za skvelé ceny v Designer Outlet Pandora. Od 10. do 13. júna si užiť Designer Outlet Days. Osviež si šatník a nakupuj za outletové ceny s extra zľavou až do 30%. Viac informácií online.
1: Najkrajšie balady, ktoré chytia za srdce, nájdete na Rádio Vlna. Počúvajte stream balady na radiovlna.sk. Počúvate na vlne.

0: Z rádia veľa pekný večer, krátko pred pol šiestou v dobrom ráne s Dominikom a Martinom. Dnes odznená veľmi potešujúca správa aj napriek tomu, že žijeme v digitálnej dobe umelej inteligencie. Radu si vraj stále pýtame predovšetkým od živého človeka, 45% z nás od rodiny a 53% od odborníka. A preto naša veselá rana dvojka zisťovala, na čo ste podľa vášho okolia odborníci vy, s čím sú presvedčení, že im budete vedieť pomôcť. A Veronika, tá je napríklad odborníčka na všetko, aspoň podľa toho, čo tvrdila Dominike a Martinovi.
1: Ty to budeš vedieť, lebo ty vždy všetko vieš. Lebo sa spýtam, lebo si dohľadám, lebo proste chcem vedieť.
2: No ale aj ona je len človek a na niektoré otázky skrátka nemá odpoveď.
1: Sú dve situácie, ktoré neviem. Naozaj neviem. Prvá, keď mám telefón na vibračné, príde mi notifikácia a môj muž sa spýta, kto píše, kto volá. No ja fakt podľa vibrácie neviem, že kto. A druhá situácia, príde poštár, dá mi niečo do ruky, ja vchádzam do bytu a čo je v tej balke, kto píše, čo je v tom balíku, ja fakt neviem. Takže to sú dve veci, ktoré v živote naozaj neviem.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: Stačia vaše obľúbené hity overené časom a úsmev postarané. Karol Duchoň s úsmevom po pol šiestej. Pekný večer aj na cesty. Pôjdeme tam v dopravnom servise, k tomu krátke správy s Karin Telajkovou nachystané.
1: Hasiči a policajti dostali novú špecializovanú techniku. Pomáhať bude v teréne, pri mimoriadnych udalostiach a ochrane štátnych hraníc. Zisky svetových aerolínií tento rok oproti vlanejšku klesnú približne na polovicu. Na vine sú vyššie náklady spôsobené rastom cien leteckého paliva. Vedenie basketbalového klubu Patrioti Levice sa už po 8-krát dohodlo na pokračovaní s trénerom Michalom Madzinom. Ten zostáva aktuálne najdlhšie slúžiacim koučom v najvyššej slovenskej súťaži.
2: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
1: V noci teplota klesne najnižšie na 12 až 7 stupňov. Spočiatku bude jasno, ale bude pribúdať oblačnosť od západu a zajtra sa môžu preto prejaviť zrážky či búrky. Pred nimi budú platné výstrahy od obeda takmer pre celé územie Slovenska. Teplota zajtra bude maximálne 25 stupňov pod Tatrami a inde až do 32.
2: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com. Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor najmä na D1 na 201. kilometri zo Žiliny smerom do Martina pred tunelom Višňové. Na ceste je stavebný materiál. Pozor aj na radary na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura a v Joviciach smerom do Rožňavy. Ak viete viac, spokojne sa ozvite na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Čas je proti nám, ale aj vďaka nemu máme hity overené časom. Helena Vondráčková. Počúvate krátko pred 3:15 rádia, ale už o chvíľu ďalšie vaše hity overené časom, ktoré nasmerujeme k odkazom a pozdravom. Aj z večerného juboxu posielať ich môžete sem k tam do štúdia na 0908 704 704, či už teda SMS-kou alebo správou cez WhatsApp rádia. Volá pekný večer na vlne.
1: Rožňava, pozor! Nová a moderná predajňa Planeo v Rožňave prináša bezkonkurenčné uvádzacie zľavy a ďalšie mega akcie už od 11. júna. V Planeo Rožňava sa oplatí byť prvý.
2: Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur. A X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.

0: Tie jedronke teraz kúpite banány len 99 centov za 1 kg. Slovenské šery paradajky strapcové 250 gramov len za euro 19 centov a braučové stehno bez kosti len 2,99 centov za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Jedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Večerný jukebox.
1: Z rádia Vlna príjemný pondelkový večer, máme pár minút do 18. Čas na to, aby sme odovzdali vaše odkazy a pozdravy. Vždy sa potešíme, keď nám napíšete aj z vašich pracovísk, že vám Vlna pomáha zvládať to vysokorýchlostné pracovné tempo, napríklad aj v takej hotelovej kuchyni. Lukáš napísal, že máme toho viac ako veľa, ale teda Vlna nás nasmeruje tým dobrým smerom. Tak pozdravujem, nech vám to teda čoskoro zbehne. Neviem, dokedy budete variť, ale predpokladám, že minimálne do 9. 10. Tak teda do hotela nedaleko Hriňovej posielame hity overné časom. Okrem toho pozdravíme aj vašich oslavencov. Našej maminke Beátke by sme chceli spríjemniť večer. Dnes oslavuje narodeniny a my jej prajeme všetko len to najlepšie. A ďakujeme jej za všetko, čo pre nás robí. Maminka, ľúbime ťa, tvojí Peťo, Maťka, Miňo a vnúčatka Zojka a Alex. Od nás teda hity overné časom, tie ďalšie nasmerujeme aj po 19. 0908 704 704. To je SMS-kové sem k nám do večerného jukeboxu. Využiť môžete aj WhatsApp Rádia Vlna. Nech sa tam dobre počúva.

0: Red Red Wine, UB40 z Rádia Vlna, počúvate hity overené časom. Pekný dobrý večer, sú tu ďalšie správy Rádia Vlna. Čerstvá informácia, Karinta Lajková.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Prešovský súd vypočul svedkov v prípade tragického výbuchu bytovky. Ukrajina tento rok získala späť pod svoju kontrolu už viac ako 600 km štvorcových územia. Zajtra postupne oblačno s búrkami. Teplota maximálne 32 stupňov. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Na okresnom súde v Prešove pokračoval súdny proces pre výbuch plynu v bytovke na Mukačevskej ulici. K tragédii došlo ešte v roku 2019. Na dnešnom hlavnom pojednávaní súd vypočul dvoch predvolaných svedkov. Hlavné pojednávanie v prípade sa začalo v apríli. Obžalovaní sú projektový manažér a zároveň stavby vedúci, bagrista a traja živnostníci. Všetci piati pred súdom vyhlásili, že sa cítia byť nevinní a neuzavreli dohodu o vine a treste. Podľa obžaloby pri výkopových prácach z nedbanlivosti a v rozpore s príslušnými právnymi predpismi spôsobili prerazenie plynového potrubia. Keď to zistili, neprijali potrebné opatrenia. Únik a hromadenie plynu v bytovom dome viedol k výbuchu a požiaru. Stavby vedúceho vinia za to, že nepožiadal plynárov o vyjadrenie k projektovej dokumentácii. Vedúcemu zemných prác zakladie za vinu, že konal nedbalo. Výbuch neprežilo 8 ľudí. Bytovku následne zbúrali. V Národnom ústave detských chorôb sa poprvýkrát na Slovensku uskutočnila príbuzenská transplantácia obličky. Dcéra dostala orgán od svojej mamy. Výnimočné to bolo v tom, že všetko sa uskutočnilo v rámci jednej inštitúcie. Pokračuje riaditeľ ústavu Peter Bartoň.
3: Za týmto všetkým, za spoluprácou chirurgov, nefrológov, anesteziológov, operačných sestier je tento úspešný koniec. Mladá slečna, ktorá vlastne na 9. deň po operácii odišla už z nemocnice domov bez nejakých komplikácií, takisto sa teším hlavne z toho, že to, čo hlásame, že rodič má právo byť so svojím dieťaťom v nemocnici, tuto boli na jednej izbe.
1: Zároveň išlo o prvú transplantáciu detského pacienta na Slovensku, pri ktorej použili robotický systém Da Vinci. Podľa odborníkov to predstavuje významný krok v rozvoji detskej transplantačnej medicíny na Slovensku. Ukrajinské sily tento rok získali späť pod svoju kontrolu už viac ako 600 km štvorcových územia. Podľa agentúry Reuters sa dynamika na bojisku mení, pričom dlho bola v znamení pomalých ruských ziskov. Zároveň agentúra ale pripomína, že tvrdenia Ukrajiny je nemožno overiť. Frontová línia má 1200 km. Existuje tiež pásmo tzv. Územia nikoho, kde medzi sebou zápasia prevažne drony. Slovenský tenista Andrej Martin sa prebojoval do hlavnej súťaže challengerového turnaja Bratislava Open. Na Antuke vyhral vo finále kvalifikácie nad Alexom Martin Pucholarsom zo Španielska po trojsetovom boji 6-3, 4-6 a 6-2. Ďalší zápas Andreja Martina čaká zajtra. Dnes ešte čakáme na výsledky Norberta Gomboša. Ten nastúpi proti tretiemu nasadenému Janovi Koninskému z Veľkej Británie. Noci bude na Slovensku spočiatku jasno, neskôr pribudne oblačnosť a teplota klesne najnižšie na 12 až 7 stupňov. Zajtra bude od západu pribúdať oblačnosť, počítame s prehánkami a búrkami a oteplí sa najviac na 25 až 32 stupňov.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Rádia Vlna.
1: Pekný večer, želáme aj na ceste, kde už treba dať pozor na lesnú zver. Hlásite ju na D2 za Malackami smerom do Kútov, tam sa pri ceste pasie srnka. Pozor aj na radary v Bratislave na Devínskej ceste v smere von z mesta a v Kraľovanoch smerom do Turian. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200. To je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Na vlne s Rasťom.
0: Na cestách pozor krátko po 18. na lesnú zver, v práci možno už aj pozor na únavu o takomto čase, aj tam si to vieme spríjemniť, aj na tom vašom pracovisku máme hity overné časom, ktoré vieme nasmerovať z večerného juboxu. Stačí, keď sa ozve sem k nám do štúdia nejaký váš obľúbený kolega alebo kolegyňa, radi vás tam pozdravíme, prípadne potešíme dnešných oslavencov, vaše polovičky, rodinných príslušníkov, koho len budete chcieť. 0908 704 704, to je SMS-kové číslo sem k nám do štúdia. Teraz už Elan a tanečnice z Lučnice, pohodové počúvanie.

0: Večerný jukebox. Večerný jukebox nachystaný v tejto hodine hity overené časom, ktoré krátko pred 19. nasmerujeme k vašim odkazom a pozdravom. Potešíme vaše bolovičky, zablahoželáme dnešným oslávencom Rick Astley, Never Gonna Give You Up. A skladba číslo 2 z jukeboxu Rhythmics, The Miracle of Love, tak sa ozvíte kam. A komu nasmerujeme hity overené časom? Tu je SMS-kové číslo do štúdia.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Maťa, letíme do obchodu.
3: Preboha, spomal.
2: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry s kolesomami.
3: Ty si maniak.
2: Ja som kolesomaniak.
4: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
6: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
7: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
8: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch.
9: Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách?
10: Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
11: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
12: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
13: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
12: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
13: Nevadí. Potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešne-sporenie.
14: Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len dnes nakupujete online bez poštovného. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
15: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť

Dôveruj, ale preveruj, platilo to kedysi, platí to dodnes. Naša dôvera je bohužiaľ častokrát zneužívaná práve podvodnými správami, ktoré nám v posledných dňoch vedia poriadne dvihnúť tlak. V stresových situáciách potom môžeme urobiť niečo, čo by sme inak neurobili. Napríklad kliknúť na podozrivý odkaz, ktorý nás dostane do väčších problémov. Najnovšie totiž Slovensko zaplavujú podvodné SMSky, ktoré sa tvária ako oficiálna pokuta od dopravnej polície. Strach z úradov, časový nátlak, to všetko urobí svoje. Podvodná správa totiž tvrdí, že vodič spáchal dopravný priestupok zaznamenaný inteligentným systémom. Následne ho tlačí k úhrade cez pochybný odkaz a hrozí, že pokutu musí zaplatiť do 48 hodín, inak bude ešte horšie. Polícia teda samozrejme upozorňuje, že ide o podvod a že pokuty cez SMSky neposiela a už vôbec nie zo zahraničného čísla. Tento najnovší podvodný trik je nebezpečný hlavne tým, že zapadá do reality, na ktorú si vodiči postupne teda zvykajú. Štát totiž čoraz viac spomína práve automatické kontroly. Podvodníci teda veľmi dobre vedia, čo robia a kedy to robia. Na záver ešte policajti informujú, že ak by sa niekedy zaviedol aj nový spôsob doručovania alebo platenia, štát by o tom informoval oficiálne a cez overiteľné kanály, nie cez podozrivú SMS-ku zo zahraničného čísla. Takže vždy asi treba byť ostražitý. Guru Josh Infinity z Rádia Vlna, krátko pred pol siedmou vaše hity. Overené časom už o chvíľu pôjdeme na cesty. Zostaňte s nami.

0: Málo slov, veľa muziky, v tomto prípade to ale vôbec neuberá na kráse tejto skladby. Guru Josh Infinity ste počúvali z Randy a Vlna. Máme po pol siedmej nachystaný už aktuálny dopravný servis na cesty. Pôjdeme s Karin Talajkovou už o chvíľu. Pekný večer na Vlne.
1: O živote takom, aký je.
2: Čo je podľa vás väčší problém dnešných vzťahov? Strach zo záväzku alebo strach zo samoty?
3: Aj z jedného, aj z druhého trošku, ale podľa mňa tam je ešte tretia vec. Strach o seba ako takého. Že bojím sa vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, bojíme sa zdieľať sa, bojíme v podstate akože vstúpiť do toho vzťahu naplno, dôverovať tomu druhému.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Vystúpiť z tej komfortnej zóny a vstúpiť do toho druhého a nejak to premiešať a prelínať sa, byť tolerantný, toto je veľmi, veľmi, veľmi ťažké.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20. Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna pozdravujeme na cesty aj krátko po pol siedmej. Aktuálne upozorňujete najmä na radary. Tie môžete stretnúť na výjazde z Hlohovca do Koplotoviec. Namerajú vás aj na D1 pred tunelom Branisko v smere zo Širokého a v Košiciach Barci v smere do centra. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Lay back in the arms of someone, Smokey z Rádia Vlna, počúvate hity overené časom, pekný večer. A krajší bude o pár minút, keď sa dostaneme opäť k vašim odkazom a pozdravom, ktoré teda nasmerujeme z večerného juboxu, dovtedy aj Matthew Wilder, Break My Stride. Máme aj Wild World, Mr. Big. Nech sa vám dobre počúvajú hity overené časom a ak by ste mali chuť ich nasmerovať vašim blízkym, tak pošlite SMS-ku na 0908 704 704 alebo sa ozvite správou cez WhatsApp Rádia Vlna.
1: Hity overené časom. Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
2: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
3: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
2: Tak vezmi ďalší, Julka.
4: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
5: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
1: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
6: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. UniCredit Bank.
7: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie. Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
8: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
9: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
10: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
11: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.
12: A je to tu. 10,
13: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
12: Minus 1.
13: Minus 2. Minus 4,
12: 4. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

Pondelok 8. júna počúvate hity overené časom z Rádia Vlna, ktoré z času na čas zoberieme aj k vám domov na takú súkromnú oldies party Rádia Vlna u vás doma, ktorú vyhrávate u nás teda každý mesiac. Pár dní dozadu bol náš výjazdový tím na čele s DJom Peťom Morajtom, s Milanom Švikruhom u Peťa z Čace. Bola to moja najlepšia party v živote, najkrajší deň. Áno, aj toto som si vypočul po mojej oldies party u vás doma, ktorú som vyhral, a bolo to teda tento piatok v Čaci. Chcel by som pozdraviť DJa Peťa Hurajta, Milana Švikru a všetkých účastníkov a poslal im pesničku z večerného jukeboxu, podpísaný Peťo z Čace. Peťo, ďakujem pekne za takúto spätnú väzbu a už o chvíľu sa teda budeš môcť tešiť aj na fotografie, ktoré tam zachytil náš fotograf Filip. A vy ostatní, ak by ste chceli vyhrať takúto súkromnú oldies party Rádia Vlna, tak na našom webe radiovlna.sk nájdete všetky potrebné informácie k tomu. No a okrem takýchto súkromných samozrejme pre vás robíme aj väčšie letné oldies party Rádia Vlna v tomto prípade, pretože pred pár dňami, 2 dní dozadu, sme boli v Aqua City Poprad s našim výjazdovým tímom a účastníci boli aj naše trio z Lohovca, Ľudka, Dominik a Marek. Pozdravujeme vás týmto. No a od vás pesnička pre kamarátku Janku Kurucovú a jej rodinu z Kežmarku. Janka, ďakujeme za krásne stretnutie v sobotu. Bolo super. Zakončili sme to, ako sa patrí na oldies party Rádia Vlna so skvelým Sagvanom Tofim. Ďakujeme teda, že ste prišli. Pekný večer aj do Hlohovca. A pozdravíme aj dnešných oslavencov, zahráme nášmu tatinovi k včerajším narodeninám všetko najlepšie, prajeme mu veľa zdravia, šťastia, lásky od Andul, Alex a Adriana. Aj ďalší tatík Kamil mal včera narodeniny, tak dodatočne všetko najlepšie od Tatianky, Kubka a Vierky. A ešte sa ozvala aj Hela Zbiče, ktorá má príbeh k pesničke, ktorú si o chvíľu zahráme z večerného jukeboxu. Nemá u nás nikto sviatok, ale chcela by som piesňou od Ricka Astleyho potešiť svoju sesternicu Ivetku, a aj teda, ktorá je krstnou dcérou mojich rodičov. Keď sme boli výrazne mladšie, rada tancovala na túto platňu v našej detskej izbe, to bolo. Týmto ju pozdravujem. Dlho sme sa nevideli. Hela Zbiče. Od nás už hity overené časom, ktoré vás teda vracajú aj do čias minulých. Rick Astley, Never Gonna Give You Up, krátko pre 19. Nech sa dobre počúva.

0: The Miracle of Love, Eurythmics z rádia Vlna, počúvate Hity overené časom aj po 19. Ešte nasmerujeme k vašim odkazom a pozdravom, ale predtým je tu Karinta Lajková a čerstvé informácie v správach rádia Vlna.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Policajti a hasiči dostali novú špecializovanú techniku. V Berlíne sa pod Brandenburskou bránou zišli tisíce demonštrantov. Zajtra maximálne 32 stupňov, od obeda búrky. Pekný večer želá z rádia Vlna Karinta Lajková. Policajti a hasiči dostali novú špecializovanú techniku. Slúžiť bude na plnenie úloh v teréne, pri mimoriadnych udalostiach a ochrane štátnych hraníc. Pokračuje minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
3: Všetky obstarávania, ktoré sme realizovali, boli efektívne, hospodárne. Podarilo sa nám na mnohých nákupoch ušetriť ozaj desiatky percent. Ide o 20 nových terénnych automobilov, ktoré majú primárne slúžiť pre potreby našej hraničnej polície.
1: O vozidlách viac povedala policajná prezidentka Jana Maškarová.
4: 17 vozidiel je v polepe polícia, tie budú slúžiť najmä na hraničný dozor a 3 vozidlá sú v zelenej farbe, ktoré budú zaradené na mobilnú zásahovú jednotku, ktoré budú slúžiť pri zásahoch, najmä pri prekročení nelegálnej migrácie.
1: Hasiči získali 3 vozidlá a avizovali sa aj snahy o obnovu techniky na všetkých staniciach. Sucho rôznej intenzity zasahuje 80% územia Slovenska. Extrémy panujú najmä v oblasti Malých Karpát, na Záhorí, Považí, Orave, Hornom a Dolnom Zemplíne. Najhoršia situácia je na 8% územia. Zem je presušená najmä v okolí Záhoria a Bratislavy. Slovenský hydrometeorologický ústav ale varuje pred zajtrajšími búrkami. Od obeda pred nimi bude platná výstraha takmer na celom území. V Berlíne sa pod Brandenburskou bránou zišli tisíce demonštrantov. Žiadali okamžité odstúpenie súčasnej vlády. Požadovali tiež zavedenie priamej demokracie, zastavenie migračnej politiky, zrušenie koncesionárskych poplatkov pre verejnoprávne médiá a zavedenie nekompromisnej zodpovednosti politikov. Na bezpečnosť dohliada 700 policajtov. Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka v 39 rokoch definitívne ukončil futbalovú kariéru. Vlani dal zbohom Slovanu Bratislava. Potom ešte hral za Baník Prievidza, klub, v ktorom začínal. V 3. lige za ňo dohral 7 duelov. Kucka bol v ostatnom čase tiež súčasťou reprezentácie na majstrovstvách Európy v malom futbale. Predtým hral aj za AC Miláno, Trabzonspor či Spartu Praha. V noci bude na Slovensku spočiatku jasno, ale bude pribúdať od západu oblačnosť. Teplota klesne najnižšie na 12 až 7 stupňov. Zajtra už počítame s prehánkami a búrkami, pred nimi bude od obeda platná výstraha takmer na celom území. Oteplí sa najviac na 25 až 32 stupňov.
5: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehodu za Bátkou v smere do Rimavskej Soboty. Havaroval tam kamión a premávku riadi polícia. Radary ste nám nahlásili na výjazde z Hlohovca do Koplotoviec, na D1 pred tunelom Branisko v smere zo Širokého a na predpisy dajte pozor aj v Košiciach, Barci v smere do centra. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.
5: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Pekný dobrý večer z Rádia Vlna, krátko po 19. niekam, ale teda príjemné popoludne, respektíve ešte krásny obed. Posielame pozdrav pre všetkých Slovákov, ktorí počúvajú Rádio Vlna, ako ja teraz v Dallase, a prajem pekný večer. Ale my teda máme ešte len obed, vaša stála poslucháčka Vlasta. Vlastička, ďakujeme za pozdrav teda z ďalekého Dallasu. Aj takto ďaleko posielame hity overnet časom vďaka internetovému streamu. Dúfam, že poteší nasledujúci. Tak trochu tanečný, tak trochu pripomínajú Oldies Party, Rádio Vlna, ale prečo nie? V pondelok večer poteší Mr. President Coco Jumbo.

0: Tina Turner, Private Dancer, toto sú vaše večerné hity, overné časom, pekný pondelok, 8. júna. Ešte pár dní a sú tu opäť dvojmesačné letné prázdniny, čo by sme za to my, dospeláci, dali. Dva roky prázdnin, to už je trochu dosť, ale veľmi príjemná skladba od Ivety Bartošovej. Už o chvíľu. Do pol 8. aj Cliff Richard, Some People, a máme aj trochu viac lásky. Roky 60. Olympic, dej mi víc své lásky, tak si vychutnajte hity overené časom všade tam, kde ste v pondelok večer s nami.
1: Hity overené časom. Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur. A X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
2: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna. Hity overené časom.

Pondelok večer krátko pred pol 8 počúvate Hity hovorné časom z rádia Vlna. Príjemnejšie počasie, takmer letné teploty nás prirodzene vyháňajú von do prírody, do prostredia, kde sa nadýchame čerstvého vzduchu, do prostredia, ku ktorému sa chováme s úctou a rešpektom, avšak vždy sa nájdú v úvodzovkách neporiadní turisti. V tomto prípade turistky z Česka, ktoré si chceli v Tatrách užiť netradičné otužovanie, no vybrali si na toto najhoršie možné miesto. Bez oblečenia, rozumej nahé, vošli priamo do skalnatého plesa, jedného z chránených plies, kde platí naozaj prísny zákaz aj kúpania. Správcovia našich hôr preto zas a znova pripomínajú, že tatranské plesa nie sú teda kúpaliská a predstavujú jedinečné a mimoriadne citlivé horské ekosystémy, ktoré si vyžadujú maximálnu ochranu. Kreativita návštevníkov sa počas letnej sezóny prirodzene stupňuje a turisti tak vedome či nevedome môžu poškodiť celé ekosystémy. Za porušenie pravidel ochrany prírody pritom hrozia vysoké finančné sankcie. Na mieste môžu strážcovia udeliť blokovú pokutu až do výšky 300 eur. V prípade správneho konania sa to môže vyšplhať na viac ako 3000. Našťastie teda našinci patria k vzorným návštevníkom, no z času na čas sa nájde nejaký ten bláznivý turista alebo turistka.

0: Romantika na pondelkový večer, daj mi víc svojej lásky, Olympik, počúvate hity overené časom, o pol 8 skontrolujeme aj situáciu na večerných cestách, je tu dopravný servis s Karin Talajkovou.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Rádio Vlna počúvate na cestách aj o pol 8 a aktuálne ste upozorňujete na radary v Bratislave na Ambrušovej smerom na Ivanskú. Namerať vás môžu aj v Nemšovej Ľuborči smere do centra a v Košiciach na Moldavskej obojsmerne. Ak ste si ešte niečo všimli, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: On je z večerného rádia Vlna No Woman No Cry, počúvate hity overné časom krátko pred 3:15 na 8 a popri tom možno sedíte na teraske so svojimi obľúbenými kolegami a popíjate obľúbený nápoj, utužujete vzťahy, tak ako Marek, Lukáš, Patrik a Danka, pozdravujeme vás na terasku do Jasnej, tam sa musí veľmi dobre dýchať, čerstvý vzduch. Vy nám ho trošku pošlete sem do Bratislavy a my vám zas pošleme aj Beatles, Hey Jude. Hey Jude, don't make it bad. Hovorí sa tomu barter, ktorý fungoval kedysi a funguje do dnes. Do 20. od nás rádia Vlna posielame aj Bad Boys Blue, You Are a Woman. No a dnes po 20. sa môžete tešiť na vaše obľúbené 80-ky po 8. Dovtedy ešte času dosť, tak zostaňte s nami na spoločnej večernej vlne.
1: Hity overené časom. Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba 89 centov za kilogram. A slivkové paradajky len 79 centov za 500 gramov z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: Dedron Ketteras kúpite banány len 99 centov za 1 kg. Slovenské šery paradajky strapcové 250 gramov len za euro 19 centov a bravčové stehno bez kosti len 2,99 centov za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Viva Muzika. To sú exkluzívne koncerty, špičkoví umelci a nezabudnutelné zážitky. Americká speváčka Susan Vega v opere Filipa Glassa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatra Banky, hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.
0: Biedronke teraz kúpite banány len 99 centov za 1 kg. Slovenské šery paradajky strapcové 250 gramov len za euro 19 centov a bravčové stehno bez kosti len 2,99 centov za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: You are a woman, Bad Boys Blues, Rádia Vlna, počúvate hity over the časom v pondelok večer, krátko pred 20. Dnes po 8. 80-ky, po 8. nachystané, až do 9. zahráme tu najlepšie z rokov 80-tych, napríklad Survivor, Eye of the Tiger. Máme aj účesy od Beaty Dubasovej. A zahráme aj Frankie Goes to Hollywood. Relax. A z 80-tok po 8-tej zahráme aj Maxíkovi, ktorý sa ozval do štúdia hlasovkou a takýmto pekným spôsobom by chcel pozdraviť svojich starých rodičov.
1: Dobrý deň, tam do štúdia. Ja by som chcel pozdraviť moju babku a detka zo Šurian, Emiliu a Ferka Hlavačkových, že sa na nich zajtra veľmi teším a že im prajem pekný zvyšok dňa na Vinohradoch.

0: K večernému jukeboxu sa vrátime opäť zajtra, ešte pred aktuálnym večerným prehľadom správ. Jeden pozdrav na Kysuce, konkrétne do firmy Kysucké Nové Mesto. Marcelka, Janka, Katka a Palkovia, ďakujem za to, že mám takých skvelých kolegov. Gabika napísala. My ďakujeme, že ste spolu s nami na vlne aj krátko po 20. To vám už budeme hrať pondelkové 80-ky po 8. Predtým je tu Karinta Lajková so správami Rádia Vlna. Pekný večer.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Opozícia upozornila na zmluvy na ministerstve investícií. To ich bránilo. Na medzinárodnú vesmírnu stanicu poletí Čech. Zajtra postupne pribudne oblačnosť a vyskytnú sa aj búrky. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Opozičná poslankyňa Veronika Remišová upozornila na podozrivé zmluvy s firmami, ktoré boli uzavreté na ministerstve investícií. V rámci výzvy na digitálne inovácie podpísalo kontrakty za 58 miliónov eur.
3: To sú peniaze, ktoré mali ísť firmám, ktoré majú nejaký inovačný potenciál. Na to, aby sme podporovali kvalitné pracovné miesta, aby ľudia mali vyššie platy, aby sme tu pritiahli nový kapitál. Toto boli peniaze, ktoré mali ísť na to, aby sa Slovensko stalo vyspelou inovatívnou ekonomikou. A pozrieme sa, ako ich rozdal pán minister Migal.
1: Podľa Remišovej išlo o peniaze z plánu obnovy. Zákazky ministerstvo uzavrelo s firmami, ktoré napríklad nemali zamestnancov alebo tržby. Remišová preto podá podnet na Európsku prokuratúru. Reagovalo na to už aj ministerstvo investícií. Remišovú obvinilo z nepochopenia dotačných schém. Tie boli podľa rezortu vyhlásené ešte na jeseň a tak mali firmy dosť času na inovácie. Každý úspešný žiadateľ pri tom schémach musí minimálne 40% investície financovať z vlastných zdrojov. Križovatka diaľnic D1, D4 pri Bratislave už je takmer hotová. Motoristi sa ale musia pripraviť ešte na dve uzávery. Prvá sa uskutoční najbližší víkend, keď uzavrú D1 v smere do Bratislavy. Platiť to bude od križovatky Bernolákovo po Bratislavské Zlaté piesky od piatkového večera až do nedele. Po skončení uzávery sa zmení organizácia dopravy pri Vajnorskom jazere. Druhá uzávera je naplánovaná na nasledujúci týždeň. Na medzinárodnú vesmírnu stanicu poletí Čech, informoval o tom premiér Andrej Babiš.
4: Mám veľkou radosť, že dnes môžeme oznámiť skutečne historický míľnik. Veľmi mne teší, že Českou republiku bude v tejto misii reprezentovať Aleš Svoboda, záložný astronaut Európskej kozmickej agentúry a pilot armády Českej republiky.
1: Európska kozmická agentúra už podpísala zmluvu o Českej národnej misii. Cesta Svobodu by sa mala uskutočniť v druhej polovici budúceho roka a dopravu zaistí spoločnosť SpaceX. Slovenské futbalistky čaká zajtra v Rige jeden z najdôležitejších zápasov tohto roka. V rámci posledného stretnutia v tretej skupine B divízie kvalifikácie majstrovstiev sveta sa stretnú s Lotyšskom. Slovenky chcú bodovať, aby si zaistili miestenku do jesenného play-off. Naše hráčky majú na konte 3 body práve za víťazstvo nad Lotyškami, ktoré zdolali v marci v Poprade 3-2. Teplota v noci neklesne pod 7 stupňov, postupne bude pribúdať oblačnosť od západu a zajtra už očakávame zrážky aj búrky, pred ktorými budú platné výstrahy od obeda takmer na celom Slovensku. Teplota zajtra maximálne 25 stupňov pod Tatrami, inde až do 32.
5: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekný večer želáme aj motoristom. Tí by mali aktuálne spozornieť medzi štvrtkom na ostrove a studeným, pretože hlásite, že tam na krajnici leží podgurážený človek. Pozor aj na radary, ktoré sú v Bratislave na Ambrušovej smerom na Ivanskú, v Nemšovej Ľuborči v smere do centra, v Košiciach na Moldavskej obojsmerne. Z dopravy je to všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
5: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk.
2: Počúvate 80-ky po 8. z Rádia Vlna.

0: tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur a X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Hovorí sa, že slová by sme mali voliť veľmi opatrne, lebo nikdy nevieme, ako dlho ostanú v človeku.
3: Aj teraz ma to mrzí, ale tieto slová dnes vynechať nemôžeme. Je pondelok. Zabolelo. Ale čo?
2: Čo? To je aké meno?
3: Ale nie je meno, ale dnes je onen slávny Medard.
2: Aha.
3: Medard.
2: Takže ak bude 40 dní kvapkať, tak čo bude z toho?
3: Ak dnes bude pršať, bude 40 dní kvapkať. Naopak.
2: Presne tak, nedávala som zasa pozor v škole. Každá žena má v sebe kúsok Marilyn a je len na mužovi, či v nej prebudí Marilyn Monroe alebo Marilyna Mansona.
3: No, ale áno, áno, je to tak.
2: Somár, to ti vám je, ale že mega šikovné zviera. Má brutálnu pamäť, pamätá si miesta a aj iných somárov a v hlave si ich drží normálne, že aj 20 rokov.
3: A ako napísala naša produkčná Jarulka, potom sme tu my dvaja, ktorý zabudneme niekedy aj meno poslucháča 2 sekundy po tom, čo nám ho povie. Vo všeobecnosti platí, že keď potrebujeme poradiť, väčšinou nehľadáme toho najmúdrejšieho človeka, ale toho, komu dôverujeme najviac. Mm-hmm. Čo znie síce prirodzene, ale nemusí to byť najlepší nápad.
2: Ale mne to dáva nádej.
3: Že sa ťa budú ľudia pýtať.
2: Tak.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5. 80-ky po 8. Rádio Vlna.

0: len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur a X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
1: 80 po 8 z Rádia Vlna.

noc zapadá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

všetky o tom snívame. Len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.

0: všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Hity overené časom.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.